0: Україна терміново запросила в уряду Нідерландів достроково надати 2 мільярди євро із зарезервованої військової допомоги. Ці кошти необхідні для закупівлі ракет протиповітряної оборони та виробництва перехоплювачів дронів. Про це заявив посол України в Нідерландах Андрій Костін. За словами дипломата, додаткові сили ППО потрібні вже зараз для захисту українців від російських балістичних та гіперзвукових ракет. Ворог посилив атаки не лише по енергетиці, але й по цивільній інфраструктурі, торгових центрах та будинках.
1: Україна.
0: Внаслідок російської атаки на Україну в ніч на 1 вересня загинули 12 людей, зокрема і громадянин Індії. Ще десятки поранених. Про це повідомив президент України. У багатьох містах та громадах триває ліквідація наслідків ракетно-дронового удару. Лише на Київщині до ліквідації залучили майже 650 рятувальників. У Борисполі пошкоджено п'ятиповерхівку, півсотні мешканців вдалося евакуювати. Росіяни прицільно обстріляли балістикою депо та інші залізничні об'єкти у Києві. Відомо про 6 загиблих залізничників, також загинула 1 цивільна людина. Багато руйнувань, повідомили в Укрзалізниці. У мене ж все, почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили, що ультратонкий алмаз може виробляти електрику. Допоміжні клітини покращили запам'ятовування вірусів імунною системою. Землю хочуть використати як гігантську батарею. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з Гонконгського університету з'ясували, що ультратонка гнучка мембрана з полікристалічного алмазу здатна виробляти електричну напругу під час механічної деформації. Цей відкритий феномен спростовує давнє уявлення про те, що алмаз є не п'єзоелектричним матеріалом. Дослідники підтвердили стабільність генерації сигналу багаторазовими випробуваннями, виключивши вплив зовнішніх факторів. Комп'ютерні розрахунки показали, що ключову роль у цьому процесі відіграють межі між дрібними кристалами, де при згинанні виникає нерівномірний розподіл заряду. Завдяки таким властивостям ультратонкий алмаз зможе використовувати активну електричну функцію в мікросхемах. У майбутньому це відкриття дозволить створювати нові сенсори, медичні імпланти та автономні джерела енергії. У легенях мишей виявили раніше невідомий тип імунних клітин – похідні моноцитів із допоміжною функцією. Вони значно покращують запам'ятовування вірусу групи Т лімфоцитами та критично важливими для формування довготривалого імунітету. Досі вважалося, що моноцити залучені лише до первинної неспецифічної відповіді на збудників. Дослідження показало, що ці клітини виділяють сполуку галактин-1, яка безпосередньо активує Т-лімфоцити у легенях. Використання цієї сполуки як додатку до експериментальної назальної вакцини вже посилило імунну відповідь у піддослідних тварин. Відкриття у майбутньому допоможе розробити ефективніші вакцини вже для людей. Американська компанія залучила 180 мільйонів доларів інвестицій на розвиток технології надгарячої геотермальної енергетики. Головною особливістю проєкту є те, що породу не сверлять механічно, а буквально випаровують за допомогою потужних міліметрових хвиль. Залучені кошти підуть насамперед на будівництво станції в Орегоні. Перші у світі комерційні електростанції на базі таких порід. Нова технологія дозволить досягати глибин понад 5 кілометрів і температуру у 300-500 градусів Цельсія. За оцінками розробників, одна подібна свердловина зможе виробляти у десятки разів більше енергії, ніж традиційні системи. Якщо проект виявиться успішним, геотермальна енергетика зможе перестати залежати від географії та забезпечить електроенергію більшу частину планети. Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розпочали дослідження мурашини постапокаліпсис. Вчені зафіксували дивовижне явище. Після пожеж на випаленій території масово повертаються руді лісові мурахи. Спочатку згарища виглядали екологічною порожнечою. Проте вже за місяць разом з першою травою там з'явилася велика кількість комах. Вогняна стихія повністю знищує горючі куполи мурашників, кормову базу та змінює мікроклімат. Попри це, комахи не просто вціліли, а активно відбудовують гнізда та освоюють випалені землі.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Очарівна солодка, спокуса розпустити на ранок душі, надто гірко та пусто. Зажевріло вже сонце, і скинуті маски заблукала ти в місті у пошуках ласки. Чи на пані ти дід нас великого міста із

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Капітан збірної Аргентини Ліонель Месі оголосив про завершення виступів за національну команду. «Динамо» розгромно програло новачку української прем'єр-ліги Буковині у чемпіонаті України. Україна перемогла Чорногорію та очолила групу фіналу відбору на чемпіонат світу 2027 з баскетболу. Про це далі. Рекордсмен збірної Аргентини за кількістю проведених матчів та забитих голів Ліонель Месі офіційно оголосив про завершення виступів за національну команду. Про це футболіст написав у своєму інстаграмі. Аргентинець зазначив, що протягом усіх років у збірні віддавав команді всі сили, а тепер вважає, що настав час поступитися місцем молодшим футболістам. Останнім турніром Месі у складі збірної став чемпіонат світу 2026. Аргентина дійшла до фіналу, де в додатковий час поступилася Іспанії з рахунком 0-1. На турнірі 39-річний нападник забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. «Динамо» зазнало першої поразки у сезоні 2026-27 в українській прем'єр-лізі. У матчі четвертого туру кияни поступилися новачку прем'єр-ліги Буковині з рахунком 0-3. «Динамо» – єдина команда в УПЛ, яка від старту чемпіонату провела лише два матчі. Гра першого туру української прем'єр-ліги проти «Лівого берега» була перенесена, оскільки

0: зайняла друге місце у турнірній таблиці своєї групи. Другим суперником України стала збірна Чорногорії, яка у своєму першому турі програла Грузії. Завдяки перемозі над Чорногорією Україна стала одноосібним лідером групи за підсумком перших двох матчів другого кваліфікаційного раунду, обійшовши Іспанію, яка перед цим поступилася збірній Греції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міжнародний валютний фонд перевірить бюджет України на тлі дефіциту Міноборони у 27 мільярдів доларів. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Екс-глава Приватбанку увійшов до складу наглядової ради «Сенсбанк». Про це слухайте далі. В Україні працюватиме місія Міжнародного валютного фонду. Вона матиме робочий характер і оцінить виконання держбюджету поточного року та підготовку кошторису на наступний рік. Питання додаткового фінансування є особливо актуальним на тлі дефіциту коштів у Міністерстві оборони. У результаті роботи експертів Міжнародного валютного фонду має стати зрозуміло, чи потребує Україна додаткового фінансування та яким чином можна буде закрити цю потребу. Раніше Україна вже намагалася узгодити з Міжнародним валютним фондом збільшення дефіциту держбюджету для фінансування військових витрат, однак не отримала згоди фонду. Кабмін запроваджує жорстку економію бюджетних коштів заради посилення оборони. Таку заяву зробив під час свого виступу у Верховній Раді прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, попри жорстку економію, держава виконає всі соціальні зобов'язання перед громадянами. Прем'єр-міністр також повідомив, що принцип економії кожної бюджетної гривні застосують і під час підготовки держбюджету на наступний рік. Екс-глава Приватбанку Герхард Біош увійшов до складу наглядової ради «Сенсбанк». Він працюватиме як незалежний член ради. На цій посаді він замінив Миколу Гладишенка, повноваження якого уряд припинив розпорядженням від 21 серпня. До призначення головою Приватбанку Біош понад 10 років працював у Райфайзенбанку «Аваль». У 10-21 роках обіймав посаду першого заступника голови правління банку. У Приватбанку Біош працював до листопада 24 року. Нагадаємо, кабінет міністрів вирішив відсторонити голову наглядової ради державного Сенсбанку Миколу Гладишенка на тлі справи Форест Гамп. Також уряд ініціював відсторонення голови правління банку. Згодом наглядова рада Сенсбанку поповнилася представницею держави. Фінансистка Наталія Дегтярьова стала членкинею наглядової ради Сенсбанка від кабінету міністрів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванню сухої рослинності. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» опублікувало графік відключень гарячої води на вересень. Мешканці Вінницько-Хутірського округу виявили бажання долучитися до асфальтування вулиці за програмою співфінансування. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють 8 мобільних груп з протидії спалюванням сухої рослинності. Вони контролюють стан благоустрою і проводять з мешканцями роз'яснювальну роботу. Необхідність проведення таких інспекцій зумовлена високим ризиком задимлення повітря шкідливими продуктами горіння і загрозою виникнення неконтрольованих вогнищ. На порушників інспектори складають адміністративні протоколи. Сума штрафів становить від 340 до 1 360 гривень для громадян та від 850 до 1700 гривень для підприємців, говорить директор комунального підприємства «Муніципальна варта Вінниці» Віталій Чигур.
2: Саме під час цього періоду весінньо-осіннього ми більше всього і фіксуємо фактів спалювання. Люди, як правило, спалюють з думкою, а ось сьогодні, можливо, пронесе, не побачать, не зателефонують сусіди, не зафіксує муніципальна варта, і вони все ж таки зроблять ту справу. З кожним роком свідомість вінничан стає все кращою, і сусіди, і небайдужі вінничани телефонують, інформують цілодобову варту і або нас, працівників. Ми фіксуємо різні факти спалювання. Від спалювання залишків там, паперових відходів, бувало навіть і пластик, ми зустрічалися. Ну, це дуже були поодинокі випадки, але за мою практику роботи в муніципальній варті я таке бачив.
1: Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» опублікувало на сайті графік відключень гарячої води у вересні. Надання послуги призупинено на період проведення робіт з підготовки до роботи взимку за такими адресами: вулиця Зодчих, 42, Курятовичів, 147, 149, 155, 170, 181, 190, Литвиненко-Вольгмут, 19, 24, 30, 46 і 48, Матроса Кішки, 30, 42, 59 і Пирогова, 55, 57. Виконання запланованих заходів покращить якість надання послуг тепло- та гарячого водопостачання під час опалювального сезону для понад 16 тисяч мешканців багатоповерхівок, які обслуговує комунальне підприємство. У вінницьких хуторах провели збори з мешканцями вулиці Української, які виявили бажання долучитися до асфальтування дороги за програмою співфінансування Вінницької міської ради. 70% вартості ремонтних робіт покриває місцевий бюджет, 30% коштів сплачують мешканці. Під час зустрічі обговорили умови участі у програмі, подальші кроки та організаційні питання. Найважливіше те, що мешканці погодились об'єднатися заради спільного результату, зауважила виконувачка обов'язків старости Вінницько-Хутірського старостинського округу Майя Власюк. Адже в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків йде на підтримку Сил оборони, програма співфінансування – це можливість для людей покращити дорожню інфраструктуру у приватному секторі, там, де мешканці готові фінансово до цього долучитися. У мене ж все, почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаємо, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Сьогодні вже 2 вересня, сьогодні середа, екватор тижня, за вікном дощ. Отже, якщо ще не побачили, захопіть з собою про всяк випадок парасольку. Так, що стосується погоди на сьогодні? Зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів, хмарно і опади у вигляді дощу. В день опадів не передбачається, мінлива хмарність, плюс 22, плюс 24. І ввечері плюс 24, плюс 19, мінлива хмарність без опадів. Найтепліше за останні 130 років було в 2015 році плюс 35 градусів Цельсія. В 1987 було найпрохолодніше, плюс 2. Так. Тим часом народний прогноз говорить нам про те, що починають збиратися у зграї перелітні круки. З'являються зимові опеньки, на городі час зривати буряки, моркву, городу вколонятися. Наші пращури помітили, якщо у цей день гремітиме, осінь буде затяжною. Така історія, спостерігатимемо. Так, сьогодні в Україні день нотаріату, день міста Одеса, день міста Суми, день всесвітній день коко, Всесвітній день пошуку талантів, день чорничного ескімо на паличці, день 10 криків бізона, день коригування календаря. Є до чого доєднатися, обирайте собі саме те, що вам до смаку. Всіх іменинників вітаємо з днем народження, нехай ваші мрії здійснюються. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Рухаємось далі і дізнаємося про найцікавіше.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці шкільний дзвоник пролунав вперше для 3700 маленьких вінничан. Загалом цьогоріч у закладах середньої загальної освіти громади навчатимуться понад 44 тисячі дітей.
3: Розмови про гідність і пам'яті, дрони для захисників, флешмоби та челенджі. Так у школах Вінницької громади розпочався новий навчальний рік, повідомляють на сайті Вінницької міської ради.
2: Цьогоріч у закладах середньої загальної освіти громади навчатимуться понад 44 тисячі дітей. Понад 3700 з них уперше сіли за парти. І майже 2800 учнів із родин, які через війну були змушені переїхати до Вінниці з інших регіонів України.
3: Кожна школа зустріла дітей по-особливому. На подвір'ях закладів проводила флешмоби та зустрічі, пов'язані зі шкільними і родинними традиціями. Першокласники разом із батьками знайомилися з учителями та однокласниками. Усі заходи організувались з дотриманням правил безпеки.
2: Перший урок розпочали з подяки за захисникам-захисницям, які боронять українську землю та небо. У класах згадували героїв, які не повернулися додому. Їм присвятили урок пам'яті.
3: Під час уроку «Мова гідності» школярі міркували, чому навіть звичайна фраза може підтримати людину або завдати їй болю. Діти говорили про різноманіття, рівність та інклюзивність. Знайомилися з безбар'єрною і недискримінаційною, ось так от, мовою. Вчилися спілкуватися без образ, ярликів та упереджень. За цими поняттями вміння чути співрозмовника, поважати його досвід і відповідати за свої слова.
2: Ось ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі і продовжуємо прокидатися.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Як відновити режим сну, якщо він збився за літо? Давайте дізнаватися. Якщо не можете прокинутися після літа, всі прекрасно це розуміють, що таке може бути. Хоча я не знаю, ну змінилося літо. Позавчора було 31 серпня, сьогодні вже 2 вересня. Ніби нічого і не змінилося.
3: Ні,
2: але
3: змінилося трішечки.
2: Змінилося,
3: позавчора
2: так?
3: Ще було сонячно, ще було так по-літньому. А от з 1 вересня одразу справжня
2: ну, тобто
3: осінь.
2: Ти це відчула,
3: це
2: і навіть режим сну трішечки збився. Що з цим всім робити?
3: Так,
2: по-перше, вибери час пробудження. Замість того, щоб зосередитися на лягати спати рано, визнач, коли тобі насправді потрібно прокидатись. На роботу, навчання чи просто, щоб жити своє життя. Потім зроби цей час своїм основним щоденним орієнтиром і намагайся не спати на кілька годин довше у вихідні, і нехай різниця між буднями та вихідними буде не більше, як година.
3: Не вірю, що я таке зроблю, але спробую. Також варто пересовувати графік невеликими кроками. Якщо раніше ви засинали о 1-й ночі, не треба очікувати від себе, що ти ляжеш спати о 10-й вечора і одразу заснеш. Найкраща стратегія, на думку експертів, це зміщувати час сну та пробудження приблизно на 15-20 хвилин, готуючись до зміни розкладу. І так само переносити варто і сніданок, і ранкову руханку, та інші ранкові процедури.
2: Далі світлотерапія. Світло – це один з найсильніших сигналів, що контролюють циркадний ритм. І дослідження підтверджують, що ранкове світло може прискорити циркадні ритми. У вересні негайно відкривай всі штори та, якщо можливо, виходь на балкон, щоб трохи залипнути та насолодитись світлом, а заодно і прокинутися.
3: Так, а вночі ж діє протилежне правило. Ніж вранці треба прибрати все світло та гучні звуки. Тому засинати під телевізор чи серіал – це погана ідея, запам'ятайте. За годину до сну потрібно зменшити освітлення в кімнаті та перестати користуватися гаджетами – телефоном, ноутбуком, телевізором і так далі. Твоя головна мета – це створити чіткий контраст між яскравим ранком та темнішим днем.
2: Далі обережніше з кофеїном. Після обідня кава, особливо дуже близько до вечора, може зіпсувати тобі весь сон. Тому в другій половині дня експерти рекомендують не вживати нічого, що містить кофеїн, а не тільки каву. Перенеси всі кофеїнові вмісні напої на ранок та першу половину дня. І пам'ятай, що шоколад та коло також можуть вмістити кофеїн.
3: А ось найнереалістичніше правило для мене. Забудь про ще 5 хвилиночок вранці. Після ранкового будильника є спокуса подрімати ще трішки. Але краще цього не буде. Навпаки, прокинутися і одразу ж піднятися варто. Наприклад, піти прочинити, відчинити штори, розслонити їх, як правильно, визирнути у віконечко або вийти на балкон та підставити обличчя сонечку.
2: І знову-таки дай собі достатньо часу виспатись. Перезавантаження розкладу сну не повинно означати просто раннє пробудження. Виділяй собі достатньо часу, щоб виспатись, враховуючи повітряні тривоги та нічні обстріли. Перед сном намагайся створити собі всі умови, щоб розслабитись. Приглуши світло, підготуй речі до ранку, почитай, прийми вечірній душ, займись чимось іншим тихим-тихим. Ось такі поради. Ну що ж, обов'язково спробуємо дотримуватися цих порад, ну а тим часом рухаємось далі. Всім бадьорого ранку!

0: реклама. Від шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Серпень був врожайним. За місяць у Вінницькому центрі матері та дитини народилося 149 малюків. В останній місяць літа на світ з'явилося 86 хлопчиків та 63 дівчинки.
3: І серед новонароджених дві двійні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницької міської клінічної лікарні «Центр матері та дитини». У центрі зазначають, що 68 пологів були сімейними.
2: Така ось історія. Ну, а тим часом нагадуємо, що Вінницька філармонія відкриває ювілейний 90-й сезон. 3 вересня, вже завтра, в день відкриття сезону, відбудеться особливий вечір, присвячений українському музичному мистецтву.
3: Як повідомляють на фейсбук-сторінці Вінницької обласної філармонії, у цей день на одній сцені зустрінуться академічний симфонічний оркестр, академічний камерний оркестр «Арката», академічний подільський камерний хор «Леонтович Капелла», академічний ансамбль пісні і танцю «Поділля», а також ансамбль «Експромт» та солісти філармонії.
2: Концерти на честь відкриття ювілейного сезону відбудуться 3 вересня о 19:00. І квитки вже у продажу в концертній касі філармонії та онлайн за посиланням, яке ви знайдете на сайті містонадбугом.com.ua.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Я не розумію, водночас люблю, ненавиджу, так хочу, але не

0: Як вбегти образить, я залечу з кураками. Повір, вони ляжуть.
1: Твоїх вони ляжуть.
0: Ти наповнюєш мої відрива. На горизонті ти як вершина. Ти мені потрібна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви не знали, то ваш паспорт може помилятися. Вчені знайшли спосіб вимірювати справжній вік організму. Уяви собі. Хронологічний вік визначити просто. Це кількість років від народження. Але він мало говорить про те, наскільки старими є клітини, тканини та органи конкретної людини. На швидкість біологічного старіння можуть впливати генетика, спосіб життя, харчування, фізична активність, сон, куріння, навколишнє середовище та перенесені захворювання. Саме тому вчені шукають своєрідний внутрішній годинник, який показував би стан організму точніше за дату народження.
3: І деякі годинники намагаються передбачити набагато більше. Перші моделі значною мірою були орієнтовані на визначення хронологічного віку. Новіші підходи намагаються оцінювати саме темпи біологічного старіння та пов'язувати отримані показники з ризиком вікових захворювань і станом здоров'я. Вчені також досліджують інші потенційні маркери. Стан білків, метаболітів, роботу імунної системи та характеристики клітин. У майбутньому найбільш точний біологічний паспорт людини може поєднувати одразу кілька таких показників.
2: Чи може взагалі виявитися на 10 років молодшим? Комерційні тести вже пропонують людям визначити біологічний вік за зразком крові або слини. Результат на кшталт «Вам 45 років, але організму 37» звучить ефектно. Проте сприймати таку цифру буквально не варто. Різні алгоритми вимірюють різні аспекти старіння і можуть показати для однієї людини неоднаковий результат. Біологічний вік – це не прихована дата народження організму, яку вчені нарешті навчилися знаходити. Це статистична оцінка, побудована на певних біомаркерах.
3: А ось найцікавіше питання – чи можна повернути годинник назад? Саме тут технологія особливо цікавить науковців. Якщо певний показник справді відображає швидкість старіння, за його допомогою потенційно можна перевіряти, чи вплинуть фізичні вправи, харчування або майбутні препарати на цей процес. Деякі дослідження вже показують, що показники біологічного віку можуть змінюватися. Однак це ще не означає, що людина буквально омолодиться на кілька років або гарантовано проживе довше. Для цього потрібно тривалі дослідження, які показують зв'язок між зміною біомаркерів і реальним зменшенням захворюваності та смертності.
2: Головна перспектива полягає не в тому, щоб повідомити людині ще один вік. Надійні біомаркери могли б значно прискорити дослідження довголіття. І замість десятиліть очікування вчені потенційно зможуть раніше побачити, чи впливає певне втручання на процеси, пов'язані зі старінням. А поки що універсального тесту, здатного безпомилково сказати, наскільки років насправді старий ваш організм, не існує. Але пошуки такого годинника вже перетворили старіння з абстрактного процесу на явище, яке вже буде просто реальним, яке наука дедалі активніше намагається виміряти.
3: Я завжди думала, що було прикольно, якби був годинок, де можна перемотати хвилини на кілька хвилин тому. А тут можна і роки перемотати. Уявляєш?
2: Можна спробувати, напевно. Давай поки що не будемо торкатися цього. Але, в перспективі,
3: можна
2: хто його знає, що і буде далі.
3: Пофантазувати.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Вінницька громада презентувала інвестиційні проєкти на форумі у Львові. У школах Вінниці навчатимуться понад 44 тисячі дітей. А зараз про це та інше докладніше. Вінницька громада презентувала інвестиційні проєкти на форумі у Львові. Втретє, ця подія об'єднала підприємців, інвесторів, представників влади та експертів з усієї України. Загалом понад 2,5 тисячі учасників, які впродовж 3 днів обговорювали можливості залучення коштів в українську економіку, питання енергетичної безпеки, а також стратегію повоєнного відновлення країни. Делегація з Вінниці, яку очолив заступник міського голови Ігор Откидач, представила на форумі 3 важливі кейси – будівництво культурно-ділового центру на вулиці Соборній, 4, багатофункціональний комплекс для ветеранів війни і план оновлення кіноконцертної зали «Райдуга». Для реалізації цих проєктів громада продовжує шукати інвестиції в Україні та за кордоном. У закладах загальної середньої освіти Вінницької громади навчатимуться понад 44 тисячі дітей. Майже 3 тисячі учнів з родин, які через війну змушені були переїхати до Вінниці з інших регіонів. Перший шкільний дзвоник 1 вересня пролунав для понад 3 тисяч першокласників. Зокрема, і для 41 дитини, чиї батьки загинули на війні або зникли безвісти. Такі першачки напередодні навчального року отримали матеріальну допомогу від Вінницької міської ради – 5 тисяч гривень для підготовки до школи. Також для дітей організували тематичний захід – казковими стежками за знаннями, говорить директорка Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова.
2: Напередодні навчального року проведено вже не перший рік, а декілька років поспіль. Ми для дітей з числа сімей загиблих, померлих наших героїв та героїнь влаштовуємо таке свято. Крім того, з бюджету громади до початку навчального року ми надаємо кожній дитинці, яка йде до першого класу, це 5 тисяч гривень. Важливо, щоб діти такі свята відчували, щоб вони розвантажили, щоб вони побігали, поспілкувались, подарунки приготували також в рамках підготовки до навчального року, святковий обід для наших першачків. Хочу сказати, що в цьому році до першого класу в нас йде 41 дитина. Це і хлопчики, і дівчатка, і разом з тих у нас також є і 5 дітей, які є з числа переселенців. Підтримуємо в рамках програми всіх, надаємо соціальний супровід.
1: Крім щорічної матеріальної допомоги першокласникам з родин полеглих воїнів, міська рада виплачує по 5 тисяч гривень на оздоровлення дітей до 18 років, а також по 3 тисячі гривень на кожну дитину до Дня Святого Миколая. Тульчинський районний відділ поліції розшукує 31-річного мешканця Бреславської громади Юрія Гончарука за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину. Фото розшукуваного розміщено на сайті Нацполіції Вінниччини. Громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе встановити місце перебування чоловіка, просять повідомити про це до поліції за номером 102. Конфіденційність гарантують. У мене ж все. Почуємось.
3: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім поміж вогнів і вечірніх мороків.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день збадьорості.
2: Вітаємо вас на хвилі міста над Бугом. Ранкове шоу «Дві кави» продовжується. І вже за доброю традицією до нашої студії приходять гості, з якими ми дізнаємося багато цікавого. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І одразу хочеться сказати всім нашим слухачам і глядачам. До речі, нас можна не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Ще 6 вересня у Вінниці відбудеться третій триатлон сезону «Промавтоматика Ukraine Вінниця Триатлон Кап 2026». Учасники долатимуть плавальний, велосипедний та біговий етапи від Голубого озера у Могилівці до вулиць Вінниці. Отже, до нашої студії завітав голова Вінницької федерації триатлону, організатор заходу Андрій Гальчинський. Доброго вам ранку, будемо дізнаватися більше про все це.
3: Доброго ранку вам, доброго ранку слухачам.
2: Ми одразу, як вас побачили, одразу нам з Яною захотілося займатися якимось спортом, кудись бігти, плити, щось робити.
4: І ми вже реєструємося.
2: Це нормально взагалі?
3: Це нормально, я надихаю такий, знаєте, постійно всіх пушу, давайте щось робити, давайте бігти, плавати. І іноді мені це вдається.
2: Я трошки почекаю, а Яна побіжить. Вона вже майже готова. Скажіть, будь ласка.
4: Розповідайте, як розпочинається ваш ранок?
2: Ранок,
4: з кави,
2: кава,
4: з чай, тренування?
3: Ранок починається з води, стакан води,
2: так.
3: 400 грам, кава, чай, це вже потім.
2: Це великі стакани якісь?
3: 400 грам.
2: Ага.
3: Це початок, встав, вода, далі умиваєшся, готуєшся, тренування якесь зазвичай, далі робота.
2: Ранкова руханка є в вашому?
3: В мене є певний комплекс вправ, які я постійно роблю зранку, навіть перед стаканом води. Я встаю, мені треба там 100 раз віджатися, 50 раз присісти, 70-80 раз прес і на спину, укріплюючи такі вправи. Це 4 вправи, от я їх зробив буквально за один підхід. Зразу. І все, це так починається рано.
4: Сергій, в тебе теж так починається рано?
2: Ні. На жаль, ні.
3: Спробуйте, це 3 хвилини займає, але зразу в тонусі, ти зразу м'язи розганяються, і ти просипаєшся, і прям бодрячком такий.
2: Я спробую, я завтра спробую.
4: Звучить
2: я скажу, що
4: мотиваційно.
2: Цього можливо.
3: Дивіться, якщо не можете віджиматися, просто віджиматися з колін. От на коліна стали, і маленькі такі віджимання. Це люба людина може і велику кількість. І саме тому треба от не віджиматися з ніг. Це важко, там, 20-30 раз. А з колін дуже легко і велика кількість. І м'язи зразу наливаються в тонусі і так далі.
2: Прийнято. Я на завтра будеш контролювати цей процес. Що ви більше полюбляєте, плавати, їхати чи бігти?
3: Складне питання, якщо чесно, нічого не люблю. Але останнім часом дуже подобається вел. От бігти важко, плавання в мене завжди було хороше, таке, я кайфую від плавання, плив Ocean Man 10 кілометрів 3 рази, і це прям в кайф. Скажімо, давайте велосипед саме таке зараз.
2: А що полюбляєте, фінішувати першим обов'язково, чи просто фінішувати? Кажуть, що фінішувати взагалі це добре, але...
3: Це зараз ми аматори, по-перше, і всі аматорські змагання – це про фініш. Справа в тому, що в аматорах є ті, що прям дуже краще тебе, і ті, як ти, середні або там погані. Тому головний фініш, головний позитив, емоції, а яке місце – це неважливо. До речі, є age-групи, тобто в всіх триатлонах є age-групи. Певні обмеження, там 30-35 років, 40-45 років, 50 років, 55. І в цих 5 років вікові категорії, от там є певні місця можна зайняти. Але знову там є люди, які все життя цим займаються. Я цим займаюся там 4-5 років, грубо кажучи. Тому головне до фінішу.
4: Так, якщо ми вже почали про триатлон говорити, розповідайте, що буде 6 вересня?
3: І так, 6 вересня у нас буде три дистанції. Це спринт, дистанція 750 метрів плисти, 25 кілометрів їхати і 5 кілометрів бігти. Буде олімпійська дистанція, вона так називається, тому що це олімпійський вид спорту і так олімпіада проходить по такій дистанції. Це 1,5 кілометра проплисти, 40 проїхати і 10 пробігти. І буде дистанція так звана 73, це в мілях кілометраж визначений. Це дистанція напівзалізної людини. Тобто треба 1,9 кілометра проплисти, 90 кілометрів проїхати на велосипеді і 21 кілометр пробігти. Все це робиться за один час. І це напівзалізна людина дистанція називається. А є ще повний марафон, повний тріатлон. Це 3,9 кілометра пробігти, проплисти, 180 проїхати і 42 кілометра пробігти. Це все за один раз. Це повна дистанція Ironman.
2: А скільки триває по часу це? Ну, 90 кілометрів проїхати на велосипеді, це приблизно з Вінниці до Меджибоша доїхати?
3: Так, дивіться, є люди, які це роблять менше 2 годин. Аматори це роблять там до 3 годин. 3.10, 2.50, 2.40, отак. Тобто велика різниця між аматорами і професійними атлетами. Якщо, наприклад, залізну дистанцію аматори проходять в середньому там 12-11 годин, то професійні триатлети проходять за 7 годин, 7.20, отак. Якщо ти там 7.30, ти вже нікуди в призи не попадаєш там і так далі.
2: Тобто... Для мене зараз все це лунає як наукова фантастика. Тобто це я фантастика, слухаю, це реально нереально. Окрім триатлону буде ще забіг.
3: Так, у нас буде щорічний вже Вінницький півмарафон. Цього року це промавтоматика Вінниця Ран. 1200 людей на сьогоднішній момент зареєстровано, на вчора, сьогодні вже трошки більше. От. І це такий масштабний захід в рамках не тільки Вінниці, а України. До нас 30% людей з цього всього приїжджає з усієї України. Прям топові бігуни приїжджають, бо у нас гарні призові фонди, гарна організація, специфічна дуже траса, бо у нас пагорби є постійні, от, і прям така специфіка. І в них прям така боротьба, щоб саме на Вінницькому марафоні виграти друг у друга, бо зазвичай всі інші півмарафони, вони плоскі. Ну, тобто, все там нормально, вони, а тут ці ізюмінки, ці пагорби вносять коригування в тактику, в стратегію, взагалі в можливості.
4: Інколи, коли вже ти підіймаєшся під той пагорб, ти вже захекуєшся, а тут ще й пробігти. Розкажіть дистанції які?
3: У нас є дистанції для будь-яких людей під любої підготовки. Тобто для дітей 200 та 400 метрів, також є для дітей 1 кілометр. І для дорослих є кілометр 3, 5, 10, 21. Тобто ми спеціально зробили такі дистанції, сертифікували їх в міжнародній організації, яка дає сертифікати, і люди, які у нас пробігли, це офіційні результати, які потім можна прикріпляти, коли ви реєструєтесь на якісь міжнародні змагання, марафони-мейджори. Є такі марафони, в яких біжать одночасно 50-55 тисяч людей. І коли ти туди реєструєшся, ти маєш показати свій час з офіційних якихось змагань, яку дистанцію, за скільки ти пробіг. Так от, наші результати можна вписувати, бо у нас є ця сертифікація, вона у всьому в світі, і там більше 200 країн мають ці сертифікати. І ми, в тому числі, наша траса теж.
2: Багато слухачів, напевно, що ставлять собі зараз таке питання, як і я собі ставлю. Останній раз я бігав в 11 класі, і я боюся навіть кілометр, що ну для мене це щось незрозуміле. І я можу відмовитися через те, що я вважаю, що я його не пробіжу. Якось так.
3: Саме так, дивіться, це все стереотипи, які у людей склалися, що бігти треба зламя голову, віддавати все, і із-за того страх. Психологія каже, як ви кажете, мені важко, я кілометр не пробіжу. Перше, треба прийти і спробувати хоча б один раз. Це ж не складно, да? Друге, зрозуміти, що там не треба бігти на всі гроші, як я тільки можу. Підтюбцем. Слово підтюбцем – це трусою. Пробігтися легенько. Головне – це атмосфера, емоції, позитив, сотні фотографій, які ви зробите, для того, щоб потім ці емоції згадувати, наприклад, взимку, коли було холодно. Вам щось захочеться в світлого згадати. Ви подивитесь ці світлини, і ви точно будете розуміти, що як було класно, як було позитивно. Ці емоції незабутні. Коли ви в великій толпі людей біжите, фінішуєте, коли ви отримаєте медаль фінішера, от я говорю, в мене зразу мурашки пішли, бо я зразу себе переношу на фініш тих стартів, де я був. Коли до мене приходиш додому, стоїть така медальниця велика, в якій там більше 200 всяких медалей. Кожна медалька – це для мене якийсь спогад. Я їх такої іноді перебираю, дивлюся, і зразу я розумію, в мене такі флешбеки такі, я там був, то фотка, класна емоція, і зразу настрій просто. Тому я цим раджу, просто це раді емоцій відчути. Кілометр всі пробіжать, 100%.
4: Вінничани зможуть отримати якісь медальки те, що вони пробігли хоча б кілометр?
3: Дивіться, люба людина, яка до нас зареєструвалася, отримує медаль. Медаль фінішера називається. От ви пробігли, у вас є медалька, гарантовано 100%. Тому плюс з цих коштів ми для Червоної Калини перекупляємо дрони. Минулому році ми на 500 000 гривень з наших змагань купили бомбардувальні дрони. Ми стояли в черзі по 4 місяці, щоб їх заказати і так далі. Тому частинка ваших коштів буде теж на підтримку ЗСУ, тому це об'єднує, так, знаєте, і позитив, і спорт, і соціальна складова, і допомога ЗСУ. А головне – це ваші емоції. Ну, не проживайте життя на дивані. З дивана можна вийти і кілометр пробігти. І оце, що ви кажете, ну, спробуйте. Це асоціація. Змініть її.
2: Я вже зрозумів, що я на мене виставить все ж таки бігти.
3: Ну, 100%. Прибіжіть. Дивіться, у вас тут є ваш колега, який теж веде передачі. Я от так на нього трошки вплинув, і він прибіг. Щасливіше лиця я в людини не бачив. Розумієте? Він добіг весь такий на позитиві, я це зміг. А він так само казав, я не можу, я не пробіжу.
2: Він взагалі позитивна людина.
3: Правильно, але це
2: інше. От ми з ним тандемом і побіжимо, а ти будеш все це діло знімати. Так, повертаємося до нашого маршруту. Маршрут починається на Блакитному озері, потім велосипедний етап і фінішний біг у Вінниці. Чому обрали саме такий маршрут?
3: Варіантів інших немає. Блакитне озеро, там неймовірно чиста вода, прям блакитна, тому вона так і називається. Не знаю, чи ви там були, але це прям круте місце. І це єдине місце в Україні з такою чистою водою, в якій проводиться триатлон. Бо зазвичай триатлети біжать і пливуть в таких ужасах, що просто де є, там і в річках все грязне. А тут прям кайф. Тому там наш старт, там облаштовано, там все є. Стартуємо і далі між Вінницею і з Голубим озером, Гніванню, там накатуємо цих 90 кілометрів.
2: Під'їжджати маршруткою можна чи ні? Чи це не спортивно буде?
3: Звісно, не спортивно. Всі це...
2: Але можна.
3: Да, у нас є судді на мотоциклах, які постійно курсують по трасі і перевіряють, чи все добре. Так що не все так.
4: Наступне питання. Як готуватися вінничанам до триатлону, до забігу, до велоїзди?
3: Ми постійно проводимо змагання і тренування. І для будь-яких людей підготовки. Якщо ви хочете навчитися плавати з нуля прям, звертайтесь, їздити на велосипеді, бігати потрошки. Ми все це проводимо. Тренування, змагання, специфічні тренування для транзитних зон. Бо триатлон – це не три види спорту, а, як кажуть, 5 видів спорту. Треба вміти плавати, бігати, їздити, переодягатися швидко в транзитних зонах двох і ще вміти їсти. Бо уявіть собі, щоб пройти триатлон великий, там 12-13 годин, треба навчитися їсти. І свій ЖКТ потренувати. Тому 5 навчимо всьому. І худнути, і набирати м'язову масу. І ну, це цілий світ науки, як людина. От вам ці цифри назвали, це якийсь космос. Але ви це теж можете зробити, просто треба потренуватися. І ми це допомагаємо людям.
2: Що буде відбуватися у місті під час бігового етапу? Ймовірно, передбачені перекриття доріг чи ні?
3: Саме так. Хочемо всіх попередити, що для того, щоб була безпека, нам треба перекрити вулиці буквально на 3 годинки, ну, можливо, на 4, в залежності, як там затримується останній бігун чи триатлет. От буде 300 волонтерів стояти по всім, де треба, перехрестям. Звісно, поліція, звісно, медики. Тому просимо з розумінням до цього звернути, поставитися і вийти. Я коли біг в Берліні в марафон, там було 55 тисяч людей бігло, а 2 мільйона людей, 42 кілометри, з двох сторін стояли, підтримували. З дудками, з барабанами, заклади виходили своїми учнями. Вийдіть, теж підтримайте, насолодіться цим, що ви будете підтримувати, покажіть себе. Якщо у вас є якісь заклади вдоль Хмельницького шосе, магазини, бутіки, парикмахерські, та виходьте, та покажіть, та підтримайте, подудіть, просто радіо включіть, мікрофони, звук якийсь включіть. Ну, щоб біля вас пробігали, на вас звернули увагу. Тобто це разом треба робити, щоб Вінниця показала, як це круто у нас. Бо це, ну, зрозумійте, до нас приїжджають багато людей, щоб теж подивитися, що таке Вінниця. Тому це колаборація місцевих жителів і організаторів, а ми громада для громади робимо це, для нашого міста, тому запрошуємо у будь-який спосіб прийняти участь.
4: Чи відкрита ще реєстрація? Чи можемо ми долучитися і, власне, де реєстрація? Де її знайти?
3: Реєстрація в Інстаграмі або в Телеграмі на наших каналах. У нас є сайт www.vft.com.ua. Заходьте, реєстрація триває, залишили орієнтовно 150 слотів на різні дистанції, на 10 кілометрів вже немає. От, тому ще є останні шанси, і ми будемо до останнього моменту реєструвати людей, бо у нас зазвичай, от як ви, сьогодні дізнались, вже треба реєструватись. І люди дізнаються і реєструються. Тому ми розрахували 1400 слотів на всіх, і, будь ласка, ще вони є, запрошуємо долучатися.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нас і надихнули нас з Яною. Сподіваюсь, ми з тобою займемося оцими всіми справами. Андрій Гальчинський, голова Вінницької федерації триатлону і організатор заходу, був сьогодні в нашій студії. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Реклама.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.
0: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: A thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом знову повертаємось до нашої студії. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І продовжуємо зустрічати гостей, які розповідають нам все найцікавіше, що відбувається в нашому рідному місті. У вересні Офіс туризму Вінниці підготував 17 екскурсій турів, серед яких 6 новинок. У програмі прогулянки Вінницею та Південним Бугом, велоекскурсія, гастрономічні маршрути, подорожі областю та тематичні екскурсії, присвячені єврейській спадщині міста. Говоримо про все це та багато чого іншого з начальницею відділу консультаційних і туристичних послуг Наталею Гринько та організаторкою туристичної та готельної діяльності Вікторією Дахновською. Вітаємо в нашій студії. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як починається ваш ранок? З чого взагалі починається ранок тих людей, які влаштовують відпочинок для вінничан і гостей міста?
3: Я уявляю так, що у вас починається ранок, ви їдете і оглядаєте місто і думаєте так, про що
2: сюди?
3: Б це розповісти?
4: Ну, насправді, ранок у нас розпочинається, як у всіх вінничан, з кави, мабуть, і з добирання на роботу. А вже весь наш творчий потенціал, він розкривається саме в стінах офісу. Однак, не будемо заперечувати, можливо, деякі думки дійсно нам приходять по дорозі на роботу або
3: тролейбусі.
4: Додому. Так, в тролейбусі багато думок взагалі.
2: Що більше подобається, ранкова екскурсія чи вечірня?
5: Звичайно. Подобається вечірня екскурсія, адже ти вже повністю налаштований після робочого дня, наприклад, постійну атмосферу і насолоджуєшся просто цим прекрасним заходом сонця і цією атмосферою задоволених і розслаблених людей.
3: Так, взагалі, Вінниця чи подорож за місто? Що обираєте?
4: Ну, і, мабуть, я оберу Вінницю, тому що досліджувати нові куточки міста – завжди цікаво, і це завжди якісь нові враження, які змінюють твій день, змінюють твій настрій на місяць, якусь атмосферу цього місяця. Однак, можу також зазначити, що наш район, саме Вінницька область, дуже-дуже багаті на різні цікаві місця, тому досліджувати область – це дуже цікаво, адже наша історія дуже колоритна та заслуговує на те, щоб її вивчати.
2: Так, подорож на один день чи на тиждень?
5: Ну, напевно, на тиждень. Для того, аби дізнатися повністю всю історію одного місця, в яке ми поїдемо, і відповідно повністю поринути в цю атмосферу.
2: Місце, куди завжди хочеться повернутися?
4: Місце, куди завжди хочеться повернутися, це, мабуть, дім, де ти проживаєш, і робота, тому що коли займаєшся тим, що тобі дійсно цікаво, завжди хочеться повертатися.
2: Так, говоримо про ті маршрути, які з'явилися на вересень. Що ж нового підготував Офіс туризму Вінниці для вінничан і гостей міста? Повернемось рівно за одну секунду після невеличкої музичної паузи. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом», все найцікавіше попереду.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Усім привіт, привіт, привіт. Після невеликої музичної паузи ми повертаємося до ефіру. Нагадую, у студії Наталя Гринько, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг Офісу туризму Вінниці, та Вікторія Дахновська, організаторка туристичної та готельної діяльності. Ми з дівчатками вже поговорили про ранок, про те, як розпочинається ранок тих, хто створює екскурсії Вінницею. І зараз ми будемо вже говорити про туристичний вересень, що дівчатка чата Офіс туризму підготував взагалі для вінничан та гостей міста саме перший місяць осені. Розповідайте, що нового? Що нового взагалі?
3: Отже, у нас тепер офіційно розпочалася осінь. Вчора вже проминуло 1 вересня. І, відповідно, у нас починається пора, коли місто змінює свої барви, прогулянки містом стають більш такими затишними, атмосферними, навіть в деякому плані романтичними. І саме тому Офіс туризму Вінниці підготував аж цілих 17 екскурсійних турів та екскурсій по місту. Серед них 7 новинок. І серед них в нас є у програмі прогулянка катером по Південному Бузі, яка в нас користується великим ажіотажем. І, відповідно, поки нам і погода дозволяє, також природні умови, то ми проводимо цю екскурсію. Також це велоекскурсія старим містом, це, скажімо так, і оздоровча, і пізнавальна екскурсія, гастроекскурсія «Смаки традицій», також це тематична екскурсія садиби та будинки видатних вінничан, і, відповідно, екскурсійний тур в область з слідами справжнього кохання.
2: Так, які нові екскурсії, туристичні мандрівки з'явилися цього місяця і чим вони можуть саме зацікавити тих, хто вже добре знає Вінницю?
4: Ну, перш за все, потрібно сказати, попри те, що нас вересень зустрів так досить похмурою погодою, зараз на вулиці дощик, але ми готові зустрічати вересень драйвово. І, як уже сказала Вікторія, ми підготували багато-багато новинок. Серед них у нас буде 4 нових екскурсійних тури областю. Для того, щоб побільше про них дізнатись, я вам рекомендую звернутися до Центру туристичної інформації. Це будуть тури Подільський калейдоскоп від Людмили Очеретної, це буде екскурсія «Бережани лісники», це буде екскурсія «Шалом Поділля» по єврейських містечках нашого рідного краю Вінниччини, та також до витоків Згару. Але цього місяця ми також дуже рекомендуємо звернути увагу на наші новинки. Адже цього місяця у нас будуть екскурсії які по місту, які ще не бачили вінничани. Тобто це буде екскурсія Вінниця Натана Альтмана, в якій ми побачимо наше місто серед тисячі облич і серед історії лише одного відомого вінницького художника. Також буде екскурсія «Єврейська Вінниця. Місця, пам'ять, люди» нашого нового гіда Сеймура Абушева. І дуже звертаємо увагу, що це буде така новинка-новинка, і це буде така перший такий екскурсійний тур саме цього гіда в межах Офісу туризму Вінниці, тому всіх запрошуємо. І також буде екскурсія Вінниці-Іменинниці, адже ми всі знаємо, що у вересні наше чудове місто буде святкувати день народження.
2: Угу, треба долучатися. Також окремий напрям вашої роботи – це саме соціальні екскурсії. Що запланувало у вересні в межах соціальних проєктів і для кого вони будуть?
3: Щомісяця Офіс туризму він організовує чимало соціальних екскурсій. І цього місяця ми маємо таких 3 екскурсії. В першу суботу кожного місяця у нас відбувається екскурсія «Скарби української філателії». Тобто це екскурсія в музей української марки. Відповідно, ви можете доєднатися і подивитися, поспостерігати, як взагалі зароджувалась українська марка, як вона розвивалася впродовж історії і якою вона є зараз. І, можливо, навіть подумати, якою вона може вийти в майбутньому. Також друга екскурсія в рамках проєкту «Незламні та нескорені». Вона буде відбуватися саме під назвою «Вінниця в стилі модерн». Вона організовується для усіх учасників бойових дій, для ветеранів та їх сімей. Відповідно, ми дізнаємось під час цієї екскурсії, чому саме ми поринемо в цю атмосферу модерну, яка панувала в Вінниці в той час, і дізнаємось, чому саме модерн потрібно вимовляти як модерн. І третя екскурсія – це, відповідно, в рамках проєкту «Місто затишку та рівноваги» для усіх бажаючих міста. Тобто це і для вінничан, і для туристів, які до нас щойно приїхали, наприклад, у Вінницю, і вони можуть поринути в історію Вінниці і дізнатися всі секрети та всі загадки Вінниці.
2: Так, я вже встигла оглянути ваш анонс на вересень. Цього місяця також пропонуєте зануритися в історію єврейської спадщини Вінниці. Що взагалі дало поштовх для реалізації таких подібних проєктів?
4: Ну, цьому передувала взагалі в першу чергу уже традиційна для департаменту туризму та маркетингу Вінницької міської ради проєкт «Майстерня міських екскурсій», яка цього разу називалася «Майстерня міських екскурсій єврейські історії Вінниці». І на цій майстерні наші як і нові гіди, так і вже традиційні, звичні, з якими ми вже прогулювались по місту і по області, готували саме єврейські історії та сторінки нашого міста. Тому ми презентуємо цього місяця також новинки, про які я зазначала, Вінниці Натана Альтмана та нова екскурсія Сеймура Абушева. А також, окрім цього, у нас буде цілий єврейський тур «Шолом Поділля» по містечкам нашої області. І також вже всіма відома та дуже-дуже популярна екскурсія Оксани Роздорожнюк «Легенди Вінницької Русалимки», на яку ми також всіх запрошуємо, як і до всіх екскурсійних турів та проєктів нашого офісу. Але цікаво ще зазначити те, що цього місяця євреї взагалі святкують свій Новий рік. І багато з них перебувають до України, аби в Умань, зокрема, аби його відсвяткувати. І можу запевнити, що у нас це вийшло випадково, те, що якраз закінчилась майстерня міських екскурсій, і ми підготували такі новинки. Але ми вже можемо бачити, що в повітрі є ця атмосфера, яка надихає, і вона нас надихнула на ось такі нові тури та екскурсійні проекти.
2: Тобто вони можуть приїхати і у Вінницю, або дізнатися більше про свою історію також вже у Вінниці.
4: Ми запрошуємо до екскурсії всіх бажаючих. Тому, якщо вони приїдуть, ми будемо раді їх зустрічати.
2: Також я підкреслила собі дуже смачну екскурсію «Смаки традиції». Що на учасників чекає під час цієї екскурсії, під час зустрічі? Що вони, можливо, зможуть щось скуштувати навіть?
3: Так, це взагалі моя улюблена екскурсія, тому що тут є гастроскладова. Угу. Відповідно, «Смаки традиції» – це екскурсія, в якій ми можемо не просто почути про Вінницю чи її побачити, а ми можемо її скуштувати. Тобто під час екскурсії ми будемо говорити і про історію міста, і про культуру, і також про відповідно кухню вінницьку на той час, яка була і взагалі яка є. І також у нас буде в кінці екскурсії дегустаційний сет від торгової марки «Україночки». Але перед цим ми також ще пройдемося. Буде така невеличка міні-екскурсія в самій торговій марці «Україночки», тому що дуже часто магазин сприймають просто як місце, де можна придбати продукти. Але за кожним продуктом є своя історія, відповідно, як він виготовляється, як він відповідно до привозиться в цей магазин і тому подібне. І саме це ми дізнаємось в торговій марці «Україночки». Після того приємний бонус – це дегустаційний сет, де ми скуштуємо всі вінницькі страви. Тобто це вінницький борщ на основі вишні, це гомбовці з вишнями, також це буде пампушка «Україночки» і відповідно кисіль з ягод. Тобто це така екскурсія, де можна, скажімо так, розкусити Вінницю, спробувати її на смак, і ми задіємо усі рецепти, по максимум рецепторів, щоб побачити Вінницю з різних градусів.
2: Коли вона буде? Одразу питання. Коли реєструватись?
3: Вона буде в кінці місяця, тобто ви можете зареєструватися в наших соціальних мережах і переглянути всі деталі.
2: Угу. І попереду, до речі, ще одна з найважливіших подій для офісу – День міста та День туризму. Скоро вже буде ваше професійне свято. Що ви готуєте до святкування цього року?
4: Ну, взагалі, коли ми говоримо взагалі про День міста, це також день народження нашої Вінниці. І коли ми святкуємо день народження, ми всі збираємося за столом і любимо згадувати історії, які нас об'єднують разом з своїми близькими, разом з родиною. І так само ми пропонуємо нашим гостям міста, туристам, вінничанам доєднуватись до нашої новинки «Вінниця іменинниця» – тематична екскурсія до Дня міста, яку проведе Оксана Роздорожнюк, і зануритись більше в історію міста, яке надихає, міста, яке спонукає створювати нові історії для того, щоб їх розказували пізніше. Тому ми всіх запрошуємо провести цей день разом з Офісом туризму і будемо раді бачити усіх. Також 27 вересня ми будемо святкувати наше професійне свято – День туризму. І як би ми могли його відсвяткувати, не подарувавши щось на згадку вінничанам, гостям міста, як би ми могли його святкувати без екскурсій. І тому ми також запрошуємо всіх відсвяткувати цей день разом з нами також та відвідати екскурсію, яку проведе наша чарівна гідеса, яка долучилася до нашої команди, Катерина Ружило, і разом з нами відсвяткувати Всесвітній день туризму.
2: Ух ти, супер. І наостанок, дівчатка, де стежити за програмою Офісу туризму Вінниці? Де реєструватися взагалі? Як встигнути увірвати те саме місце?
3: Нас можна знайти скрізь в будь-яких соціальних мережах. Це Інстаграм, Фейсбук, також Телеграм-канал. І там є кожні анонси до кожної екскурсії впродовж місяця. Тобто ви заходите на наш, припустимо, Телеграм-канал, там є анонс, шапка самої екскурсії і, відповідно, одразу знизу є форма реєстрації. Де буде зручно, адже ви одразу можете і прочитати усі деталі, місце зустрічі, час, дата, тому подібне, і одразу зареєструватися.
2: Угу. А я нагадую, у вересні Офіс туризму Вінниці підготував 17 екскурсій і турів, серед яких 6 новинок. Долучайтеся, я думаю, буде цікаво. А я нагадую, що у нас в студії були Наталя Гринько, начальниця відділу консультаційних і туристичних послуг, та Вікторія Дахновська, організаторка туристичної та готельної діяльності. А ми продовжуємо рухатися далі. Залишайтеся з нами.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
5: Місто над бухом.
1: В

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Швидким Сергієм Володимировичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Чаплінський Ярослав Миколайович. Храпливий Анатолій Ананійович. Сухий Петро Сигізмундович. Білоус Іван Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом – чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
5: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сиді вдома, п'ю чайок і так.
6: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
5: Так.
6: Звільнити думки?
5: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш, собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
7: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там в мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
8: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріанну, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
9: Допомагають мелодрами?
8: Допомагає, да.
9: А якщо
8: відволікають,
9: напружений момент?
8: Мелодрама?
9: Да.
8: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
10: Тільки про любов нам осталось дивитися.
8: Кохання. Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
11: Спортзал. Тільки так.
12: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
11: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Найдобрішого всім ранку. Знову-знову повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Привіт.
2: Так, що стосується погоди, за вікном запитаєте ви, і ми одразу вам дамо відповідь. Плюс 14, плюс 16. Зранку похмуро, опадів ніби не передбачається вже. Але може бути. Вдень плюс 22, плюс 24, мінлива хмарність без опадів, ввечері також без опадів. Плюс 24, плюс 19. Найтепліше за останні 130 років було в 2015 році, а найпрохолодніше в 1987-му, плюс 2 градуси Цельсія.
3: Так, а також маємо народний прогноз погоди. У цей день починають збиратися узграї перелітні круки, а з'являються також зимові опеньки. А на городі час зривати буряк і моркву. Город буде вклонятися. Наші пращури помітили, якщо у цей день гримітиме, осінь буде затяжною. Зранку нібито не гриміло.
2: Ну, будемо спостерігати за сьогоднішнім днем. А за декілька хвилин дізнаємося, що зірки прогнозують на день сьогоднішній. Не перемикайтесь і робіть голосніше.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так. А зараз ми дізнаємося, що ж зірки прогнозують на день сьогоднішній. Овни, розпочинаємо з вас. Не відмовляйте тим, хто звернеться до вас за доброю порадою чи допомогою. Також склалося, що цього дня ви несподівано відкриєте в собі дар пророцтва і зможете дати оточенню правильну підказку.
3: Ого-го. А телець, сьогоднішній день не підходить для активних дій. Представникам вашого знака краще відкласти їх на інший час. А сьогодні визначите тактику та стратегію, які допоможуть вам досягти поставленої мети.
2: Близнюки, тим, хто хоче встигнути зробити все, що заплановано на цей час протягом дня, важливо не відволікатися на дрібниці, які, як назло, привертатимуть вашу увагу, а зосередитися не лише на найважливішому.
3: Рак, не варто витрачати сили та справи, які цілком можуть зачекати. Спочатку важливо взятися за завислий у вас трудомісткий проєкт, а вже потім, якщо залишилися час і сили, завершити те, що було відкладено.
2: Далі, леви. Сьогодні для вас не буде таємницею те, що про вас думає оточення. Фальш, як і правду, у їхніх словах ви зможете розпізнати, просто слухаючи те, що вони говорять. Красномовними будуть не тільки слова, а й тон.
3: Ага, а от діви, цей день сприятливий для наведення ладу в навколишньому просторі. Від дрібних до великих предметів варто зазирнути в шафи та шухляди письмового столу, аби позбутися всього, що вам уже не потрібно.
2: Терези, будь-які факти, про які ви дізнаєтеся цього дня, матимуть величезне значення. Тому важливо приділити їм пильну увагу, ретельно проаналізувати, систематизувати та зберегти в пам'яті.
3: Скорпіони, займаючись розв'язанням проблем інших людей, не забувайте про існування власних завдань, які потребуватимуть пріоритетного вирішення. Інакше ви цілком можете опинитися в ситуації, коли власні труднощі стануть для вас нагальною проблемою.
2: Стрільці, дізнавшись про таємницю іншої людини, яка до вірливо розповість вам про неї, не поспішайте ділитися нею з оточенням. По-перше, ви легко можете нажити собі ворога в цій людині, а по-друге, це буде неетично і непристойно.
3: Козоріг, відповідь на важливе життєве питання, яке ви марно шукали останнім часом, може з'явитися з найнеочікуваніших джерел. Наприклад, ви прочитаєте її на білборді або почуєте по радіо в машині.
2: Водолії, день, коли не варто вірити на слово навіть тим людям, яких ви давно і непогано знаєте. Цілком можливо, що хтось із них, з відомих лише їм причин, захоче вас обдурити, тож треба довіряти, але й перевіряти.
3: І наостанок, риби, не варто нікого обдурювати навіть у дрібницях, не кажучи вже про справді серйозні питання. Брехня обов'язково вийде назовні, і ви заробите репутацію людини, якій не можна довіряти. Навряд чи це вас потішить.
2: Такі ось поради від зірок, і, як завжди, довіряти їм чи ні, справа особисто кожного, а тим часом рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці проведуть жіноче коло «Оденки». Говоритимуть про український одяг і традиції. 10 вересня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться безоплатна зустріч жіночого кола «Оденки». Учасниці говоритимуть про український одяг, прикраси, весільну моду та традиції, які передавалися між поколіннями.
3: І під час зустрічі покажуть вінтажні весільні сукні та розповідатимуть про розвиток весільної моди в незалежній Україні. Також учасниці дізнаються більше про історію давнього українського одягу та символіку традиційних жіночих і чоловічих прикрас. Йдеться на сторінці організаторки Оксани Коровай.
2: Окремо говоритимуть про воскові віночки та їхнє значення в українській культурі. Ще одна тема зустрічі – зміни у весільному макіяжі та уявленнях про образ нареченої впродовж різних років.
3: Також для учасниць підготували таємного літнього Санту. Кожна охоча може принести невеликий подарунок для іншої учасниці зустрічі.
2: Зустріч розпочнеться 10 вересня о 16:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборній, 19. Участь у жіночому колі безкоштовна, потрібно лише придбати вхідний квиток до музею. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Майбутнє вже тут. У Гонконгу планують відкрити перші роздрібні магазини, якими повністю керуватимуть роботи. Магазини без дистанційного контролю. Як повідомляє видання, оператором магазинів буде пекінська компанія. Роботи керуватимуть торговими точками без заздалегідь заданих програм і дистанційного контролю людиною.
3: У магазинах продаватимуть культурні товари з Гонконгу та міст материкового Китаю. У матеріалі поки не уточнюється адреса нових торгових точок або асортимент товарів, тому будемо стежити.
2: Отже, Galbot уже відкрила близько 200 магазинів із роботизованим управлінням майже у 50 містах материкового Китаю. Торгові точки в Гонконгу стануть першим закордонним розгортанням бренду та дадуть компанії можливість випробувати робототехніку в реальних умовах.
3: Фінансовий секретар Гонконгу Пол Чан Мо По та засновник Galbot Ван Хе заявили, що відкрите бізнес-середовище міста і різноманітний ринок створюють платформу для міжнародного розвитку та передових технологій.
2: Є світлини, на яких дійсно видно роботів, які щось показують покупцям. Можливо, звісно, це штучний інтелект, але все ж таки варто подивитися, що з цього може вийти.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо рухатись далі, а тим часом стримінговий сервіс Netflix випустить трисерійний документальний серіал «The One About Matthew Perry» про життя та кар'єру Matthew Perry. Прем'єра відбудеться 27 жовтня. Про це пише «The Hollywood Reporter».
3: У серіалі розкажуть про кар'єру Перрі від перших ролей до світової популярності. Окреме місце приділять його ролі Чендлера Бінга в серіалі «Друзів», а також особистим труднощам актора та його досвіду залежності, про який він багато років відкрито говорив.
2: Своїми спогадами поділася сестра актора Міа Перрі Боуїк. У проєкті також візьмуть участь близькі друзі Перрі та люди, які працювали з ним. До серіалу увійдуть раніше не опубліковані фотографії та відео із сімейного архіву.
3: Режисеркою стала Мері Робертсон, відома за документальним серіалом «Тиша на майданчику. Темний бік дитячого телебачення». Виробництвом займається її компанія Maxin, Maxin Production, що входить до Sony Picture Television.
2: За словами Робертсон, публіка добре знала Перрі як Чендлера Бінга, однак значна частина його особистої історії залишилася поза публічним образом. Тому автори вирішили побудувати серіал передусім на розповідях людей, які знали актора особисто. А Меттью Перрі грав Чендлера Бінга в «Друзях» протягом усіх 10 сезонів з 94 по 2004 рік. Він також знімався в кіно, працював на телебаченні, у театрі та багато років відкрито говорив про свій досвід боротьби із залежністю. У 2022 році, за рік до смерті, актор випустив мемуари «Друзі, коханки і велика халепа», де докладно розповів про цей період свого життя.
3: Актор був знайдений мертвим 28 жовтня 2023 року у своєму будинку. Ось так от.
2: Рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів унеярції прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді сформували 8 мобільних груп, які стежать за дотриманням правил благоустрою, зокрема за спалюванням сухої рослинності. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінницькому центрі матері та дитини у серпні народилося 149 малюків. Про це і не тільки далі. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за такими адресами. Перший – провулок Індустріальний, вулиця Хмельницьке шосе 21, вулиця Затишна 16, Київська 173. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також на підприємстві повідомляють, що від сьогодні до 5 ранку 3 вересня тимчасово призупинено водопостачання за адресами: Гетьмана Мазепи, Чумацька, Яблунева, Марушевського, Курія, Сосюри, Кооперативна, 1-2 провулок Кооперативні, Тропініна, 1-2-3 провулок Гетьмана Мазепи, Бадіки, Могильчака, Немирівське шосе, вулиця та провулок Ольничука, вулиця та провулок Соняшникові, Волошкова, Учительський, вулиця та проїзд Доценка, Форпостна, вулиця, також провулки Трублаїні, Мейса, Курбаса, Юри, Бучми, вулиця Турчановича, мікрорайони Бучми, Малі Хутори, Олії Жиркомбінат і Вінницькі Хутори. Причина – аварійний ремонт водогону. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Засідателя, Богуна, Стельмаха, Бучми, Топольського, Грабця, Сірка, Виговського, Дорошенка, Свидницького, Гетьмана, Сагайдачного, Степова, Нечая, Дубовецька, також на вулиці 20 березня. Причини – планові роботи. У період сезонного прибирання у Вінницькій громаді сформували 8 мобільних груп, які стежать за дотриманням правил благоустрою. Цьогоріч із 25 серпня комунальне підприємство Вінницької міської ради «Муніципальна варта» розпочала виїзні інспекції, аби запобігти спалюванню відходів рослинного походження. За тиждень роботи групи зафіксували 5 таких порушень. Інспектори муніципальної варти співпрацюють з представниками виконавчих органів міської ради та квартальними комітетами. Виявляти порушення та координувати роботу мобільних груп допомагають камери та фахівці ситуаційного центру в режимі реального часу. У Вінницькому центрі матері та дитини у серпні народилося 149 малюків. В останній місяць літа на світ з'явилося 86 хлопчиків та 63 дівчинки. Серед новонароджених – дві двійні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницької міської клінічної лікарні «Центр матері та дитини». Зазначають, що 68% пологів були сімейними. Це означає, що для більшості родин момент народження малюка став спільною подією – з підтримкою, любов'ю та найріднішою людиною поруч.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті хмарно, температура повітря становить плюс 14, плюс 15. Вдень очікується до плюс 22, плюс 24 градусів вище нуля. Наразі вітер східний, 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас у студії, я Ірина Булгакова. Знаки згори чи випадковість, чи посилає Бог людині підказки? На цю тему ми сьогодні поговоримо. У нас сьогодні в гостях священник Православної Церкви України Ігор Сірянчук. Доброго дня, пане Ігор.
3: Очі, Ігор, вітаю вас.
2: Чи траплялося вам коли-небудь подумати, це просто випадковість чи, можливо, знак? Ми зустрічаємо потрібну людину саме в той момент, коли шукаємо відповіді. Випадково чуємо фразу, яка ніби адресована саме нам. Бачимо сон, що не виходить з голови, бо відчуваємо або відчуваємо незрозуміле перечуття. Але чи справді Бог може говорити з людиною через сни, збії, події і внутрішні відчуття? Про це ми спробуємо сьогодні поговорити. І перше питання, очі, чи справді Бог може посилати людині знаки та підказки у повсякденному житті?
3: Звичайно, і це обов'язково ми можемо побачити в Святому Писанні, де Господь неодноразово і чи то через сон, чи то через видіння являвся людям і виголошував свою волю. Це близько було людині в той час, коли особливо людина перебувала в раю, Адам і Єва, які безпосередньо спілкувалися з Богом, і Господь їм говорив, що вони мають робити, і яка його є воля, і вони її виконували, цю волю. Але так, як через падіння, через непослух, людина була вигнана з раю, і людина не виконала волю Божу, то Господь, звичайно, залишив людині можливості безпосередньо спілкуватися з Богом. Оскільки людина прийняла таку субстанцію, будемо казати, як гріх, і вона існує, ця субстанція, тільки завдяки тому, що допускаємо це ми, як люди. Через те, що ми відходимо від Бога, через те, що ми не розуміємо того, що хоче від нас Господь. Але Господь не залишив людину, Він не перестав піклуватися про неї, і це піклування називається промисел Божий або провидіння Боже про людину, про цілий світ загалом і як про кожну людину окремо.
2: Ну, і таке питання уточнююче. А як відрізнити Божий знак, скажімо, від звичайного збігу обставин?
3: Дивіться, будемо так казати, в християнській філософії поняття збігу обставин взагалі не існує. Тому що все, що відбувається в світі, це все відбувається з волі Божої. Якщо людина думає, що щось відбулося там завдяки тому, що вона така розумна, чи вона така мудра, чи вона така уміюча, чи вона має якісь таланти і так далі, то людина помиляється, бо все, що ми маємо в своєму житті, всім, чим ми можемо керуватися і до чого ми можемо приходити, до якої мати яку ціль і яку мету звершувати, і до якого результату приходити, це все залежить від Бога. Просто дуже часто людина цього не розуміє. І буває два моменти, коли людина приходить до якогось результату через волю Божу, а буває так, що через попущення Боже. Господь допускає. Особливо тоді, коли людина зійшла з істинного шляху, Господь її попускає подивитися і відчути, що вона, як вона буде себе відчувати, коли вона буде без Бога. Знаки Божі завжди є. Знаєте, дуже часто їх називають слідами Божими, тобто треба бачити цей слід Божий на землі, особливо тоді, коли ми робимо щось. Навіть в простій молитві, якщо ми виконуємо це формально, якщо ми прийшли і молимося, прийшли на молитву, молимося, чи в домашній,

0: домашню молитву творимо. Але робимо це формально і у зв'язку з тим, що треба мені такі-то молитви прочитати, треба мені це виконати і так далі, то це буде формальність. І це не буде живе спілкування з Богом. Це не буде те, що ми очікуємо отримати від Бога. Але коли ми робимо це від щирого серця, коли ми цю молитву пропускаємо крізь свій розум, крізь своє розуміння того, що ми хочемо в Бога, до якої мети ми йдемо, то тоді це є живе спілкування. І тоді Господь обов'язково посилає ті знаки, які ми повинні приймати і які ми повинні розуміти. Як це зрозуміти? Це людина розуміє тільки індивідуально. Дуже часто буває так, що ми щось просимо у Бога, а Господь не виконує. І ми думаємо, а чому? А чому так? Але справжній християнин не задає питання, чому. Справжній християнин розуміє, що йому треба прийти туди, куди приведе Господь. І неодноразово Господь так і в Святому Писанні каже, що я вам покажу шляхи, я вас приведу, але Господь дуже часто залишає для нас таку, знаєте, загадку, коли ми прийдемо, що ми досягнемо. І ми дуже часто, буває так, що на півшляху до якогось результату ми здаємося, ми перестаємо вірити в те, що Господь з нами, і ми не бачимо цих знаків, які посилає Господь. І приходить тоді диявол, який через легенькі такі, знаєте, спокуси посилає нам якісь знаки, ми думаємо, о, це так добре, це так чудово, от ти, Господь, мені щось там відкрив.
1: До речі, про сни. Як церква ставиться до снів? Чи можуть вони бути, сни бути способом, через який Бог може звертатись до людини?
0: Звичайно. У Святому Писанні ми бачимо праведного Йосифа, якому являється ангел у вісні, і каже йому встати і вийти з Єгипту, і залишити Єгипет і піти в землю обітовану, туди, де Господь мав виростати. Вже після того, як верніше йому Господь сказав піти в Єгипет, щоб спасти Ісуса Христа, а потім вже було, що він має повернутися. Так само ми бачимо, коли апостол Петро, перебуваючи у в'язниці, теж бачить откровення Боже, у вісні являється ангел Божий і каже йому встати і йти. І він думав спочатку, що це якесь видіння, а коли він вийшов за межі міста, він зрозумів, що це дійсно відбувається насправді.
1: А як відрізнити такий сон від звичайних снів? Тобто, що саме цим сном, скажімо, щось тобі хочуть сказати?
0: Ну, дивіться, в першу чергу людина повинна розуміти, що Господь не так часто може нам, знаєте, ці знаки посилати. Господь посилає це тоді, коли ми відчуваємо гостру потребу в тому, що ми маємо все-таки знайти якийсь істинний шлях. Ми маємо зрозуміти, куди нам рухатися, що робити.
1: Тобто в такі кризові моменти.
0: Це насправді це дійсно відбувається в такий якийсь, коли ми дуже потребуємо присутності Божої. Хоча ми повинні розуміти, що він постійно з нами перебуває. В цьому якраз і виявляється промисел Божий. Але коли нам гостро, як кажуть, ми гостро потребуємо цього живого спілкування з Богом, то ми повинні, знаєте, стати на таку живу молитву і попросити в Господа, щоб він дав нам мудрості зрозуміти і виявити той істинний шлях, який нас приведе до чогось доброго. Ми бачимо Йосифа, якого брати продали в рабство. І ми можемо сказати, а де Господь, чому він це допустив? Але бачимо, який результат цього всього, що через це зло, через це лукавство, через цю брехню, бо ж вони сказали батьку, що він загинув, його звіри розірвали. Бачимо, що сталося. Йосиф добився, будемо так казати, високої посади. І коли вони прийшли просити про хліб, то фактично він їх трохи провчив, показав їм їхню, що вони не повинні були так робити з ним. Але він простив їм і спас їхній рід від голоду. І це є промисел Божий.
1: А якщо людині, скажімо, постійно сниться померлий родич, от чи варто шукати у цьому, скажімо, якийсь певний знак?
0: Звичайно, що коли сняться нам померлі, то це теж десь нас турбує, ми десь відчуваємо якийсь неспокій, ми не можемо бути такими, знаєте, завжди впевнені в тому, що це просто нам приснилось, і ми там собі так вважаємо, що це так має бути. Але є сни, наприклад, коли мертві дійсно являються, щоби виявити теж або якесь прохання про молитву, або якесь потребу в тому, що ми повинні щось зробити, наприклад, що не встиг мертвий за свого життя зробити, щось доповнити, щось зробити те, що дасть спокій його душі. І це дуже часто виявляється, особливо тоді, коли мертві не просто приснилися, а коли вони, наприклад, чи якісь рухи відбуваються, чи якісь погляди, чи навіть якісь і звертання бувають. Дуже часто буває так, що мені приходять, розказують люди різні сни, і от, наприклад, там людина страждає, тяжко хворіє, їй приснився мертвий і каже, вона ніби хоче за ним іти, а мертвий каже, тобі ще не час. Тобто дає зрозуміти те, що людина отримає зцілення, що вона, але вона повинна щиро молитися і просити у Бога про це. Це один із випадків.
1: А вам, до речі, особисто снилися сни, які потім збувалися? Тобто
0: не знаю. Я не можу сказати, що вони збувалися чи не збувалися, але мені, наприклад, з мого досвіду, мого сну, в мене були такі сни, що снилися вони мені, я вже давно про них забув, а тоді, коли якісь події відбуваються в житті, і мені пригадується...
1: Ви дежавю таке.
0: Мене пригадується, що це я вже десь проходив, і це вже було у сні. Буває так, що, наприклад, ви знаєте, людина... щось забула. Я знаю, один мені духовний отець розказував, що мав такий дипломат, і він ходив з ним на різні треби виконувати, і поставив код, і він його не використовував, потім один раз чи сам якось, чи воно випадково, і він цей перекрутив ці цифри. І коли він прийшов до того, що йому треба відкрити дипломата, він не пам'ятає коду. І він молився Господу, і у сні являється йому старець і показує три цифри. І він прокинувся зранку, згадав ці цифри, підійшов, відкрив і поставив на чемодані, відкрив.
1: До речі, а як церква пояснює передчуття? От чи може людина, скажімо, інтуїтивно відчувати небезпеку чи якісь там певні події?
0: Знаєте, більше того вам скажу, не тільки людина, але й навіть тварини відчувають якусь небезпеку. Дуже часто це навіть домашні тварини, які
1: особливо землетрус
0: поводять себе не так, як завжди, чи то собаки, чи кішки. Вони перелякані, вони неспокійні, вони виявляються своїм якимось або голосом, або якоюсь своєю поведінкою. І це особливо, коли якісь так відбуваються якісь катаклізми природні, або навіть і війни, і так далі.
1: Якщо говорити про померлих, знову я повернусь до цієї теми. От чи можна просити померлих близьких про знаки якісь певні?
0: Я думаю, не варто турбувати мертвих, тому що мертві повинні знайти спокій. Ми, коли відбувається чин похорону або будь-яка запокійна молитва, ми просимо у покої Господи душу спочило раба твого чи раби твоєї. Тобто ми просимо про спокій для цих душ. Я думаю, що в такому випадку варто звертатися до Бога. Варто звертатися до святих, до Пресвятої Богородиці і просити в них допомоги в цьому. Мертві – це ті самі люди, які живуть поруч із нами, але вони вже якби залишили цей, вони і залишили цей світ, але вони залишаються для Бога такими ж, як і ми, бо в Бога немає мертвих, у Бога всі живі.
1: А якщо чи можна просити Бога, скажімо, про конкретний знак щодо кохання, роботи, а там переїзду чи іншого важливого рішення? Як це, ну скажімо,
0: звичайно, звичайно, в таких важливих якихось моментах в житті треба з особливим трепетом, з особливим таким підходом звертатися до Бога. Я думаю, що це буде правильно. Чому? Тому що перед вами лежить якийсь вибір, який буде впливати на ваше подальше життя. І ви повинні звертатися до Бога і просити в Господа мудрості вирішити це чи інше питання. Ви пригадайте Соломона, який був вже готовий стати царем, але він все одно десь в душі, напевно, сумнівався, боявся, як йому стати цим царем, що йому робити. Він молився вночі, молився коротко, але дуже змістовно. Господи, нічого мені не треба, ні слави, ні багатства, ні, нічого я там такого не хочу, якогось марнославного, але хочу, дай мені мудрості. І от це є, напевно, еталоном цієї молитви, коли перед нами лежить якийсь вибір. І коли ми Господа так будемо просити, щоб Господь послав нам цю мудрість, то я думаю, Господь вислухає цю молитву, бо вона є щира.
1: А чи є забобони, скажімо, несумісні з вірою?
0: Звичайно, і навіть в самому православ'ї, християнстві є так званий окультизм, де піди туди, зроби це, а це зроби стільки разів, а це зроби там, а поклонів побий стільки. Та, звичайно, що воно є присутнє і як будемо казати, і в богослужбовій нашій практиці. Але ми це робимо не заради того, що я зроблю там 100 поклонів і мені буде щастя, знаєте. Я роблю це заради того, щоб моє тіло принизити, а возвисити дух. Показати, що я готовий заради тебе, Господи, робити щось краще, щось не таке буденне, яке ми завжди робимо, а готові своє тіло і дух приготувати для чогось кращого. І тому людина може, знаєте, може бити 1000 поклонів кожен день, але якщо вона робить, як вже я казав, це формально, або заради того, що я от собі визначив, що я от стільки маю зробити, і мені буде щось добре, то це так не діє. В Господа є відносини я і ти, Господь і людина. І от коли ти перед Господом, то ти повинен не думати про те, скільки я чого там зроблю, а як я це зроблю, наскільки воно буде якісним в моменті того, чи готовий я почути те, що Господь приготував для мене, чи готовий я це прийняти. Бо дуже часто людина не приймає, вона дуже часто, як вже казав, вона хоче все контролювати, вона хоче усе знати, вона хоче розуміти, до чого вона прийде, але так не буває. Тому що навіть праведники і старозавітні, і новозавітні, вони завжди знали, що Господь для них щось приготував, але шлях може бути не такий, яким вони собі уявляють. Бо дуже часто людина думає, що от якщо я маю щось отримати від Господа, то це відбудеться ось так, як я собі думаю. Але Господь каже, ваші шляхи не мої шляхи, ваші діла не мої діла, вони вищі, як високо небо над землею, так і мої справи, мої шляхи, вони вищі від ваших, і ви не можете їх зрозуміти. І дуже часто так і буває, що людина спокушається цим.
1: Отже, Ігорі, стосовно останнім часом доволі популярне, скажімо, ворожіння та тарологія, думаю, що ви в інтернеті це бачите, езотеріка, там гороскопи. Чи небезпечно захоплюватись ось цими речами, якщо людина при цьому вважає себе віруючою? Тобто, як церква ставиться до таких речей?
0: Ну, я знаю таких людей, які приходять в церкву, моляться, сповідаються, причащаються. Але в певний момент, коли їм стає настає якась критичність, чи то в роботі, чи то в сімейному житті, чи в якихось моментах, і людина бере там фотографію, бере якусь річ і біжить до ворожки, і там намагається щось отримати, якусь відповідь. Ну, ви знаєте, така людина є маловірна і слабовірна. Вона хоч і робить, і виконує те, що би мала виконувати справжня віруюча людина, християнин, Але вона, знаєте, як в тому анекдоті каже, на всякий випадок, знаєте, тут я ніби з Господом, а тут я ще піду ще до когось щось там хочу. Але насправді, щоб ми розуміли, це все від лукавого, це все настільки віддаляє нас від суті розуміння того, які відносини повинні людини бути з Богом, що ми більше надіємося на те, що нам скажуть цифри, чи що нам скаже ворожка, ніж на те, що сказав Господь вже давно-давним, і Він це заклав. І якби ми більше вникали в те Святе Писання, більше його читали, я думаю, ми би кожен день знаходили відповіді на ті питання, які нас турбують. Але, на жаль, людина є лінива. І вона, їй краще піти до ворожки, почути якісь там несенітниці, знаєте, хоча можна, ви знаєте, дуже часто буває так, людина, що приходить, отримує відповідь, а можна було просто прийти до людини і запитати. Не треба було йти до ворожки, щоб це знати. Тобто ми навпаки ускладнюємо це все. Ми робимо це набагато складнішим, ніж хоче нас Господь. Він каже, милості хочу, а не жертви. Тобто, якщо б ми були більш, знаєте, такі, знаєте, ну, більше любили ближніх своїх, більше їх намагалися розуміти, не треба було б нікуди ходити і щось шукати. Було б все явно і відкрито, і щиро.
1: Тут я згодна. Я вам дуже дякую. Маємо завершувати 10-та, майже 30 хвилин на годиннику. Знаки згорі чи випадковість? Чи посилає Бог людині підказки? Ось на таку тему ми сьогодні говорили з нашим гостем. Це священник Православної церкви України Ігор Сіренчук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Спортивні школи міста працюють.
4: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
3: саме час до занять спортом.
4: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
3: Записуйся.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії працюю я, Ірина Булгакова. Сьогодні наша тема найближчі 20 хвилин – життєстійкість під час війни, як підтримати себе та інших. Сьогодні у нас в гостях керівниця Центру життєстійкості Вінницької міської територіальної громади Наталя Нагорняк. Доброго дня, пані Наталя.
3: Доброго дня.
2: Війна, постійний стрес, тривоги, інформаційне навантаження – усе це поступово виснажує наші психологічні ресурси. Але чи можемо навчитися краще справлятися зі стресом? Як працює Центр життєстійкості Вінницької міської громади? Кому і з якими запитами тут допомагають? Які програми проводять для людей старшого віку, медиків та інших професійних колективів? Пані Наталі, почнемо з самого початку, з самого поняття. Що таке життєстійкість і чому сьогодні вона стала настільки важливою для кожного з нас?
3: Дякую. Життєстійкість, знаєте, це кожний розуміє по-своєму, по-різному. Але насамперед це коли людина вміє справлятися з собою в таких кризових ситуаціях і коли почуває себе в такому великому стресі. Коли вона має інструменти допомогти сама собі і в подальшому десь підтримати свою сім'ю, родину, близьких. Тобто саме перше це починаємо з себе. Життєстійкість,
2: так. Угу. Яка головна мета, скажімо, роботи Центру життєстійкості Вінницької міської територіальної громади? З яким запитом людина може до вас прийти? І чи це, скажімо, платна послуга, чи це безкоштовно?
3: Послуга абсолютно безкоштовна. Всі вразливі категорії можуть скористатися нашою послугою і послугами. Неважливо, тобто ми зараз всі знаходимося в складних життєвих обставинах. І чим далі такий спосіб життя, так він стає все важчим. І війна – це такий критерій, який ми не передбачуваний. Тобто ти сьогодні просинаєшся з настроєм, завтра ти розумієш, що цієї стійкості в тебе не вистачає, тому відмовляти ми не можемо нікому. Тобто всі жителі територіальної громади можуть звернутися абсолютно за безкоштовною послугою, чи це психологічна допомога, чи це соціального фахівця, тобто чи це якесь перенаправлення, тобто да, підтягуються якісь юридичні, сімейні лікарі, інші вузькі спеціальності, тому що психолог – це не завжди він ходить сам, це завжди поряд з психіатрами, з іншими фахівцями, для того, щоб ця послуга була більш об'ємною і більш наповненою, тому ми співпрацюємо з іншими організаціями.
2: Адреса вашого центру, куди можна звернутися, якщо є телефони теж?
3: Так, адреса центру – це проспект Космонавтів 30, третій поверх, це ліве крило, 305 і 301 кабінети. Номер телефону є на сайтах, я не буду диктувати, тому що можна ввести просто центр життєстійкості у Вінниці і в Гуглі виб'є номер телефону і можна перезвонити.
2: Космонавтів 30 – це, здається, прозорий офіс?
3: Так, це прозорий офіс, це будівля прозорого офісу.
2: Чи можна сказати, що ваш центр – це місце, куди можна звернутися не лише тоді, коли вже виникла, скажімо, серйозна яка ситуація, серйозна проблема, психологічно маю на увазі, а просто коли людина відчуває, що їй погано. І, ну, бувають такі випадки, що якщо це переселенці особливо, їм немає з ким поспілкуватися, чи можуть в такому випадку люди приходити?
3: Так, обов'язково. Дуже приємно те, що люди все одно зараз більш стають до цього звикші дбати про своє ментальне здоров'я. Скажімо так, що ми не приходимо вже коли все, да, кризова ситуація, що просто тебе немає ресурсу ні на що. Зараз є люди, які цей ресурс наповнюють, поки він ще не повністю вичерпаний. І це дуже приємно, коли просто подбати про себе, якийсь день виділити і от попрацювати з командою, з колективом і надати собі от цього наповнення для того, щоб повністю не вигоріти, да? Щоб не дойти до того кризового депресивного стану, коли вже потрібно медикаментозно втручатися і психолог буде вже просто не корисливий, да? Він просто не допоможе.
2: Пані Наталі, а скажіть, будь ласка, з якими запитами до вас звертаються люди? Хто ці люди здебільшого, тобто які категорії людей, чи є серед них переселенці?
3: Так, внутрішньо переміщені особи теж є. Це відсоток, якщо ми беремо десь 30% з усіх отримувачів, тобто він не маленький, скажімо так. Це військовослужбовці, це родини військовослужбовців, ветеранів, тобто це люди, які пережили втрату, тобто да, які не вистачає самостійно просто вибрати з цієї ситуації. Тобто неважливо, яку людина в своєму житті пережила емоцію негативну, да, вона може скористатися просто послугою і отримати mm-hmm. той ресурс.
2: Поговоримо трошки про вашу команду. Тобто команда, яка працює з людьми. А хто ці люди, хто працює в вашій команді, скільки це людей, які фахівці?
3: Це 11 людей, це фахівці соціальної роботи і психологи. Тобто, в основному це люди, які перш за все отримують першочергову оцінку здійснюють, це фахівці соціальної роботи, тобто вони дивляться, спілкуються з людиною, відбирають в неї якісь матеріали і розуміють, що який психолог буде більш помічний, тому що психолог, ви знаєте, теж він не може охоплювати абсолютно все. Тобто у нас є психологи, які відповідають суто за військові родини, там
2: тобто,
3: за військову
2: за певними напрямками.
3: Так, за певними напрямками. Тобто, чи це діти, чи це підлітки, тому що тут теж вікова якась фізіологія важлива в цьому всьому. Хтось проходить одні навчання, інші. Тобто фахівець, коли спілкується, він вже розуміє, до якого психолога він перенаправляє. Тобто ми не намагаємося таку бутафорію створити, щоб похопити все, але по факту зробити нічого. Тут за кожний напрям кожний психолог відповідає, і ми розуміємо, що ми будемо тут корисними.
2: А які запити сьогодні найчастіше приводять до вас людей? Тобто, з чим люди здебільшого звертаються?
3: Здебільшого це невизначеність, вигорання. Люди просто, знаєте, не можуть планувати майбутнє. Тобто ми не беремо вже такі великі якісь проблематику, це чи втрата, так, дуже важко працювати, знаючи це, якісь інші моменти. Тут навіть далеко не потрібно йти. Кожного дня людина от вранці встає, у неї вже немає ресурсу. Вона лягає спати, вона теж не може думати за майбутнє. Тобто ці всі тривожні думки, які з'являються, вони не вміють їх відсіювати зі своєї голови. Відповідно, потім психосоматика страждає і наше фізичне здоров'я, тому що вони так дуже поряд ходять з ментальним. І це все чіпляє один за одним. Тому...
2: А які формати роботи ви пропонуєте людям? Скажімо, це індивідуальні такі консультації, там, групові заняття, тренінги, творчі зустрічі?
3: Це все індивідуально. Якщо людина, якщо це якийсь колектив, наприклад, так, чи інші зібрання, да, тобто групова робота, але ми відокремлюємо і бачимо, що точечно ми можемо допомогти тій чи іншій людині, яка самостійно не звернулася, але відверто вона готова працювати. Це в групі психолог бачить, і він там спілкується потім з людиною, людина може прийти на індивідуальні. Зараз величезна кількість людей, які дзвонять і просто просять на індивідуальні консультації, тому що вони не справляються саме з психологом, да, попрацювати. Їх стає все більше, і за 3 роки роботи центру, просто останніх півроку, та ось цих, люди просто дзвонять самі самостійно, телефонують, чи можна записатись. У нас може бути конфіденційно, тобто це не обов'язково там казати прізвище, ім'я своє. Тобто людина хоче попрацювати, вона готова. Вибачте. Вона готова, тому ми відкриті до допомоги. І
2: у мене походить таке питання виникло. Ось ви сказали, що в вашій команді працює 11 людей. Це абсолютно на волонтерських засадах, тобто люди, чи все-таки їм, ну скажімо, сплачують певні кошти, тоді хто фінансує цей проект?
3: Ні, це люди отримують заробітну плату. Фінансує проект фонд осіб з інвалідністю. Тобто це державні кошти, де люди надають послугу, відповідно, з неї отримують певну нагороду, заробітну плату.
2: А скільки людей вже вдалося залучити до ваших програм? Ви підраховували, є така статистика?
3: Так, ну людей за останній рік це було 13 400 там.
2: Ну, це пристойна така цифра.
3: Так, наразі вона тільки збільшується. Насправді, в груповій роботі дуже багато було охоплено. Це і студенти, це різні колективи. Тобто, якщо Вінницю брати, то ну, багато де ми були, скажімо так, де надавали свої послуги, тому що ми розуміємо, особливо люди, які працюють в соціумі, працюють з людьми. Тобто, вони постійно віддають цей ресурс. Ну, власне, їм десь треба його теж наповнювати. Тому ми...
2: А чи плануєте відкривати, скажімо, нові локації або розширювати мережу? Я маю на увазі, що не лише на космонавтів 30, там, наприклад, там проводити прийом, а відкривати, можливо, в інших прозорих центрах або на інших, скажімо, таких майданчиках.
3: Ну, у нас на Братславській теж йде прийом психолог, на Братславській в ЦНАПі теж, да, в центрі надання адмінпослуг. Є психолог, який надає допомогу теж, але...
2: Теж безкоштовно.
3: Так, безкоштовно. Це наш психолог, який там працює. Просто справа в тому, що саме у Вінниці, по тому, що Міністерство соціальної політики і фонд осіб з інвалідністю надають конкурсну програму лише на один центр на Вінницю. Тому ми не можемо розширювати, це не в нашій компетентності, скажімо так. А власне, ми працюємо.
2: Якщо говорити про людей, які навички ви намагаєтесь сформувати у людей під час, скажімо, своїх тренінгів? Чому ви намагаєтесь їх навчити?
3: Перш за все, це дбати про себе. Тому що ми не вміємо цього робити, нас не вчили, верніше, цього робити. А ми хочемо, щоб кожна людина сказала, що я вмію дбати про себе кожного дня, кожної хвилини. Тому що ми завжди думаємо про когось, про родину, десь про друзів. Всім треба допомогти. Але варто інколи просто заземлитися і зрозуміти, де ти сьогодні.
2: Заземлитися, ну, я маю на увазі, що це одна з технік таких.
3: Щоб це ми вже про вправи, так.
2: А ви щодня працюєте з людьми, які переживають складні ситуації. А хто підтримує самих фахівців центру? Тобто для вас проводять тренінги і хто це проводить?
3: Так, в нас є супервізії, ми шукаємо психологів з різними терапіями, тобто приходять до нас, от ми просто побачили якусь нову терапію, ми хочемо, щоб на нас її застосували, тому що ми хочемо зсередини, да, зрозуміти. Різні психологи, я не можу зараз виділити окремо це, і державні є різні, там ВОЗ, да, пропонує, чи інші, чи Мінсоц, де ми можемо скористатися і їздимо на відрядження, тобто на ті тренінги нам дають трішки так, і набратися ресурсу, курсу і вивчити щось нове. Ну, відповідно, на місці теж, які пропонують нам. Так.
2: А які правила, скажімо, має ваша команда, щоб не накопичувати чужий біль і стрес? Є якісь такі, не знаю, внутрішні такі правила?
3: От зараз я скажу всім, хто працює на роботі, таку вправу. Коли ми виходимо з роботи, і щоб не переносити це додому, і знаєте, такий спосіб дзеркальця. Тобто, це моє, а це твоє. Ми закриваємо двері і думаємо, я закрив двері на роботу, значить, я йду додому. І все. Значить, про роботу ми не говоримо, і ми відпускаємо ці думки. Завтра буде завтра. Тобто, години часу робочі, нехай вони не залишаються на роботі.
2: Ну, просто ви працюєте багато людей саме з такою, ну, скажімо, з стресом, з чужою біллю. А чи може сам, скажімо, психолог або соціальний працівник, якщо він не знає, скажімо, не має певного досвіду, сам емоційно вигоріти? Тобто, чи бувають такі випадки, коли людина сама емоційно вигорає від постійного контакту з чужими проблемами?
3: Звісно, буває. Ми всі живі люди, якби так. Але в команді це дуже важливо, коли ми приходимо і один одного підтримуємо, і десь надаємо той ресурс всередині команди, це все залежить від колективу, перш за все. Якщо не комфортно і тобі не ок, це будь-яка робота, ти мусиш звідти просто йти. Це нормально, коли хтось, роботодавець, не підходить людині, чи це навпаки, це
2: чи
3: нормально.
2: Чи людина роботодавця.
3: Так, абсолютно, ну, тобто це нормально. Тому в нас така позитивна атмосфера, я сподіваюся, але так, як я бачу зсередини, тому вигорань таких, як немає, але ми просто не намагаємося дойти до того вже кризового стану, коли...
2: Пані Наталі, я дивилась вашу сторінку перед ефіром, і ось один з напрямків роботи, на якому я, скажімо, зосередила особливу увагу, це зустрічі для людей старшого віку, тобто літнього віку, скажімо, зараз за стандартами так називають. Нещодавно, наприклад, учасники створювали композиції сухоцвітів. І чому такі прості творчі заняття можуть бути важливими для психологічного стану людини? Бо це якраз категорія людей, у яких дуже обмежене спілкування. Зазвичай ці люди, а ще їхні родичі десь виїхали, бо поїхали там за кордон. Це особливо важливо для людей знаходити таке спілкування. Ось ви звернули увагу саме на цю групу. Які ще такі тренінги чи зустрічі ви плануєте або вже провели саме для людей цієї категорії?
3: У нас це стабільно заплановані, тобто це не разова акція. Ми постійно ходимо по центрах таких спеціалізованих, да, де знаходяться люди літнього віку. Тобто ось, чи ми ходимо, збираємо в бібліотеці, тобто, да, де вони приходять уже неодноразово. Це в місяць 2-3 заняття, це 100% саме для такої категорії людей. Тому що якщо інші не мають дефіциту того спілкування і уваги і можуть себе десь розрядити, походити, то відповідно люди старшого віку, вони не можуть фізично навіть цього зробити. І їм дуже важливе це спілкування. Коли ми приходимо, вони настільки надихаються, тому що, знаєте, багато хто вже там збирається вмирати, ну, я так кажу, як є, але коли приходиш і бачиш ці очі, які горять і тебе постійно чекають, там ми дійсно корисні, і ми бачимо, що там робота дійсно працює.
2: А які психологічні потреби людей саме літнього віку ви бачите найчастіше сьогодні? Не лише спілкування?
3: Підтримка. Підтримка, що вони не одні, і підтримка, що вони важливі сьогодні. всім. Тобто їхнє життя, яке вони там мали свій досвід, скажімо так, набутий, він десь не пропав, коли вони там підуть, як вони вважають життя, що все, нічого там не залишиться. Насправді ні. Ось ця пам'ять, вони там створюють альбоми свої, там малюють, залишають там дуже класні терапії, залишають своїм, дарують там внукам, правнукам, і вони...
2: Ви проводили тренінг для працівників екстреної медичної допомоги. І щодо емоційного вигорання, знову-таки повертаємось до емоційного вигорання. Чому саме, на вашу думку, медики потребують особливо психологічної підтримки? Напевно, можливо, це питання, воно і так зрозуміло, але такі тренінги ви плануєте розширювати для інших категорій медичних працівників, які там працюють в поліклініках, чи працюють, тобто інших служб?
3: Ми і проводили до цього, тобто це не перше, що ми для медиків проводимо, просто саме наш на київський відділ, вони працюють дуже багато з військовими в тому числі, наразі, і зараз хлопці, які перебувають на реабілітації, і більше того, люди хворі, які місцеві, вони теж якби постійно в обігу такому, вони, на жаль, так не закінчуються ці пацієнти, але це дуже важко, коли людина сама собі от надає комусь постійну допомогу, вона всім потрібна. І це таке з одного боку самовизнання, але інколи воно дуже втомлює. І коли ми прийшли от саме в ШМД, вони спочатку так... Перш за все, хочу сказати, що це було на добровільній основі. Ми спочатку скинули реєстрацію, тобто ми не знали, буде хтось реєструватися, ні, і потім була велика кількість людей, було більше 20, зрозуміло, там зміна, все, хто зміг бути присутній, але вони наскільки були задоволені, що оце вигорання, воно вже було, і багато в кого воно вже було більше 10. Якщо ми проводили на початку тренінгу цю шкалу, то більше 10 балів, це дуже сумно, якщо 12, це вже, по тій шкалі це так критично. Тому я вважаю, що в тому числі медики, поліція, ДСНС, які зараз працюють і надають першочергову допомогу, і входять тим паче якісь нічні зміни, і того ресурсу не вистачає, я вважаю, що потрібно дбати, тому що вигорання буде не за горами.
2: А ви також домовилися про співпрацю з Вищим професійним училищем Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у Вінниці. А для кого будуть ці тренінги, які навички, скажімо, ви хочете сформувати у учасників? Тобто, в чому саме буде полягати співпраця?
3: Та ми вже співпрацювали, це ми так вже повчався новий навчальний рік, скажімо, і ми знову включилися в роботу. Це буде і для людей, які отримують підвищення кваліфікації, які постійно там навчаються, у них кожних 3 місяці нові, тобто люди, які приїжджають з інших куточків, скажімо, країни. От вони там навчаються, відповідно, для них потрібна ця допомога. Ну і люди, які надають це навчання, тобто є такими працівниками, тому я теж вважаю, що для них це важлива допомога. І інколи ті психологи, які працюють внутрішньо в будь-якому закладі, вони вже не є об'єктивною стороною, тому що вони кожного дня один одного бачать. І зрозуміло, бути надавати психологічну допомогу трошки важко.
2: Якщо говорити про домедичну допомогу, чи проводите ви такі тренінги для звичайних людей, тобто не для певних там якихось категорій, а для звичайних людей, де можна ці тренінги відвідати? Я думаю, що зараз домедична допомога – це доволі така серйозна річ. Тобто взагалі кожен має володіти такими якимись основними правилами, але чи от проводити ви такі тренінги?
3: До медичної ми не можемо, тому що в нас немає на це знань освіти, так? Ми самостійно хочемо десь теж мати ту домедичну допомогу саме з фізичної допомоги, скажімо. А якщо ми говоримо про психологічну допомогу, коли людина там в панічній атаці, коли людина відчуває, що вона просто вже все вигорання повністю, а біля неї може бути поряд людина, яка вже буде мати ці інструменти, так? Тобто вже буде знати, як користуватися тим чи іншим в кризових ситуаціях. Тому так, ми вчимо, як правильно допомогти людині, яка понесла втрату, яка зараз на сьогодні там дізналась якусь жахливу новину, де вона емоційно зараз зрозуміла, що має допомогти іншій людині. Тому такі навички базові, як вести себе з людиною в таких ситуаціях, ми надаємо.
2: Буквально у нас хвилинка до завершення. Центр життєстійкості Вінниці співпрацює з Херсонським хабом. А що дає така співпраця обом сторонам? Який досвід колег з Херсона ви вважаєте особливо цінним для Вінниці?
3: ну, в тому числі з Херсонським хабом, цінним те, що вони, важливо те, щоб вони зараз думали, що вони теж вдома. Тому що вони не винні в тому, що склалися такі обставини, і це теж люди, і ми маємо розуміти, що вони хочуть хоч трішки тут відчути підтримку і бути в своїй такій тарілці.
2: Я нагадаю, я дуже вам дякую, що ви прийшли сьогодні до нас, 10:55 на годиннику, маємо завершувати. Сьогодні ми говорили на тему життєстійкість під час війни, як підтримати себе та інших. І говорили ми також про роботу Центру життєстійкості Вінницької міської територіальної громади з керівницею цього центру Наталією Нагорняк. Я хочу ще раз нагадати, що центр надає психологічні послуги безкоштовно, особливо безкоштовно, підкреслюю, бо сьогодні послуги психолога – це доволі, скажімо, таке дороге задоволення. І ще раз нагадаємо адресу. Це
3: проспект Космонавтів 30, це прозорий офіс. Третій поверх, 301.
2: Будь-який робочий день там і так.
3: Ну, з понеділка по п'ятницю, відповідно, як працює ЦНАП, так само і ми працюємо.
2: Це в порядку живої черги? Тобто
3: можна живої, може бути талон внизу, може бути номер телефону, там є на дверях. Тобто неважливо, приходьте, головне дбати про себе.
2: Я вам дуже дякую ще раз. І ми прощаємось з вами. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Збірна України виграла групу і напряму вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 «Соки». Український боксер Олександр Хижняк вперше увійшов до топ-15 рейтингу WBA у напівважкій вазі. Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Про це далі. Збірна України «Соки» завершила груповий етап з максимальним результатом у 3 перемоги. Синьо-жовті стали однією з 8 найкращих команд, що посіли перші місця у групі та напряму вийшли у 1/8 фіналу першості. «Сока» є різновидом мініфутболу, де грають команди складами 6-6, 2 тайми по 20 хвилин. Участь у чемпіонаті світу 2026 взяло 48 команд, що на груповому етапі розподілили на квартети. У плей-офф виходили по 2 найкращі команди з групи. При цьому 8 лідерів квартетів із найкращими показниками отримали пряму путівку в 1/8 фіналу. На світовій першості збірна України зіграла 3 поєдинки в межах групового етапу, у якому змагалася із Ліваном, Пакистаном та Грузією. Усі матчі синьо-жовті завершили перемогами. Здобувши максимальні 9 очок, синьо-жовті не лише очолили свою групу, але й гарантували собі пряму путівку в 1/8 фіналу. Український боксер Олександр Хижняк посів 15-те місце в оновленому рейтингу WBA у напівважкій ваговій категорії. Олександр Хижняк у серпні здобув перший чемпіонський титул у професійній кар'єрі. Українець переміг аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо одностайним рішенням суддів у своєму 3-му професійному поєдинку. На кону бою у Львові стояв пояс WBA Gold International у напівважкій вазі. За підсумками поєдинку судді віддали перемогу Хижняку. Після оновлення рейтингу WBA Хижняк вперше у кар'єрі посів 15-ту позицію серед боксерів напівважкої ваги. Українець має 3 перемоги у 3 професійних боях. Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик офіційно став гравцем Тоттенхема. Про це розповіли на сторінці команди у мережі X. Угода з українцем буде розрахована до кінця сезону 2026-27, а сам Мудрик приєднається до Тоттенхема на правах оренди. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, угода також передбачає опцію викупу гравця за 75 мільйонів фунтів стерлінгів, яка не є обов'язковою. «Челсі» ухвалив рішення віддати Мудрика в оренду для відновлення ігрової форми після тривалої відсутності практики. Серед варіантів продовження кар'єри українця також розглядали Ліц та французький Страсбур. Однак саме перехід до клубу екс-переможців Ліги Європи став пріоритетним для футболіста. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми. No funny business. No funny business.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Польща вперше за тривалий час надала дозвіл українській стороні провести пошукові роботи на Холмщині. У школах Тернополя запровадили шестиденний навчальний тиждень. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У російській Пермі загорівся оборонний завод «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни. Про це повідомляють місцеві пабліки. У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про пожежу, яка виникла на виробничому підприємстві. Зазначається, що «Протон-М» є одним з найбільших підприємств ракетно-космічної промисловості Російської Федерації і спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів.
2: Україна.
1: Польща вперше за тривалий час надала дозвіл українській стороні провести пошукові роботи в селищі Ласків на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, вбиті у березні 1944 року армією Крайовою. Про це повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький. Дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля». Роботи виконуватимуть на замовлення Українського інституту національної пам'яті. У Бучанському районі на Київщині, де здетонували боєприпаси, вже п'ятий день ліквідовують наслідки російської атаки. Рятувальники розчищають територію, демонтують пошкоджені конструкції, а сапери продовжують розміновувати територію. Вже обстежили понад 116 гектарів, повідомили у ДСНС. Нагадаю, внаслідок влучання у склад з боєприпасами в селі Мила на Київщині загинули 38 людей, ще 27 були поранені. У Тернопільській громаді запровадили шестиденний навчальний тиждень. У першому півріччі навчального року всі школярі, крім першокласників, навчатимуться по суботах. На шестиденне навчання перейшли, щоб діти змогли швидше піти на зимові канікули, повідомили у міській раді Тернополя. Навчання по суботах відбуватиметься почергово в очному та дистанційному форматах.
2: Вінниця.
1: У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. Це онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям громади знаходити локальні заклади, товари та послуги, створені ветеранами та їхніми родинами. І таким чином підтримати розвиток економіки у громаді. Наразі на мапі позначено 36 локацій. Це підприємства з різних сфер діяльності – краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, видавничої справи, виробництва, заклади харчування тощо. Як повідомив міський голова Сергій Моргунов, ідея створення мапи виникла під час зустрічі з представниками ветеранської спільноти у просторах «Побратим» та «Ветеран-хабі». Вони поділились своїми історіями, розповіли про власний шлях у підприємництві. Пропонували рішення, які допоможуть зробити муніципальні сервіси для розвитку справи ще зручнішими. Мапа ветеранського бізнесу доступна для перегляду за посиланням на сайті Вінницької міської ради. Також тут можна додати свій бізнес, якщо він заснований ветеранами, ветеранками або членами їхніх родин. У мене ж все. Почуємось.
0: Голос рідного міста.

0: його сюди.
1: А лис відповідав:
2: ходім у село, там є велике кружало масла, то й їстимеш.
0: Добре.
1: Привів його лис до великого ставка та й каже:
2: ану, бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого того масла багато, що ти його і з'їсти не зможеш.
1: А вовк такий не розпитував багато, та хляп-хляп, хляп-хляп, хлебче собі воду, щоб добути масла. Хлептав, хлептав, а далі й не зміг, бо став як барило, та й дивиться на лиса. А лис усміх. Вовк тоді зрозумів, що над ним кепкують. Та за лисом, а лис задер хвоста, та навцьоки. Біжить, біжить, вже лис коло своєї нори, а вовк хап його за ногу. То лис зараз же надумався та й крикнув:
2: слава Богу, що вхопив за корінь, а не за ногу.
1: А вовк тоді мерщий пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.

0: Казка «Лисичка в суддях».
1: Двоє котиків здобули собі хитромудро клинчик сиру. Потягли з ним далі і почали міркувати, як його краще поділити, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розподілити. Один котик і каже:
2: «Поділим отак упоперек».
1: А другий відповідає:
2: «Ні, розділимо краще вздовж».
1: Отак і сперечаються. Коли се біжить лисичка і побачила котиків, побачила сир, спинилася та й питає:
3: «А що тут у вас таке? Про що хлопочитесь?»
2: «Так і так»,
1: – говорять котики.
2: «Ось не знаємо, як нам краще поділити клинчик сиру».
1: А лисичка їй відповідає:
3: «Це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вас поділю».
1: Котики й дали. Їй щоб розділила. Лисичка переділила сир надвоє, далі й каже:
3: «Ні, оцей шматочок більший. Треба порівняти».
1: Та й над'їла одного шматочка.
3: «А тепер, каже, оцей більший. Треба його трошки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котромусь з вас кривда була».
1: І знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то того шматочка над'їсть, то того над'їсть, поки стало дві зовсім малесенькі грудочки. Та й каже:
3: «Ну, оце ж маєте тепер вже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на вагу покладете».
1: А котики відповідають:
2: «Ну, добре, але ж ти багато нашого сиру з'їла. Завіщо ж ти стільки нашого добра взяла?»
1: А лисичка відказує:
3: «Як завіщо? А я ж вас за те поділила».

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
0: Соціальна реклама.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: В єдиному ритмі 1 вересня Могилів-Подільська громада зустріла День знань. А до Дня пам'яті захисників вулиці міста нагадали про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити і навчатися. Про це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. Новий навчальний рік розправив крила у кожному закладі освіти Могилів-Подільської громади. Від гамірних міських шкіл до затишних, оповитих серпневим теплом сільських класів. Усюди відчинилися двері для щирої дружби, сміливих мрій, перших відкриттів, великих спільних перемог. Серце ліцеїв і гімназій билося в унісон із кожним несміливим кроком першокласників. А їх цьогоріч у нашій громаді вперше сядуть за шкільні парти аж 319. Розділили радість цього особливого дня з учнями та вчителями і представники місцевої влади. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк особисто привітав зі святом першого дзвоника шкільну родину Серебрійського ліцею.
2: Всі навчальні заклади Могилів-Подільської громади гарно підготовились до нового навчального року. Я хочу за це подякувати управлінню освіти Могилів-Подільської міської ради, вчителям, технічному персоналу і батькам, які активно приймають участь в життєдіяльності наших шкіл. Ми, дорослі, коли чуємо і бачимо навколо себе з гарним настроєм наших дітей, підсилюється наша віра в майбутнє мирної, квітучої України. І це майбутнє сьогодні виборюють наші захисники і захисниці. Слава Україні!
1: Траєкторія літа остаточно поступилася місцем шкільному ритму у ліцеї номер 4 Могилева-Подільського. Маленькі, невпевнені, допитливі учні першого класу захвилювалися найбільше. Вони міцно тримали батьків за руки, міряючи поглядом великий шкільний ганок, який сьогодні здається їм входом до магічної фортеці.
3: Я сюди прийшла, бо тут моя вчителька і моя мама вчилась. Я дуже люблю цей клас і цю виховательку. І тут ще мої друзі.
4: Я відкривала перший дзвоник.
5: Я щасливо йду в перший клас.
6: Я сьогодні пішов перший клас і у нас було виступлення в перший клас.
7: Я сьогодні пішла в перший клас. Я дуже щаслива, бо зустріла друзів і свою вчительку. Дуже люблю вчительку.
1: І ось дзвінки голос 1 вересня покликав до 196 класів 3731 здобувача освіти, відкриваючи чистий розділ шкільного життя 2026-2027. Вчитися, діяти, перемагати. З цим девізом Могилів-Подільська громада розпочинає новий навчальний рік. 28 серпня біля Могилів-Подільської міської ради понад 100 жителів громади долучилися до всеукраїнського щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», присвяченого Дню пам'яті захисників. Перед стартом учасники вшанували хвилиною мовчання полеглих оборонців та виконали державний гімн. З вітальним словом та закликом пам'ятати ціну нашої свободи до бігунів звернувся міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Наша громада організувалася до цієї всеукраїнської акції забігу, які присвячені нашим полеглим героям. Долучилися школярі, студенти, молодь, національна поліція, сім'ї загиблих героїв, військові, ветерани, звичайні мешканці нашої громади. І це яскравий приклад для всіх єдності громади. Слава Україні!
8: Героям слава!
1: Серед учасників патріотичної акції – пані Юлія, дружина полеглого героя. Для неї цей забіг – особистий обов'язок шани та пам'яті.
9: У мене загинув чоловік, я біжу за нього. Це Коренецький Володимир. Я разом зі студентами технологоекономічного коледжу вирішили взяти участь у цьому забігу, вшанувати усіх наших захисників. Для того, щоб ця пам'ять не зникала, мені здається, потрібно найбільше таких заходів, щоб нагадувати людям, що війна триває.
1: У важливості таких регулярних заходів для виховання молоді та підтримки військових переконаний і учасник забігу Сергій Садовий.
8: Дана акція дуже є актуальна на сьогоднішній день, тому що всі захисники України, які боронять нашу державу, ми маємо пам'ятати їх, так як вони тримають оборону, суверенітет нашої держави. І ми маємо проводити, на мою думку, найчастіше такі акції. І гадаю, що кожен мешканець нашої України має долучатися до таких акцій і підтримувати наших воїнів.
1: Далі старт. Із синьо-жовтими стягами та соняхами на грудях шлях забігу пам'яті долали дорослі й малі. Від досвідчених вихованців дитячо-юнацької спортивної школи до тих, хто вперше вийшов на таку дистанцію. Могилів-подільці вкотре показали силу, згуртованість та глибоку вдячність подвигу захисників.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю, у Вінниці 13 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Глава Кремля заявив про нову систему захисту НПЗ. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські обстріли і негоду. Вінницька міська рада запустила мапу ветеранського бізнесу. Про це слухайте далі.
3: Світ.
2: Путін заявив, що рівень захисту російських нафтопереробних заводів значно зріс після ухвалення указу про посилення безпеки критичної інфраструктури. Про це він сказав на прес-конференції у Бішкеку. Також додав, що раніше заводи не були захищені, оскільки компанії перекладали свою відповідальність за безпеку об'єктів на правоохоронні органи та військових. Господар Кремля також зауважив, що його указ спрямований на координацію роботи місцевої влади, правоохоронців, Міністерства оборони та підприємств для захисту критично важливих об'єктів. Разом з тим він визнав, що повністю виключити можливість нових ударів неможливо. Путін також повідомив, що після ремонтів російських НПЗ залишилося відновити близько 10% потужності, однак заявив про необхідність додаткового захисту від атак. Сьогодні ж в РФ заявили про загоряння на оборонному заводі «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни.
3: Україна.
2: Зранку у середу у 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські обстріли і негоду. Про це повідомляє «Укренерго». Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Ситуація у цьому регіоні на Одещині наразі є найскладнішою. Аварійно-відновлювальні роботи в області почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання. Також на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються відновлювальні роботи. Мобільний застосунок для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» відновив роботу після проблем з авторизацією. Про це повідомляє Міноборони. Нагадаємо, вранці 1 вересня було зафіксовано збої в роботі застосунку «Резерв Плюс». Проблеми були пов'язані з оновленням додатку. Через підвищене навантаження у користувачів виникали труднощі з авторизацією або використанням окремих функцій резерву.
3: Вінниця.
2: Мікроавтобус для 125-ї бригади придбали в межах міського проєкту «Від ветерана до ветерана». Автомобіль купили для бійців 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу на запит військових. Наразі автомобіль проходить необхідний техогляд та ремонт. Продовж тижня його доставлять військовим, аби він міг якнайшвидше стати у пригоді підрозділу на Харківщині. Вінницька міська рада запустила мапу ветеранського бізнесу – онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям і гостям громади знаходити локальні заклади, товари та послуги, створені ветеранами та членами їхніх родин. Наразі вже позначено 36 локацій. Мапа об'єднала підприємства з різних сфер – краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, поліграфії та видавничої справи, а також виробництва, харчування та інших напрямів. Мапа стане додатковим майданчиком для популяризації ветеранського підприємництва у громаді. Водночас для мешканців і гостей Вінниці це можливість відкрити для себе локальні справи, обрати їхні товари та послуги і підтримувати розвиток економіки у громаді. До мапи можна додати і свій бізнес, якщо він заснований ветеранами, ветеранками або членами їхніх родин.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті хмарно, температура повітря до 24 градусів, вище нуля, вітер західний 2-4 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: стала вам дуже-дуже добре знайома, особливо знайома нашим поеткам і письменникам. Директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, пані Олена Закваська. Добрий день, пані Олена.
1: Добрий день.
0: Зустрічаємося в переддень ювілейного. Дозвольте, я так буду говорити, ювілейний, хоча хтось каже, що це не ювілейний, тому що зовсім не та цифра. Цифра дуже класна, 15-та. 15-й Вінбукфест відбудеться субота-неділя, ось-ось-ось вже. І я вас з цим вітаю, по-перше. По-друге, я вітаю абсолютно всіх наших глядачів і слухачів, всіх вінничан, які люблять читати, всіх дітей, які люблять читати, всіх-всіх-всіх, хто полюбляє книжку, я вітаю вас, тому що свято книги, свято авторства, свято спілкування, що, мені здається, дуже-дуже важливо зараз в цьому часі, відбудеться 5 і 6 вересня. Я вас вітаю. І сьогодні, звісно, про це і будемо говорити. Фестиваль 15-й. Давайте так одразу домовимося і закриємо цю тему. Хтось каже, що це ювілейний, не ювілейний. Я думаю, що навіть і 14-й, і будь-який, і 12-й, 8-й, 17-й, 24-й, будь-який фестиваль, який відбувається за таких обставин, це вже є знаковий і, напевно, ювілейний. Ну, мені так здається. Як ви ставитесь до цих цифр, до цифрографії?
1: Дякую за запрошення, дякую за вітання. Ми зазначаємо, що це ювілейний, як організатори. Ми зазначаємо, що це ювілейний, тому що для нас кожні 5 років це невеличкий ювілей. А він ще і є подвійний, тому що все-таки ми ще в цьому році відзначаємо 10 років історії фестивалю. Я вважаю, що для такого заходу, тим паче, що 4 роки фестиваль відбувається в умовах повномасштабного вторгнення, що для нас це величезне досягнення. І 10 років цей фестиваль уже має свою історію, а 15-й, тому що то були такі роки, які в цьому році ми двічі організовували фестиваль у травні і в вересні, в минулому році в травні і в вересні. Тому для нас це вагома дата. Кожних 5 років це все-таки невеличкий ювілей.
0: Пані Олено, одразу, ми, на жаль, ми бачимо, чуємо, ми зустрічаємо інформацію про те, що книжки наші, видавництва і автори, наші видавці, вони дуже-дуже сильно страждають зараз під час обстрілів і взагалі книжка страждає, будемо так говорити. Заклик до того, щоб прийти на фестиваль, навіть якщо ніколи ніхто не був. Прийти, подивитися, познайомитися і гривнею підтримати українське книговидання, книгосховище, тепер вже так треба говорити, авторство українське, яке знищується ворогом. Чи може бути це такою основною лейтемою? Чи може бути це тою ідеєю, тим посилом, який зараз от, треба озвучувати, треба говорити і треба віддавати, треба ним ділитися?
1: Так, дивіться, благодійна складова наших фестивалів завжди присутня, а в цьому році, зважаючи на останні події, які відбуваються, і ми є свідками їх всіх, звичайно, ми хочемо підтримати наше українське книговидавництво і нашу українську книгу. Дві книжкових столиці – це Харків і Київ. Харківські видавництва – перемістилися у Київ, і, на жаль, ми бачимо, що там трапляється. І це не означає, що це прям видавництво, да, є влучання. Це дійсно на ті склади, де зберігаються книги не тільки видавництва «Ранок», а багатьох інших. Тому, коли ми спілкуємося у наших таких професійних групах з нашими видавцями, от ми задали нещодавно питання, що хто зазнав втрат, наприклад, і практично всі відповідають, що кожне видавництво має
0: втрати. Свої втрати, більше або менше.
1: Да, більше або менше, тому що вони об'єднуються, да? Література видається, але ж її треба десь зберігати. І якраз оці місця зберігання їх для видавництв, вони спільні. І от останнє влучання, там, по-моєму, 7 видавництв зберігало літературу. І ну, майже всі із них беруть участь у нас у фестивалі. Тому ми вважаємо, що сьогодні потрібно прийти, підтримати, да, багато письменників, багато видавців, навіть перед першим вереснем закликали, що давайте не дарувати квіти, не дарувати цукерки на перше вересня, давайте все-таки будемо купувати українську книгу і таким

0: чином підтримувати наші видавництва, тому що вони дуже несуть величезні збитки. Наприклад, видавництво «Ранок» – це ж більше, я не знаю, не буду говорити, скільки відсотків, але вони забезпечують навчальною програмовою літературою наших діток. І на сьогодні така жахлива ситуація. І хоча, попри все, видавництво «Ранок» у нас бере участь у фестивалі, тому я хочу запросити усіх вінничан, усіх, хто, можливо, навіть і не планував прийти до нас на фестиваль, але приходьте, підтримуйте, купіть книгу у наших видавців, у наших авторів, і таким чином зробіть свій благодійний, можливо, внесок. Просто такий жест підтримки.
1: Підтримка.
0: Мені дуже сподобався вислів, коли Сашко Дарманський запрошував до нас на фестиваль. Він сказав, що ворог хоче знищити українську книгу, і це ж не вперше, але любов до української книги ніколи не знищить.
1: На минулому фестивалі я був і бачив виставлені книжки після пожежі, після влучання і після пожежі. Оце, на жаль, оці поранені книжки, обгорілі, оце, напевно, на жаль, найкраща ілюстрація до того, що зараз відбувається і що взагалі відбувається з українською книгою. Тобто, я думаю, що, напевно, видавництва також зараз привезуть свої такі екземпляри, просто щоб ми побачили візуально, щоб ми візуалізували цю проблему. Ще один момент, це момент, от я навіть собі виписав, будуть презентувати книги Сергій Деркач, Оксана Чорна, Віталій Запека, Комада Бандерас, ну і інші будуть презентації. А те, що я називав, це книжки про війну. І, напевно, інші автори також будуть презентувати свої роботи про війну. Чи є така, як я хочу м'яко просто сказати, підбираю слова, чи є така натуралістична подача про війну, як ми кажемо, непричесана інформація про війну, чи є вона не занадто відвертою для нашого глядача, для нашого читача, для нашого споживача. Ну і тим більше, враховуючи, що це все відбувається, я забігаю наперед, відбувається в переддень Дня Вінниці, Дня міста.
0: Так, ми будемо фестиваль якраз відзначати в рамках Дня міста. І серед цих письменників, які ви назвали, ще будуть і військові, які доєднуються. Це і Ярослав Лисенко, який наразі зараз проходить службу в Збройних силах України, захищає нашу країну. І той самий Ігор Захаренко, він не пише про війну, але він теж зараз служить і документує це все. Ми тут можемо говорити, ну ви кажете, чи не причесені. Тут є різна література, є література документальна, є література художня, але це все збереження пам'яті. Це ми зараз бачимо новини, бачимо дописи різні, а це все те, що залишиться наступним поколінням, і навіть в художніх творах це все-таки документування пам'яті. І ну, візьмемо до прикладу, візьмемо нашу Вікторію Колмакову, так, відома мати захисника, мати Вахра, голова об'єднання родин незламних, яка вже втретє буде третю книгу випускати, так? Наприклад, вона це робить, об'єднує вінницьких матерів, вінницькі історії, да? По Україні таких прикладів немає. Ну, наприклад, може десь є, але ми не знаємо. Але я знаю, що інші області до неї зверталися, представники інших областей, от у нас такого немає. А вона зібрала всю цю інформацію, зібрала насамперед про захисників Маріуполя, про тих, хто служив в Азові. Вона зібрала свідчення матерів про те, як матері розказують, як вони виховували цих дітей, як вони виховували справжніх таких захисників. Я вважаю, що це дуже важливо. Це настільки, ну, важлива робота. От у неї є ще пропозиція до нас, ми все ще не можемо якось її реалізувати спільно, що ми маємо зібрати свідчення матерів про цих захисників, маріупольців, азовців, що вони читали, що вони в дитинстві любили. Це ж теж дуже цікаво. Тобто кожний матеріал, кожна ця книга, вона для нас дуже цінна, тому що це наша історія, і ми її маємо знати. І ми маємо сьогодні знайомити і дітей, і молодь, щоб вони знали свою історію. Тому що ми знову вертаємося до того, що ми ж багато чого не знали, так? Коли ми з вами були дітьми, молоддю, і що з цього вийшло?
1: Тому я запитую стосовно того, що є інформація, яка вже пройшла апробацію, є інформація, яка не пройшла апробацію. Я не хочу спеціально вживати слово «цензура». От спеціально не хочу його вживати, але все одно є якісь такі нюанси. Окей, тепер до статистики. Заявлено 80 авторів, ви вже сказали 85 авторів, 35 видавництв. Поправляйте, якщо цифри не такі. 35 видавництв і 60 подій за два дні. Ну, це дуже і дуже, можна сказати, надщільний такий графік. Всім глядачам і слухачам пропоную ознайомитися, зайти на сторінку до вас, пані Олено, на сторінку Вінбукфеста, зайти і подивитися, що, де, як, коли буде, тому що дійсно дуже насичена програма. Як вам вдалося, по-перше, залучити, а по-друге, це все так організувати?
0: Організувати легко, тому що Вінницю люблять і автори, і видавництво.
1: Вже легко, будемо говорити, легко. Вже легко.
0: Да, тільки пішла інформація про організацію фестивалю вересневого, одразу у нас вже в травні фактично була сформована черга. Програма на вересень. Єдине, що ми технічно не можемо вмістити вже тих кількість бажаючих і авторів, і видавництв, тому що це ж треба забезпечити людям нормальні, комфортні умови. А оскільки фестиваль проходить формат open-air, то звичайно, що це мають бути намети, що це має бути певне обладнання, щоб всім було комфортно. І це книги, їх треба зберігати, щоб не потрапило ні водичка, ні інше. Ну, це одне. Тому організувати більш-менш було легко. Щодо наших подій, оскільки заявок було багато вже і від авторів, треба було все-таки локалізувати всіх, і у нас вийшло вже не дві локації, так як ми в минулих раз виходили, а вже три локації, де будуть відбуватися паралельно в один час різні зустрічі з письменниками, з поетами, з істориками, з іншими учасниками Вінбукфесту. Фактично аудиторія не перекликається. Тобто, якщо в одній це буде там людина, яка пише художню літературу, в іншій буде дитячий письменник, а ще на інший письменник військовий. Тобто, для кожної кожного вибір. Письменника різна аудиторія.
1: Майданчик різний
0: майданчик і різна аудиторія. Тому я думаю, що кожен зможе знайти час і можливість потрапити на ті події, які його цікавлять. Ми намагалися це зробити, принаймні.
1: Окреме питання – це про наших місцевих авторів. Кожного разу вони представлені, кожного разу можна прийти, подивитися, побачити, познайомитися, поселфитися, що тільки там не можна зробити, отримати автограф-сесію і так далі, і так далі. Цього разу декілька слів про наших рідних вінницьких авторів.
0: Будуть окремі презентації. Це ті автори, які у нас видали останні роки декілька книг, або книга, яка така досить масштабна, вона досить вагома. Окремо ми будемо презентувати вперше це нове ім'я, це ТС Кай. Окрема буде презентація військового Сергія Деркача, окрема презентація для діток Галина Рибачок-Прач, Юлія Вередковська-Горобець, бо ми ж все-таки більше теж на дітей розраховуємо. презентація нової книги, знов третьої книги Вікторії Калмикової, яка ще в рукописі, але вона вже буде презентуватися на Вінбукфесті. І, звичайно, усіх, хто подав заявку з нашої вінницької літературної поетичної спільноти, всіх абсолютно заявочку прийняли. І впродовж двох днів наші місцеві письменники, поети будуть мати можливість реалізовувати свою книгу, зустрічатися з читачами, проводити автограф-сесії і просто спілкуватися.
1: А незалежно від того, що дуже великий десант, вибачте, я вже так калькою починаю говорити, матрицями, дуже великий десант іноземних або іншого, да, з інших міст України до нас приїде. Я вважаю, що і вони також будуть доступні. З ними можна буде і селфі зробити, з ними можна буде і автограф-сесію провести, поговорити, позустрічатися. Це абсолютно. Вони дуже контактні люди. Я вважаю, що практично кожен з вінничан має знати в першу чергу своїх вінницьких поетів і письменників. Тому що вони тут поруч, ми ходимо з ними одними дорогами, їздимо одним транспортом. Тому маєте таку прекрасну можливість 5-6 вересня. До речі, 5-6 вересня, початок 5 вересня, коли, де офіційна і так далі, так далі.
0: Ще нагадала, бо вінничани писали, питали і бажали бачити нашу землячку Наталку Доляк. Вона нарешті вже приїхала в Україну і буде на фестивалі і 5 і 6 вересня.
1: І буде.
0: І буде, так. Значить, фестиваль об 11 годині, будуть готові усі локації. 5 вересня Європейська площа. О 12 відбудеться офіційне відкриття. І з 12.40 у нас працюють абсолютно всі локації, вже відбуваються творчі зустрічі, панельні дискусії.
1: Заплановано
0: до 19.00, для видавниць до 20.00 години. Виставка-продаж до 20.00.
1: Окей, це 5 числа, а 6 числа?
0: 6 з 11 до 19.00.
1: До 19.00, там вже як вийде. Так, і що ми ще встигаємо поговорити?
0: І ми маємо ще з вами загадати, ми традиційно це робимо на кожній зустрічі, гарну погоду і тихі, мирні, спокійні дні.
1: Я думаю, про безпеку треба сказати, значить безпека врахована обов'язково, тобто тут все дотримано. Без дотримання безпеки ви би не отримали дозвіл від міської ради проводити цей захід, це ж однозначно.
0: Але поки ви готуєте мені наступне питання, я все-таки скажу, що у нас на кожній локації буде розміщена мапа укриттів. Ми постійно будемо про це оголошувати. У нас є домовленості з декількома найближчими укриттями для безпеки наших діток. Тобто, коли буде повітряна тривога, все-таки ми будемо закінчувати заходи, тобто зустрічі
1: переривати
0: так, і діти будуть переходити в укриття. А вже сам і хто там будуть дорослі, вони будуть приймати рішення. Якби ми будемо попереджати про те, що всі мають покинути
1: ви готові. Це найголовніше. Ви готові. Одна хвилинка до завершення, і я от дійсно хочу дуже запитатися ще про одну акцію, це «Подаруй воїну книгу». Це благодійний збір, не перший раз триває, не тільки на вашому великому майданчику, а й на інших. Декілька слів про це.
0: Ми продовжуємо цю благодійну складову. Щороку ми це робимо. Ми збираємо близько 200 книг з кожного фестивалю. Плюс ще, якщо у нас є кошти, які закидають благодійні скриньки, і купуємо літературу, і обов'язково її відвозимо у наші медичні заклади, де проходять реабілітацію і лікування наші захисники і захисниці, і мають час для читання, для ознайомлення з книжковими новинками. Ми вже в 4 закладах сформували бібліотеки такі. В 4 медичних закладах, да, є бібліотеки, сформовані Вінбукфестом, я думаю, що там іще долучаються інші чи громадські ініціативи, чи просто поети, письменники, але це наша така традиційна благодійна складова.
1: Я вам щиро дякую. Олена Заковацька, директорка Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І говорили ми про 15-й фестиваль «Вінбукфест», який відбудеться уже цими вихідними, це 5 і 6 вересня. 12 година 5 вересня – офіційне відкриття. Хто любить офіційози, приходьте саме на 12 годину. А взагалі, в мене таке відчуття, що там просто можна, якщо би можна було, то можна, то класно було б там просто поселитися на цій європейській площі і знаходитися в такій прекрасній аурі з одного боку автори, з іншого боку книжки і ми, вінничани. Я вам щиро дякую, пані Олено. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і, звісно, я закликаю вас залишатися разом із нами з радіо «Місто над Бугом».
2: Час змін з Олегом Сенком.
3: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На Старому місті звільнили від незаконної забудови ще одну самовільно зайняту земельну ділянку. У багатоповерхівці на Братславській 70 оновили міжпанельні шви. Вінничанин здобув бронзову нагороду на міжнародному турнірі з тхеквондо в Латвії. Про це і не тільки далі. На Старому місті звільнили від незаконної забудови ще одну самовільно зайняту земельну ділянку. Йдеться про ділянку площу 59 метрів квадратних на вулиці Чумацькій, де був розташований цегляний гараж. Міська рада звернулася до суду щодо звільнення цієї території. Інтереси громади у суді представляв департамент правової політики та якості міської ради. За результатами розгляду справи суд зобов'язав звільнити самовільно зайняту землю, демонтувати споруду та відновити межі ділянки. Оскільки тривалий час, воно залишалося невиконаним, рішення передали на виконання Державній виконавчій службі. У серпні цього року власник самостійно демонтував гараж та виконав вимоги суду. У Вінниці в межах підготовки житлової інфраструктури до опалювального періоду 2026-2027 оновили міжпанельні шви у 4 6 під'їздах багатоквартирного будинку на вулиці Братславська, 70. Завдяки ремонту у багатоквартирівках стане тепліше, зменшиться протяги та вологість. Ініціаторами робіт виступили мешканці, виконали їх за програмою співфінансування. При цьому основні витрати покрили коштом бюджету громади. Будинки панельного типу потребують періодичного виконання такого ремонту. Адже з часом стики панелей розгерметизовуються, що може спричинити втрати тепла та підвищення рівня вологості в помешканнях. Під час робіт працівники підрядної організації прочистили шви, утеплили їх та зробили гідроізоляцію, аби запобігти потраплянню води. Три поєдинки, дві перемоги та бронзова медаль. Так завершився перший у житті дорослий міжнародний старт для Тимофія Цюрпіти з Вінниці. Вихованець міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 успішно виступив на рейтинговому турнірі з тхеквондо у Ризі. Для спортсмена це черговий крок у кар'єрі, яка розпочалася 5 років тому. За цей час Тимофій встиг стати чемпіоном України та чемпіоном Європи серед юнаків. Попереду у юного вінницького спортсмена чемпіонат України, який проходитиме 11 і 12 вересня у Рівному. Тхеквондист разом зі своїм тренером вже розпочав підготовку до цих престижних змагань. У Вінниці триває реєстрація на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, що в центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
3: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря до 24 градусів вище нуля, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: 101,8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Данили Вінничан.
1: Реклама. Від шахів до баскетболу.
0: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Німеччина заявила про успішне випробування балістичної ракети. Російські шахеди сьогодні вдарили по одному з вишів Києва. Через тривалі тривоги в Україні затримуються десятки пасажирських потягів. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Німеччина заявила про успішне випробування ізраїльської балістичної ракети. Про це повідомила агенція Reuters. Випробування балістичної ракети «Лора» здійснили у північній частині Атлантичного океану. Вона має дальність до 500 кілометрів. З точки зору захисту Німеччини та її союзників, це випробування означає нову сторінку у стримуванні та готовності до оборони на морі, зауважили в оборонному відомстві цієї країни. Німеччина не має подібних власних засобів ураження. Єдиною ракетою з дальністю кількасот кілометрів наразі є крилата ракета «Таурус» повітряного базування. До неї розробляють також модернізовану версію, яку мають запустити в масове виробництво з 2029 року.
2: Україна.
1: Російські шахеди сьогодні вдарили по одному з університетів в центрі Києва під час занять. 160 студентів вишу та викладачів були в укритті, тож обійшлося без постраждалих, повідомив президент України. Він не уточнив, про який саме навчальний заклад йдеться. Згодом міністр освіти і науки Андрій Бутенко написав у Фейсбук, що внаслідок атаки безпілотників пошкоджено будівлі Національного університету харчових технологій. Через російські обстріли і тривалі повітряні тривоги затримуються десятки пасажирських потягів. Як повідомила «Укрзалізниця», на 7 годин пізніше до кінцевої станції прибуде потяг сполучення Дніпро-Головний Ужгород. Потяг з Дніпра до Одеси запізнюється на 5 годин. Поновлену інформацію можна знайти на сайті та у застосунку «Укрзалізниці».
2: Вінниця.
1: Учні та студенти для проїзду у громадському транспорті Вінниці можуть скористатись муніципальною карткою вінничанина. Для поїздок за зниженим тарифом необхідно придбати проїзний на 80 або 130 поїздок, який записується на учнівську або студентську муніципальну картку вінничанина. Оформити картку можна онлайн або звернувшись до центру обслуговування за адресою Вінниці. Вулиця Соборна, 36, повідомила у телеграмі Вінницька міська рада. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
3: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Бум.
1: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Абревіатура війни» та я її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Сьогодні у нас в гостях людина, чий військовий шлях є відображенням новітньої історії оборони України. Вінничанин, юрист, пластун та офіцер. У 2014 році він починав кулеметником 28-ї бригади ЗСУ у гарячій Красногорівці, тримав Донецький напрямок. А в часи уже 2022 року повернувся в стрій як головний сержант взводу Нацгвардії, пройшов шлях до офіцера відділення по роботі з особовим складом. Володимир Сироватко сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Володимире.
3: Вітаю вас.
2: Розкажи, будь ласка, 2014 рік, Красногорівка, чим воно тобі найбільше все запам'яталось? Ти тоді був на посаді кулеметника.
3: Так, так. Перш за все вразили терикони, шахти, бури, ґрунти тверді.
2: Вода така якась зі смаком металу.
3: Вода, Карлівське водосховище.
2: Є таке.
3: Ось, наявність фазанів.
2: Неймовірна кількість, які особливо вночі кричать зранку.
3: Так.
2: Що для тебе було тоді найбільшим викликом фізичним і моральним?
3: Взагалі-то мені на той

0: Красногорівка, тоді Дебальцеве, осінь 2014-го, зима 2015 року характеризувалася такими інтенсивними боями. Чи був страх?
1: Все літо я навпаки от намагався от там прислухатися, як що, який снаряд летить, там, де мінометне, де якийсь там САУ, танк, якось все було цікаво. От, але потім, коли вже там позиції накривали градами і дуже прицільно, тоді вже ну, треба було бути більш обережним і вже там не фільмувати все, як там воєнний кореспондент, як собі там паралелі проводив з Олександром Довженко. Ну, але...
0: Ти пройшов шлях від рядового солдата-кулеметника до сержанта Збройних сил України, а вже в 2023 році став офіцером, заступником командира роти в Нацгвардії. Як тобі досвід цього підняття знизу допомагав розуміти потреби звичайного солдата і коли вже сам отримав офіцерські погони?
1: Ну, вважаю, що якраз якщо ти робиш, я би так від солдата рухаєшся, тобто ти
0: знизу,
1: безпосередньо спілкуєшся щоденно з військовослужбовцями, своїми побратимами, тобто знаєш добре їхні потреби, от, там, у сні, у відпочинку, що на позиції потрібно, як в бліндаж, що потрібно, як це все забезпечити. От, і потім вже, звичайно, на сержантських, на керівних посадах це все легше вже враховувати, розуміти. Ну і відповідне ставлення, якби піклування, можна сказати, про свій особовий склад.
0: За фахом ти юрист. Чи допомагав тобі оце от юридичне мислення, там, де холодна логіка, повинно бути знання статутів, напевно, знання законів, знову ж таки, у якихось критичних моментах на фронті?
1: Да, я би знання права, воно досить добре допомагало, тому що хлопців постійно дуже багато запитань, вони, ну, подивляться і десь TikTok, і десь якісь соціальні мережі, поничитають новини і вже потім гадають, а як буде там по виплатам, як з пільгами додому, як, а що, коли нас звільнять, демобілізують, а от то правда, то неправда. Тому допомагав, звичайно, дуже багато чого
0: роз'яснити. А чи був ти адвокатом такого в лапках, візьмемо адвокатом в лапках для своїх бійців по відношенню до старшого командування?
1: Так, так, да, доводилось так в своїй практиці і іншим офіцерам, там, строєвій частині, там, фінансовій службі, роз'яснювати деякі положення законодавства, от, не лише керуватися відповідними вказівками, директивами, да, зверху, а й є і загальне спеціальне законодавство, от, що воно передбачено теж.
0: Кабінетом міністрів, там, постановлено. Так, так. Тепер невеличкі такі бліц-опитування до нашого гостя, вже традиційні. Кулемет чи БМП? Де почувався впевненіше?
1: Кулемет.
0: Найголовніша якість, яку повинен мати командир бойової машини?
1: Злагоджено працювати з навідником і його водієм.
0: Що на фронті важливіше? Виконувати наказ чи віддавати його?
1: Важливіше?
0: Важливіше.
1: Віддавати наказ.
0: Армія зразка якраз ти застав 2014 року і армія 2022 року. Чи можеш ти назвати для нас, для слухачів, ну і для мене особисто, своїх три таких відмінності?
1: Форма.
0: Є, плюс.
1: Озброєння і забезпечення.
0: Ну, можливо, у нас в армії воно трошечки не таке було, тому що, що я починав ТРО в 2014 році, що в 2022 році теж ТРО, тоді би то в 2014 році, то, в принципі, ну, хіба що форма в нас була відмінна, а то так само було якось так сумно-сумно. А в Нацгвардії, напевно, трошечки по-іншому.
1: Ну, відрізнялося, тому що, по-перше, підпорядкування – це система МВС, і, ну, і, звичайно, і загальне підпорядкування сил оборони, от координація. Але і забезпечення було теж по-іншому. І що порівняти вже з 22-го року, то нашій частині надано навіть право самостійно закуповувати форми, речі, навіть озброєння.
0: От, нічого собі, супер. Тобто, головне правило юриста, який працює в окопі.
1: Ну, мабуть, інтернет.
0: Ну, це не правило, це, напевно, перевага повинна бути.
1: Да.
0: В 2022 році, навіть з 2022 по 2024 рік, ваша частина забезпечувала охорону, ну, напевно, найстратегічнішого об'єкта взагалі от в нашому регіоні, це атомної станції. Наскільки складно

0: було взагалі тримати баланс між бойовою готовністю і охороною ядерного об'єкту?
1: В принципі, охорона, оборона – це, ну, першочергове завдання будь-якої частини, і в тому числі от, частини Нацгвардії. Але тут багато що потрібно ще враховувати саме по статусу, по об'єкту режиму критичної інфраструктури. Тобто багато різних допоміжних споруд, обладнання, станції, підстанції, які забезпечують роботу всього.
0: Це і площа ж, напевно, величезна. Це ж і площа, яка величезна.
1: Величезні площі, це і, можна сказати, басейни спеціальні, там, де охолодження реактори, це і підстанції електричні, які забезпечують передачу електроенергії. Тобто є місця, по яким, якщо вразиш, да, ворог, то воно залишає досить... дуже багато підриває економічну, енергетичну, я би, спроможність країни.
0: Чи не був страх від радіації?
1: Ну, це першочергове таке, перше, коли ти заходиш, такий, і тобі видають картку радіоактивного цього опровіднення, там, що там фіксувалося.
0: Датчики мали видавати. Так,
1: да, ці дозиметри, ці все, да. От. Але потім вже, коли поспілкувався з своїми там, працівниками, з старшими побратимами, то, в принципі, нічого воно... все нормально. Навколо хвойні ліси, то воно якось гарно.
0: Трошки відпускало, так?
1: Да?
0: Ти в подальшому працював у відділенні з по роботі з особовим складом і, зокрема, відповідав за супровід поранених, спілкувався з родинами загиблих, зниклих безвісті. Як людина, яка мала бойовий досвід, яка має бойовий досвід, чи ти знаходив якісь такі слова для матерів та для дружин, які втратили найдорожчі? Які це були слова?
1: Зазвичай мені не доводилося першочергово сповіщати сім'ї, тому що
0: це не мав поступу,
1: завдання це територіальних центрів, да, контактування. Я коли вже спілкувався, то вже суто по переліком документів, які потрібно вже для там для отримання, ну, звернення до частини, яку заяву написати, а як організувати вже доставлення тіла, поховання, ритуали, от. Тобто, таке.
0: З якими найбільшими юридичними та психологічними такими кутами зіштовхуються родини загиблих?
1: Мені здається, що члени сімей, як родин загиблих, зникло безвісти, ну, очікують, і це заслужено правильно відповідно ставлення, тобто розуміння. І що це буде якось досить прохолодно, чи забагато до канцелярії бюрократії, от туди підіть, то зробіть. І що максимально це все спростити і зробити значну частину, зробити за родин, просто все пояснити, то воно досить нормально, все спокійно проходить.
0: Знову ж таки, невеличке бліц-опитування до нашого такого блоку. Що емоційно більше виснажувало? Запеклий бій чи сповістити родину про як загинув їхній родич?
1: Так, так. Це спілкування з родинами.
0: Найважливіший документ, який тобі доводилося підписувати чи оформляти?
1: Можливо, описувати обставини загибелі або зникнення безвісти, представлення до державних нагород, там, де починається вся біографія людини, військовослужбовця, де навчався, працював, проживав, обставини бою і як загинув чи зник безвісти, от.
0: І приміточку, да, рекомендуємо на посмертно.
1: Та-та-та.
0: Чи вміє наша держава загалом дякувати родинам полеглих і безвісті зниклих?
1: Так, ну, я думаю, що вже ритуали і, я би, порядки прописані. Просто треба відповідно якісно це все виконувати з повагою, пошаною відповідною до воїна.
0: Яку б ти назвав головну таку характерну рису офіцера по роботі з особовим складом, яка потрібна в такій людині? для такої роботи?
1: Вміння вислухати.
0: І не можу не спитати за атомну станцію. От коли звучали повітряні тривоги, що було більше? Чи що було потрібно більше? Залізна дисципліна чи от вміння витримати цю напругу? Долетить, не долетить?
1: Ну, в мене було таке розуміння, що, мабуть, частинок мене не знайдуть, якось навіть по ДНК. Тому особливо так переїбатися. Так, звичайно, всі вимоги дуже суворо дотримуються, там, укриття, це все. От. Але якщо це вже яка там 10-та, 20-та тривога, то нормально, спокійно сприймаєш.
0: Володимире, ви з дружиною виховуєте трьох синів, виховуєте майбутніх чоловіків. Це, напевно, зараз під час війни особливий виклик, тим більше, що вони вже юнаки в тебе. Які головні цінності та життєві орієнтири ви намагаєтеся з дружиною їм закласти уже зараз?
1: Ну, перш за все, щоб були, спроможним, успішним громадянином, тобто, яку приносить користь для, як для громади, так і для всієї країни.
0: Ви є виховником юнацького гуртка у Пласті, і чи відрізняються ваші підходи у вихованні чужих дітей і своїх?
1: Ні.
0: Супер, клас. А чи є ваші хлопці пластунами?
1: Так, всі троє.
0: СКОП. Як воно розшифровується?
1: Сильно, красно, обережно, бистро. Це таке в нас слово вітання пластунів.
0: Які з цих чотирьох пластових заповідей найчастіше допомагає вам ухвалювати правильні рішення свого часу на фронті, а тепер тут?
1: Прораховувати, які наслідки, тобто, які, що воно дасть, який результат.
0: До речі, шановні радіослухачі, наша передача, ще раз нагадую вам, називається «Абревіатура війни», і зараз Володимир ще раз вам розшифрує оцю абревіатуру, яка називається «СКОП». Ще раз, будь ласка.
1: Сильно, красно, обережно, бистро.
0: Ви також цікавитеся і середньовічними боями, які зараз називаються «Бугурт». Чи це ще не тягнеться ця історія, де мало бути троща свого часу?
1: Так, це все-таки, можна сказати, та сама історія продовження, тому що в основі лежить вивільнення енергії, злості, люті. Це реабілітація, можна так сказати, і фізична, і психологічна.
0: Тобто вона все-таки, це такий жорстокий чи жорсткий спорт допомагає виплеснути оцю напругу, так виходить?
1: Так, так.
0: А як ваші сини взагалі ставляться до такого татового дивного хобі?
1: Їм теж цікаво, особливо так взяти ці м'які м'ячі, полупити одне одного і назвати це спортом, це цікаво.
0: Чи є схожість між братерством в Пласті і братерством в армії?
1: Да.
0: А які такі от риси характерні можна
1: вибрати? Одна із, можна сказати, точок пластового закону, є 14 точок, це є пластун братерський. Да? Тобто він доброзичливий, він доброї гадки. От. І завжди приходить на допомогу, підтримує.
0: І, друзі, хочу вам нагадати, що Володимир є колекціонером, зокрема, він збирає проїзні квитки, таксофонні картки, хоча вже вони давно-давно вже відійшли, як то кажуть, у небуття, і пластикові відзначки. А з чого почалося взагалі це все захоплення?
1: Перше це було проїзні квитки, ну, можна сказати, навіть наліпки, наклейки цих вкладачів і жуйок. Ну, і воно одночасно з проїзними квитками, це ще з дитинства, ще коли тато працював водієм автобуса громадського у Вінниці. От, і були якісь квитки.
0: Лишні, так?
1: Ну, 90-ті роки так швидко змінювалися тарифи, що вдома залишалися деякі квитки, а тоді ще водії обілечували також кондукторів не вистачало. От. Тому то попався такий квиток, то з Києва тато привіз. От. А вони більш цікавіше були такі, кольорові, з голограмами. От. Переливаються такі. От. І так воно переросло в такий спосіб теж відпочинку.
0: Ну, зараз вже, на жаль, через введення цих електронних квітків вже трошечки воно так само, як і таксофонні картки канули в літо.
1: Так, так.
0: Чи допомагають вам ваші сини поповнювати колекцію?
1: Так, але вони мені приносили квитки, оці чеки з громадського транспорту електронні. Ну, я вже таке не збираю, воно якби такої
0: цінності.
1: Для мене не цінності немає, да.
0: Там ще такий момент є, що проходить певний час і
1: виграє,
0: виграє так, малюнок, так, який на ньому. І такі невеличкі бліц-опитування до нашого гостя, знову ж таки, сучасний армійський бронежилет чи середньовічний обладунок для бугуру? Що дає більше відчуття захисту?
1: Я знаю, що це провокаційні питання. Якщо обладунки, ну вони є різні. Вони так само зали... Мабуть, обладунок. Тому що воно і захищало плечі, шию, руки повністю, кисть руки. От.
0: Хто в вашому домі тримає дисципліну серед трьох синів? Тато офіцер чи мама?
1: Ми обоє, але більше, мабуть, я.
0: Намет у лісі під час пластового табору чи бліндаж? Де краще спиться?
1: Бліндажі.
0: Найцінніший та найстаріший експонат у вашій колекції сьогодні?
1: А якщо це мова про квитки, це квиток на залізницю 1899 року.
0: Супер.
1: Львівська залізниця тоді зі...
0: Австро-Угорська.
1: Так, Львівська з там і польським нині містом. От. Якщо таксофонні картки, це 90-ті роки. От. Так що, ну і ще й пластові значки почав. Вони теж дуже різні і всі такі пам'ятні для кожного пластуна про пройдений вишкіл і табір.
0: Що ви найперше зробите разом з дружиною та синами у день нашої остаточної перемоги?
1: Придбаю квиток до Криму, Маріуполя. Так, як оце, знаєте, в Київському вокзалі є досі таке табло, і там прописано, продаються квитка.
0: А куди ви взагалі мрієте помандрувати, крім ось Криму та Маріуполя, після нашої перемоги?
1: По Україні. По тим місцям, от, де проходив службу 1415, де були наші позиції. Так, я чомусь думав, що з нашого там бліндажа, нашої Криївки зроблять музей, але воно зараз все окуповано.
0: Так само і в мене. Друзі, справедливість, дисципліна та пам'ять, мабуть, саме з цих літер повинна складатися абревіатура для нашого сьогоднішнього гостя Володимира. І Володимир довів, що захищати батьківщину можна із кулеметом в руках під Красногорівкою і тримаючи юридичний та моральний фронт у роботі з родинами наших героїв. Дякую вам за розмову, друже. Дякую вам за службу, а слухачам нагадую, що з вами був Олександр Мончак, і побачимось, почуємось вже в наступному ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую.
2: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Tra.
1: La carta.
2: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Місто над Бугом.
3: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені виявили, що ультратонкий алмаз може виробляти електрику. Допоміжні клітини покращили запам'ятовування вірусів імунною системою. Землю хочуть використати як гігантську батарею. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з Гонконгського університету з'ясували, що ультратонка гнучка мембрана з полікристалічного алмазу здатна виробляти електричну напругу під час механічної деформації. Цей відкритий феномен спростовує давнє уявлення про те, що алмаз є не п'єзоелектричним матеріалом. Дослідники підтвердили стабільність генерації сигналу багаторазовими випробуваннями, виключивши вплив зовнішніх факторів. Комп'ютерні розрахунки показали, що ключову роль у цьому процесі відіграють межі між дрібними кристалами, де при згинанні виникає нерівномірний розподіл заряду. Завдяки таким властивостям ультратонкий алмаз зможе використовувати активну електричну функцію в мікросхемах. У майбутньому це відкриття дозволить створювати нові сенсори, медичні імпланти та автономні джерела енергії. У легенях мишей виявили раніше невідомий тип імунних клітин – похідні моноцитів із допоміжною функцією. Вони значно покращують запам'ятовування вірусу групи Т лімфоцитами та критично важливими для формування довготривалого імунітету. Досі вважалося, що моноцити залучені лише до первинної неспецифічної відповіді на збудників. Дослідження показало, що ці клітини виділяють сполуку гелактин-1, яка безпосередньо активує Т-лімфоцити у легенях. Використання цієї сполуки як додатку до експериментальної назальної вакцини вже посилило імунну відповідь у піддослідних тварин. Відкриття у майбутньому допоможе розробити ефективніші вакцини вже для людей. Американська компанія залучила 180 мільйонів доларів інвестицій на розвиток технології надгарячої геотермальної енергетики. Головною особливістю проєкту є те, що породу не свердлять механічно, а буквально випаровують за допомогою потужних міліметрових хвиль. Залучені кошти підуть насамперед на будівництво станції в Орегоні. Перші у світі комерційні електростанції на базі таких порід. Нова технологія дозволить досягати глибин понад 5 кілометрів і температуру у 300-500 градусів Цельсія. За оцінками розробників, одна подібна свердловина зможе виробляти у десятки разів більше енергії, ніж традиційні системи. Якщо проект виявиться успішним, геотермальна енергетика зможе перестати залежати від географії та забезпечить електроенергію більшу частину планети. Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника розпочали дослідження мурашини постапокаліпсис. Вчені зафіксували дивовижне явище. Після пожеж на випаленій території масово повертаються руділі лісові мурахи. Спочатку згарища виглядали екологічною порожнечою, проте вже за місяць разом з першою травою там з'явилася велика кількість комах. Вогняна стихія повністю знищує горючі куполи мурашників, кормову базу та змінює мікроклімат. Попри це, комахи не просто вціліли, а активно відбудовують гнізда та освоюють випалені землі. Нове дослідження допоможе зрозуміти механізм виживання комах під час масштабних пожеж і швидкість відновлення їхніх популяцій. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Соціальна реклама.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. У Вінниці продовжують збільшувати кількість низькопідлогового транспорту. Майданчики здоров'я у вересні працюватимуть в різних громадах області. 62-річна жінка загинула під колесами електропотяга у Піщанській громаді. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці продовжують збільшувати кількість низькопідлогового транспорту. З 1 вересня на 5-му маршруті електромережа «Барське шосе» у тестовому режимі працює ще один модернізований трамвайний вагон, третій, який дообладнали спеціальною інклюзивною вставкою, повідомив у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Вставку виготовила компанія-підрядник. Решту робіт виконали майстри Вінницької транспортної компанії. Таке рішення дозволяє адаптувати вагони, зробити їх зручнішими для пасажирів на кріслах колісних, людей старшого віку, батьків з дитячими візочками. Очільник громади повідомив, що цьогоріч у Вінницькому депо запланували переобладнати ще два трамвайні вагони. Також місто отримує заводські інклюзивні трамваї з Цюриха. Загалом очікують 23 такі вагони. У вересні майданчики здоров'я працюватимуть у Турбівській, Шпиківській, Вінницькій та Ямпільській громадах. Графік виїздів опублікував у Фейсбук обласний центр контролю і профілактики хвороб. Кожен охочий зможе безкоштовно зробити електрокардіограму, пройти тестування на COVID-19 та інші інфекції, вакцинуватися від дифтерії та правця. Також мешканці громад матимуть можливість виміряти тиск, рівень цукру в крові, отримати консультації щодо здорового способу життя. Зокрема, 8 вересня безкоштовне обстеження можна буде зробити у Турбові, 10 вересня в селі Рахнилісові Тульчинської громади, а 15 вересня у Вінниці. 62-річна жінка загинула під колесами електропотяга у Піщанській громаді. Це сталося 1 вересня в селищі Попелюхи Тульчинського району, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. Місцева мешканка стояла на пероні, втратила рівновагу і впала на залізничні колії. Травми, отримані нею від наїзду електропотяга, виявились несумісними з життям. Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, яке відкрили за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту», що спричинило загибель людини. Від сьогодні і до 5 години 3 вересня призупинено водопостачання на вулицях Мазепи, Яблуневій, Чумацькій, Марушевського, Юрія Курія, Немирівському шосе, Волошковій, Учительській та Бучми. Причина – аварійний ремонт водогону, повідомила цілодобова варта Вінницької міської ради. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні 2 вересня, середа 2026 року, і наш студійний термометр показує...
3: Плюс 23 градуси тепла.
2: Ось так от, будь ласка. Крістіна чітко заміряла і визначила, що плюс 23 градуси. А така температура буде триматися, друзі, практично до вечора. А потім після 18-ї години, тобто буквально через годину, поступово опускатися донизу до плюс комфортних 19 градусів. Дощі, що там з ними?
3: Дощів немає. Зараз у нас марно з проясненнями і опадів не очікується. І така темпо, і така погода протримається ж до самого вечора, і вночі нас також опадів не очікується.
2: Друзі, а загалом температура, хоч і обіцяли нам, плюс 28 і більше. Ми навіть попереджували наших водіїв про те, щоб вони вночі десь там не гасали на своїх вантажівках. Але температура поступово опускається, тому насолоджуйтеся теплом. Тому що скоро буде осінь. Ні, воно вже настало.
3: Воно вже другий день.
2: Та ні, ще літо, ще трошечки літо. Навіть купатися можна. Що ж, друзі, ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, у Вінницькій громаді запустили мапу ветеранського бізнесу. Це такий онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям і гостям громади знаходити локальні заклади, товари та послуги, створені безпосередньо та самими ветеранами або їхніми членами родини. Наразі на ній позначено 36 локацій.
3: Мапа об'єднала підприємства з різних сфер краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, поліграфії та видавничої справи, виробництва, харчування та інших напрямів.
2: Ця мапа стане додатковим майданчиком для популяризації ветеранського підприємництва у громаді. Водночас для мешканців і гостей Вінниці це можливість відкривати для себе локальні справи, обирати їхні товари та їхні послуги і таким чином підтримувати розвиток економіки у громаді.
3: Мапа ветеранського бізнесу доступна за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Тут також можна додати свій бізнес, якщо він заснований ветеранами, ветеранками або членами їхніх родин.
2: Тому, друзі, користуйтеся цими послугами, користуйтеся мапою і робимо ветеранський бізнес прибутковим. А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Цьогоріч Вінниччина отримала найбільшу за останні роки державну підтримку на придбання шкільних автобусів – майже 171 мільйон гривень. А це понад 35 мільйонів, ще понад 35 мільйонів гривень дофінансувало особисто власні громади. Йдеться на телеграм-каналі Наталі Заболотній, начальниці обласної військової адміністрації.
3: Загалом за ці кошти для 37 громад області придбали 51 новий шкільний автобус. Три з них уже передали громадам. Найближчим часом новий транспорт отримають інші громади області.
2: Працюємо над тим, щоб незалежно від місця проживання чи потреб, кожна дитина мала доступ до якісної освіти. Йдеться в посиланні пані Наталії Заболотній.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, безпека та оборона, підтримка військових та ветеранів залишається пріоритетними у Вінницькій громаді. Нещодавно департамент соціальної політики організував збір коштів для придбання мікроавтобуса для 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-ї армійського корпусу. До ініціативи долучилися також працівники соціальної структури міста та Вінницької міської ради, ветерани та волонтери. І невдовзі придбаний транспорт засіб відправився на Харківщину.
3: Отримавши запит на такий бус від 125-ї бригади, де служать наші побратими ветеран з інвалідністю, який продовжує захищати Україну у війську, його підрозділ займається безпосередньо наземними роботизованими комплексами і потребував такого транспорту. На цей запит відгукнувся колектив департаменту соціальної політики, з яким вже довгий час реалізовуємо потрібні ветеранські проекти. Дуже вдячний за таку підтримку, за цю патріотичну позицію, за постійну співпрацю, говорить ветеран та підприємець Андрій Кармазін, який долучився до купівлі цього автобуса.
2: Загалом для придбання мікроавтобуса вдалося зібрати 50 тисяч гривень. За ці кошти придбали мікроавтобус Kia. Наразі автомобіль проходить необхідний технічний огляд та ремонт. Протягом тижня його доставлять військовим, що він міг якнайшвидше міг стати у пригоді підрозділу на Харківщині.
3: Начальник управління ветеранської політики Микола Білик додав, що автомобілі на фронті у фронтових зонах працюють у дуже складних умовах, зазнають значних навантажень і нерідко потребують ремонту або заміни. Тому кожен переданий військовим автомобіль – це важлива підтримка, яка допомагає їм виконувати бойові завдання. Тому він щиро подякував всім, хто долучився.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А 10 вересня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться безплатна зустріч жіночого кола «Оденки». Учасниці говоритимуть про український одяг, прикраси, весільну моду та традиції, які передавалися між поколіннями.
3: Під час зустрічі покажуть вінтажні весільні сукні та розповідатимуть про розвиток весільної моди в незалежній Україні. Також учасниці дізнаються більше про історію давнього українського одягу та символіку традиційних жіночих і чоловічих прикрас. Йдеться на сторінці організаторки Оксани Коровай.
2: Окремо говоритимуть про воскові віночки та їхнє значення в українській культурі. Ще одна тема зустрічі – зміни у весільному макіяжі та уявлення про образ нареченого впродовж років.
3: Також для учасниць підготували таємного літнього Санту. Кожна охоча може принести невеличкий подарунок для іншої учасниці зустрічі.
2: Зустріч розпочнеться 10 вересня о 16:00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї на вулиці Соборній, 19.
3: Участь у жіночому колі безкоштовна. Потрібно лише придбати вхідний квиток до музею.
2: Тому, друзі, запрошуємо вас відвідати таку цікаву штуку і разом з тим дізнатися про вінтажні сукні, історію та символіку прикрас, автентичний стрій, історію воскових віночків та про еволюцію весільного макіяжу.
3: А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Полинська. Вітаю. У випуску про таке. Власні Свінницької громади повернули самовільно зайняту ділянку. Майже 20 тисячам вінничан вже призначили муніципальну компенсацію за водопостачання та водовідведення. У Вінниці відбудеться зустріч з авторами-переможцями міського конкурсу на підтримку книговидання про місто. А зараз про це та інше докладніше. Власність Вінницької громади повернули самовільно зайняту ділянку. Йдеться про територію площею 59 квадратних метрів на вулиці Мчумацькій. Не маючи права користування землею, порушник збудував на ній цегляний гараж. Тож міська рада змушена була звернутися до суду. На виконання судового рішення звільнити земельну ділянку власник у серпні демонтував гараж. Відтак, надалі місто визначатиме, як її використовувати з врахуванням інтересів громади. Муніципальну компенсацію за водопостачання та водовідведення вже призначили майже 20 тисячам вінничан. Як повідомила міська рада, вінничани і внутрішньопереміщені особи продовжують оформляти відшкодування за сплачені послуги. Попит на програму залишається високим. За талонами попереднього запису до прозорих офісів соціального спрямування звернулися 24,5 тисячі мешканців громади. Значна частина отримувачів вже отримала виплати на соціальні банківські рахунки. Оформити компенсацію можна, якщо немає субсидії чи інших державних пільг на житлово-комунальні послуги. Документи приймають в управліннях соціального захисту Вінниці. Правобережний проспект Космонавтів 30 або лівобережна вулиця Замостянська 7, другий поверх. У Вінниці відбулися зустрічі з авторами-переможцями міського конкурсу на підтримку книговидання про місто. Поспілкуватись з письменниками і відвідати презентації книжок можна буде в межах фестивалю «Вінбукфест». 6 вересня, починаючи з 11 години на Європейській площі Вінниці. Серед книг, які презентуватимуть, артбук про Михайла Косюбинського, мистецько-документальний альбом «Архітектурна спадщина єврейської Вінниці», видання про колишню ставку Гітлера «Правда про Вервольф». Тож приходьте і першими дізнавайтесь про книжкові новинки. Програма дводенного книжкового фестивалю «Вінбукфест» за посиланням у телеграмі Вінницької міської ради. Я ж бажаю вам мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гулд.
3: Вітаєте усіх.
2: І традиційно ми переходимо з вами до актуальних новин міста Вінниці. Зокрема, Вінницький міський територіальний центр соціального обслуговування нещодавно відзначив особливе досягнення. Волонтерки цього закладу власноруч сплели ювілейну маскувальну сітку, яка стала сотою у 2026 році. А загалом з лютого 2024 року відвідувачі терцентру виготовили 325 сіток, які захищають військових та їхню техніку на різних напрямках фронту.
3: Осередок сіткоплетіння у терцентрі діє вже понад 2,5 роки. Для продуктивної та комфортної роботи там влаштували великий дерев'яний каркас, який тримає сітку. Для якісного виробу багато важить вибір тканини. Вона має бути водонепроникною, міцною та відповідною до пори року. Зелена та коричнева у теплий період, біла взимку, якщо є сніг.
2: Кожна волонтерка тут має своє завдання. Хтось розкладає та нарізає тканину на смужки, інші плетуть. Також додають до сітки власноруч зроблені оберіги для військовиків. Загалом робота над одним виробом об'єднує близько 10 жінок.
3: Про волонтерок терцентру вже знають у колах оборонців. Часто захисники самі звертаються до закладу та висловлюють потребу у маскувальних матеріалах. Також заклад співпрацює з волонтерськими та громадськими організаціями, через які сітки доставляють на фронт.
2: Відвідувачі закладу також долучаються до сіткоплетіння у вільний час, до або після занять у гуртках денного відділення. У багатьох волонтерок є рідні, які захищають Україну, тож для них така робота є особливо важливою та особистою. Для багатьох учасниць це вже стало доброю традицією та можливістю бути корисним. Плетучи кожну сітку, вони розуміють, що роблять свій внесок у підтримку українських військових.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 5-6 вересня у Вінниці проведуть 15-й ювілейний книжковий фестиваль «Вінбукфест». Продовж 2 днів на відвідувачів чекають зустріч з письменниками, презентації книжок, автограф-сесії, майстер-класи, дитячі та молодіжні локації, книжковий ярмарок та благодійні збори.
3: Як повідомили на сторінці «Вінбукфест», цьогорічна тема фестивалю – час відкриттів. У програмі заявлені понад 80 авторів, 35 українських видавництв та близько 60 подій.
2: Серед гостей – Марія Матіус, Василь Шкляр, Мирослав Дочинець, Андрій Кокотюха, Ірен Роздобудько, Сашко Дарманський, Дара Корні та інші українські письменники. Окремо працюватиме Вінницький літературний простір, де свої книги представлять понад 40 авторів із Вінниччини.
3: Для дітей підготували квести, голосні читання, руханки, творчі майстер-класи та зустрічі з дитячими письменниками. Також діятиме тематична локація «Чар у світ» української книги, присвячена фентезі та фантастиці.
2: Окремою культурною програмою фестиваль матиме благодійну складову. У межах акції «Подаруй книгу воїну» збиратимуться кошти на книжки для українських військових, а також відвідувачі зможуть підтримати українське видавництво, яке постраждало від російських обстрілів, придбавши їхні книжки.
3: Організовують фестиваль Вінницька міська централізована бібліотечна система, громадська організація «Культурний всесвіт» та «Відкрита книга» за підтримки Вінницького міського голови Сергія Моргунова та сприяння Департаменту культури Вінницької міської ради.
2: Друзі, щиро вас запрошуємо відвідати цей захід, тому що він буде неймовірно багатий на кількість відвідувачів і на величезну кількість письменників, які зможуть презентувати свої книжки. А детальніше ви можете ознайомитися з ними на сайті Вінницької міської ради.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Реклама. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цієї осені у Вінниці відбудеться нова культурна подія «Шлях подільської кераміки». Це дводенний культурно-просвітницький мистецький ремесничий захід, присвячений гончарним традиціям регіону. На відвідувачів чекає насичена програма протягом 5 і 6 вересня.
3: Під час заходу «Просто неба» можна буде обрати традиційну та сучасну авторську кераміку від майстрів-керамістів, взяти участь у відкритих майстер-класах з гончарства і ліплення, а під час планеру подільських гончарів усі охочі зможуть побачити наживо процес розпису кераміки за мотивами місцевих осередків та поспілкуватися з носіями традицій. Також на локації діятимуть фудкорт і зона відпочинку. А на завершення події 6 вересня відбудуться традиційні українські танці під живу музику.
2: Таким чином, завдяки цьому заходу вінничани та гості міста зможуть зануритися в історії і традиції гончарного ремесла Поділля, які сягають корінням ще трипільських часів.
3: Організовує подію «Артпростір Етночари» спільно з департаментом маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Подія відбудеться 5 і 6 вересня з 11 до 20.00 в «Артпросторі Етночари» за вулицею Магістратська, 52. Це місто Вінниці.
2: Вхід вільний, з детальним розкладом можна ознайомитися на сайті Вінницької міської ради.
3: Тому, друзі, відвідайте і цей захід для того, щоб ви знали, як зробити глечка.
2: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а вінничан також запрошують на безплатну екскурсію до музею української марки. Екскурсія відбудеться в суботу, 5 вересня о 15.00 в музеї української марки імені Якова Балабана. А це вулиця Соборна, 26, йдеться на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці.
3: Відвідувачі матимуть змогу побачити рідкісні поштові марки часів Української Народної Республіки, Західу Української Народної Республіки, Гетьманату та директорії, дізнатися історію поштових випусків Незалежної України та ексклюзивних серій «Міста ідеї».
2: Реєстрація на екскурсію триває за посиланням, яке розташоване на сайті Вінницької міської ради. Так і забувайте, музей української марки. Безкоштовно сходити на екскурсію.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 3 вересня, в день відкриття сезону Вінницької обласної філармонії, відбудеться особливий вечір, присвячений українському музичному мистецтву.
3: 3 вересня о 19:00 Вінницька обласна філармонія імені Лутовича відкриває свій ювілейний 90-й концертний сезон.
2: Як повідомляється на фейсбук-сторінці Вінницької обласної філармонії, у цей день на одній сцені зустрінеться академічний симфонічний оркестр, академічний камерний оркестр «Арката», академічний подільський камерний хор «Леонтович-капела», академічний ансамбль пісні та танцю «Поділля», ансамбль «Експром» та солісти філармонії.
3: Квитки, концертні касі філармонії та зонет за посиланням, яке є на сайті Вінницької міської ради. Тож запрошуємо всіх охочі на відкриття ювілейного концертного сезону.
2: Різні колективи, різні музичні мови, різні покоління і різні характери. Але одна сцена і одна велика любов до української музики. Цього вечора вона прозвучить по-різному. У народних мелодіях, хорових голосах, симфонічних тембрах, оркестрових барвах, пісні і танцях у творах. У прийшлих до нас десятиліттях та в сучасних музичних прочитаннях, кажуть філармонії. Тому, друзі, щиро вас запрошуємо відвідати цей захід і залишитися задоволеними.
3: А ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді наштрафували 5 порушників правил благоустрою. Комунальники завершили ремонт у багатоповерхівці на вулиці Братславській, 70. Учні та студенти для проїзду в громадському транспорті можуть скористатись муніципальною карткою вінничанина. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді сформували 8 мобільних груп, які стежать за дотриманням правил благоустрою. За перший тиждень виїзних інспекцій вони зафіксували 5 фактів спалювання сухої рослинності. Інспектори муніципальної варти співпрацюють з представниками виконавчих органів міської ради та квартальними комітетами. Виявляти порушення і координувати роботу таких мобільних груп допомагають камери та фахівці ситуаційного центру міста в режимі реального часу. Порушників правил благоустрою штрафують. Про випадки спалювання листя та сміття мешканці громади можуть повідомити на цілодобову варту міської ради за номером 1560 або 0800 60 15 60. У Вінниці продовжують виконувати роботи в межах підготовки житлової інфраструктури міста до опалювального сезону. Цього тижня комунальники завершили ремонт у багатоповерхівці на вулиці Братславській, 70. Оновили міжпанельні шви у 4-му, 6-му під'їздах багатоквартирного будинку. Завдяки ремонту взимку в багатоповерхівці стане тепліше, зменшаться протяги і вологість. Як розповів директор департаменту житлового господарства міської ради Олександр Ситник, ремонтні роботи виконали за зверненням мешканців будинку за програмою співфінансування. При цьому основні витрати покрили коштом бюджету громади. Він зазначив, що будинки панельного типу потребують періодичного виконання такого ремонту. Працівники підрядної організації прочистили панельні шви, утеплили їх, зробили гідроізоляцію, аби запобігти потраплянню води. Завдяки оновленню міжпанельних швів покращився і зовнішній вигляд будівлі. Учні та студенти для проїзду у громадському транспорті Вінниці можуть скористатись муніципальною карткою вінничанина. Для поїздок за зниженим тарифом необхідно придбати проїзний на 80 або 130 поїздок, який записується на учнівську чи студентську муніципальну картку вінничанина. Оформити картку можна онлайн або звернувшись до центру обслуговування за адресою вулиця Соборна, 36. У мене ж все. Почуємось.

0: та Крісті Голд.
1: Вітайте всіх.
2: Друзі, завтра четвер, 3 вересня 2026 року. І завтра погода обіцяє знову ж таки бути комфортною. Хоча зраночку буде невеличкий дощик, але температура буде в межах плюс 16 і поступово підніматися до комфортних плюс 24 градуси.
1: Вранці в нас очікується хмарно з проясненнями і дрібний дощ. Вдень від плюс 20, вдень очікується нас ясна погода, і потім буде трішки невеличка хмарність. Увечері також очікується невеличка хмарність, але без опадів.
2: Ось такий завтра день буде 3 вересня у нашому славному місті, тому насолоджуємося цими теплими днями і надалі. А ми продовжуємо рухатися далі.
1: Все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось із сьогодні. Ось 2 вересня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобних Антонія та Феодосія Печерських, засновників Києво-Печерської лаври. Розповідаємо про них, а також про те, що сьогодні можна і не можна робити далі.
3: А в народі цей день називають Мамонті або Овчарник. На честь мученика Маманта, пам'ять про якого вшановується саме сьогодні. За життя святий пас овець і кіз та навчав людей робити з козячого молока творог і сир. Тому його вважали покровителем дрібної худоби і зверталися з проханням вберегти тварин від хижаків та хвороб.
2: Особливу увагу сьогодні слід приділити домашній худобі, навести лад у хлівах та вівчарнях. На столі сьогодні неодмінно присутні молочні страви, сир, творог та інші продукти, приготовані з молока. Також у цей час копають пізно картоплю.
3: Цього дня, як і в будь-якій іншій церкві, нагадує про неприпустимість, злість, лихослів'я, плітки та наклеп. Не можна мститися, заздрити, а гріхом вважається відмовити в милостині або навіть допомогти близькому.
2: Не слід піддаватися віччю, тримати в серці образу або висувати претензії до рідних.
3: За народними повір'ями, саме 2 вересня забороняється починати нові справи та ділитися планами.
2: Робити великі покупки.
3: Скаржитися на долю. Труднощі від цього стане тільки більше.
2: Одна з головних заборон цього дня стосується домашніх тварин. На них не можна кричати чи бити, інакше порушнику загрожує тяжка хвороба. Ось такі ми сьогодні дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням та краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
2: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.

0: кажу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.
1: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
2: Голос сили вінничан.

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашого історичного календаря, і сьогодні ми говоритимемо про місто, чиє ім'я звучить як бренд, пісня і характер одночасно. Ми будемо говорити про місто, яке народжувалося під імперськими респектами, але сьогодні пише нову героїчну главу своєї історії. Друзі, ми сьогодні будемо говорити про Одесу. І почнемо з її офіційного початку, який часто ополовинили ми якимись міфами, але має чітку дату. Зокрема, відомо, що 2 вересня 1794 року російська імператриця Єкатерина II підписала респект про влаштування у селищі Хаджибей військової гавані та пристані для купецьких суден. Саме цей документ став будівництвом, дав старт будівництву нового порту і міста, яке вже з наступного року почало іменуватися, перейменувалося, точніше, в Одесу.
3: Тут важливо нагадати історичний контекст, адже територія ця зовсім не була порожньою дикою пустелею, як це любила малювати імперська пропаганда. Ще задовго до цього тут існували литовські фортеці, поселення Куцюбієве, згодом турецька фортеця Хаджибе, яку у 1789 році штурмом взяв український козацький десант під проводом Головатого та Деволана. Але сам кінець 18 століття перетворив цю локацію на великий портовий хаб імперії. Темпи зростання були фантастичними.
2: Так, друзі, темпи вражають. Усього через століття після підписаного цього рескрипту на межі 19 і 20 століть Одеса вже посідала четверте місто в Російській імперії за кількістю населення та навіть за рівнем економічного розвитку. Воно поступалося лише таким гігантам, як Санкт-Петербург, Москва, і, друзі, Варшава. Вільнолюбивий портовий дух, мультикультурність, де переплилися українські, грецькі, єврейські, французькі та італійські впливи, зробили Одесу унікальним фінансовим і культурним центром.
3: Але іронія долі полягає в тому, що імперія, яка колись засновувала це місто як вікно в Європу і південну житницю, сьогодні намагається його знищити. Та сама держава-агресор, яка апелює до своєї історичної спадщини. Тепер щодня б'є ракетами і дронами по історичному центру Одеси, який охороняється ЮНЕСКО. Руйнує собори, житлові будинки, палаци і портову інфраструктуру.
2: Проте Одеса протистоїть цій агресії з притаманним їй неповторним шармом, гумором, а головне – залізною стійкістю. З перших днів повномасштабного вторгнення місто перетворилося на реальну фортецю. Одеські пляжі славились на весь світ своїм розслабленим літнім вайбом і стали затягуватися колючим дротом та заміновуватися на випадок десанту. А містян, яких російська пропаганда десятиліттями намагалася представити одеситами або навіть своїми, якраз масово пішли до лав Збройних сил України, територіальної оборони і волонтерських штабів.
3: Ба більше, Одеси довели, що здатна тримати удар не лише на суші, а й на морі. Саме звідси, що на морському узбережжі почалося системне знищення російського флоту. Легендарний потоплений крейсер «Москва» – це ж одеський акорд війни. Коли ворог розраховував на швидку капітуляцію Південної Пальміри, Одеса відповіла знаменним мемом, який став національною стратегією, що руський воєнний корабель кудись має піти. І корабель пішов на дно.
2: Сьогодні Одеса живе під постійними сиренами, на жаль. Але продовжує працювати, тримати свій економічний фронт і експортувати українське зерно попри російську зернову блокаду. Місто затуляє пам'ятники мішками з піском, рятуючи від обстрілів пам'ятки архітектури, але водночас відмовляється від усього російського імперського маркування. Демонтується пам'ятник Екатерини II, перейменовуються вулиці, де процес остаточної деколонізації. Одеса очищується від міфів, які її нав'язували століттями.
3: У справжній Одесі ніколи не була просто російським містом імперської слави. Не завжди була українською за духом, європейською за суттю та зухвалою за характером. І сьогодні ця зухвалість спрямована на одне – на виживання і перемогу. Порт працює, люди кави п'ють на терасах під звуки тривог, волонтери плетуть сітки, а ЗСУ тримає південний кордон.
2: Історія Одеси триває. Почавши з царського указу, в 1794 році сьогодні вона пишеться кров'ю, сталлю і неймовірною любов'ю її мешканців до свого дому. Місто, яке хотіли стерти з карти за кілька днів, стоїть і б'ється. А наш радіоефір триває, залишайтеся з нами.
3: І почуємось.
2: Все буде Україна.

0: Дивись небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаю вас на хвилях нашого радіо. І у нас традиційно в цей час передача «Прокачай мову». І сьогодні ми будемо говорити про те, що любимо найбільше. А, зокрема, очищати наше мовлення від непотрібного мовного мотлоху та розширяти словникові горизонти. Знаєте, друзі, яке слово ми найчастіше чуємо, коли комусь дуже хочеться відчути себе головним, особливо в армії? Це слово «наказ». Усі ці «він віддав наказ», «виконати наказ», «наказ керівництва». Воно звучить вагомо, але часом так сухо, бюрократично і відверто, навіть трішечки по-совковому. Наче ж ми не в живому якомусь там українському просторі, а в канцелярії якогось там генерального штабу минулого століття, та ще й совєтського. Українська мова настільки гнучка, багата і соковита, що чіплятися за одне заїжджене слово «наказ» – це просто злочин проти нашого мовного лексикону. Тож давайте сьогодні прокачаємо це поняття і розберемо, чим його можна замінити, щоб звучати впевнено, стильно і по-сучасному. Поїхали, друзі! Перша і найпотужніша група синонімів – це слово у військово-управлінському та офіційній сфері. Але там є набагато милозвучніші слова. Почнемо із слова «розпорядження». Чудовий термін, коли бос не гарчить і не тисне погонами, а чітко делегує завдання. Отримати розпорядження, видати розпорядження по підприємству. Відчуваєте різницю? Наказ ніби як б'є по голові, а розпорядження скеровує якийсь процес, розуміння якесь дає. Сюди ж можна додати слово «директива». Це вже така важка артилерія управлінського стилю. Директива – це керівна вказівка або навіть стратегічний вектор. Уряд видав директиву щодо енергозбереження. Звучить по-європейському, солідно, по-діловому, серйозно. А от якщо ми говоримо про світ бізнесу, менеджменту чи креативних індустрій, слово «наказ» взагалі звучить як динозаври в якомусь кабінеті піарника. Тут у нас працюють зовсім інші інструменти. Записуйте слово «доручення» або «вказівка». І от порівняйте. Директор дав наказ підготувати звіт. І директор дав доручення підготувати звіт. Перша – це така, знаєте, армійщина чи навіть жорстокий тоталітаризм, а друга – нормальна партнерська робота в сучасній компанії. Доручення підкреслює довіру до того, хто виконує роботу, а наказ – підпорядкування. А як вам щодо слова «вказівка»? Воно чудово підходить для ситуації, коли досвідчений фахівець спромовує молодшого колегу. Дотримуватися чітких вказівок. Коротко, ємно і без зайвого пафосу. Йдемо, друзі, далі і занурюємося з вами в таку юридичну, навіть державну площину. Тут наше слово розкривається зовсім з іншого боку. Коли документ має вищу юридичну силу, на допомогу приходять такі скарби, як постанова, указ та розподіл правових актів. Президент підписує не просто наказ, він підписує указ. Уряд ухвалює постанову, а міністерство видає наказ або розпорядження. Не плутайте, друзі, ці речі. Указ – це серйозний державний акт вищого рівня. Постанова – це рішення колегіального органу. Тому, коли журналісти пишуть, що президент видав наказ, редактори зазвичай хапаються за голову. Друзі, президент видає указ, тож будьмо точними. А тепер давайте зробимо крок у бік розмовної мови, літератури та емоцій. Бо наказ – це вже не про папери. Часто це про життєві ситуації, про стосунки і про внутрішній голос. І тут українська мова витягує з рукава такі колоритні перлини, від якого просто млієш. Перше – це воля. Коли йдеться про щось глобальне, вище та внутрішнє. Виконувати чиюсь волю. Це звучить набагато глибше, ніж просто сухий наказ. Тут є і драматизм, і історичний контекст. Друге – команда. Чудове, динамічне, коротке слово. Дати команду старт. Діяти за командою. Воно ідеально підходить для спорту, екстремальних ситуацій або якоїсь динамічної роботи. Третє – це заповідь або завіт. Якщо ми говоримо про моральні імперативи, про те, що передається від батьків до дітей, від покоління до покоління, то батьківські заповіді, завіт предків – це вже не просто службовий припис, а внутрішній закон душі. А ще є прекрасні слова «вимога», «припис» та «настановлення». Коли лікар дає нам папірець з правилами прийому лікарів, ліків – це припис. Коли старший товариш ділиться життєвим досвідом – це настановлення. А коли встановлюються якісь правила гри, і вони суворі та непохитні – це вже вимога. Отже, друзі, давайте підсумуємо наш сьогоднішній вихід. Мова – це наш одяг. У застарілому номенклатурному костюмі зі слова «наказ» на кожен з цих вигадаємо, виглядаємо якось архаїчно навіть. Але варто нам розширити арсенал, і ми одразу почнемо звучати по-сучасному, впевнено і професійно. Тож, обираємо правильні слова, шануємося, говоримо українською впевнено і смачно. І завтра ж на цій хвилі продовжимо прокачувати наш лексикон. Почуємось і пам'ятайте, все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наш ефір поволі підходить до завершення, і ми вчергове хочемо вам всім нагадати, що в студії з вами працював Олександр Мончак на позивний ОСА, і я вас, як завжди, закликаю тримати порох сухими та пам'ятати, що все буде Україна. Всього найкраще, друзі, гарного вечора і всього, всього самого найкращого. Щасливо будьте!
0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав сучасні дрони військовослужбовцям 67-ї механізованої бригади. На станції «Козятин-2» тимчасово закриють залізничний переїзд. У Вінниці очікують на приїзд предстоятеля Православної церкви України Блаженнішого Епіфанія. А зараз про це та інше докладніше. Міжрегіональний гуманітарний штаб передав сучасні дрони військовослужбовцям 67-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ. Бригада виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, тож така техніка потрібна воїнам для розвідки та ефективної роботи підрозділу. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці штабу. На станції «Козятин-2» тимчасово закриють залізничний переїзд. Ремонтні роботи на залізничних коліях виконуватимуть 3 вересня з 9 до 17 години. У цей час рух автотранспорту буде організовано в об'їзд. Водіям порадили скористатися переїздом на 12-му кілометрі перегону «Козятин-2» Бердичів, врахувавши можливі додаткові витрати часу на дорогу, повідомила Козятинська міська рада. Предстоятель Православної церкви України відвідає Вінницю. На приїзд Блаженнішого Епіфанія митрополита Київського та всієї України очікують у неділю 6 вересня. Він очолить святкову літургію з нагоди свята Собору Вінницьких святих. Початок богослужіння о 9 годині у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці. Вінницька єпархія запрошує мешканців громади на спільну молитву. У Вінниці продовжують збільшувати кількість низькопідлогового транспорту. Днями на маршрут вийшов ще один трамвайний вагон, третій, який дообладнали спеціальною інклюзивною вставкою. Наразі він працює на 5-му маршруті в тестовому режимі, повідомив у телеграмі міський голова Сергій Моргунов. Саму вставку виготовляє компанія-підрядник. Решту робіт виконують майстри Вінницької транспортної компанії. Таке рішення дозволяє адаптувати вагони, зробити їх зручнішими для пасажирів на кріслах колісних, а також людей старшого віку. Очільник громади повідомив, що цього року у Вінницькому депо запланували переобладнати ще 2 трамвайні вагони. Також місто отримує заводські інклюзивні трамваї з Цюриха. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Місто над Бугом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: В єдиному ритмі 1 вересня Могилів-Подільська громада зустріла День знань. А до Дня пам'яті захисників вулиці міста нагадали про тих, завдяки кому ми маємо можливість жити і навчатися. Про це у сьогоднішньому випуску. Вітаю, з вами Алла Гаврилюк. Новий навчальний рік розправив крила у кожному закладі освіти Могилів-Подільської громади. Від гамірних міських шкіл до затишних, оповитих серпневим теплом сільських класів. Усюди відчинили

0: закладемо Ліпудівської громади, гарно підготовились до нового навчального року. Я хочу за це подякувати управлінню освіти Ліпудівської міської ради, вчителям, технічному персоналу і батькам, які активно приймають участь в життєдіяльності наших шкіл. Ми, дорослі, коли чуємо і бачимо навколо себе з гарним настроєм наших дітей, підсилюється наша віра в майбутнє мирної, квітучої України. І це майбутнє сьогодні виборюють наші захисники і захисниці. Слава Україні!
1: Траєкторія літа остаточно поступилася місцем шкільному ритму у ліцеї номер 4 Могилева-Подільського. Маленькі, невпевнені, допитливі учні першого класу захвилювалися найбільше. Вони міцно тримали батьків за руки, міряючи поглядом великий шкільний ганок, який сьогодні здається їм входом до магічної фортеці.
2: Я сюди прийшла, бо тут моя вчителька і моя мама вчилась. Я дуже люблю цей клас і цю виховательку. І тут ще мої друзі.
3: Я відкривала перший дзвоник.
4: Я щаслива, йду в перший клас.
5: Я сьогодні пішов в перший клас і у нас була вступлена в перший клас.
6: Я сьогодні пішла в перший клас. Я дуже щаслива, бо зустріла друзів і свою вчительку. Дуже люблю вчительку.
1: І ось дзвінки «Голос 1 вересня» покликав до 196 класів 3731 здобувача освіти, відкриваючи чистий розділ шкільного життя 2026-2027. Вчитися, діяти, перемагати. З цим девізом Могилів-Подільська громада розпочинає новий навчальний рік. 28 серпня біля Могилів-Подільської міської ради понад 100 жителів громади долучилися до всеукраїнського щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», присвяченого Дню пам'яті захисників. Перед стартом учасники вшанували хвилиною мовчання полеглих оборонців та виконали державний гімн. З вітальним словом та закликом пам'ятати ціну нашої свободи до бігунів звернувся міський голова Геннадій Глухманюк.
0: Наша громада організувалася до цієї всеукраїнської акції забігу, які присвячені нашим полеглим героям. Долучилися школярі, студенти, молодь, національна поліція, сім'ї загиблих героїв, військові, ветерани, звичайні мешканці нашої громади. І це яскравий приклад для всіх єдності громади. Слава Україні!
7: Героям слава!
1: Серед учасників патріотичної акції – пані Юлія, дружина полеглого героя. Для неї цей забіг – особистий обов'язок шани та пам'яті.
8: У мене загинув чоловік, я біжу за нього. Це Коренецький Володимир. Я разом зі студентами технологоекономічного коледжу вирішили взяти участь у цьому забігу, шанувати усіх наших захисників. Для того, щоб ця пам'ять не зникала, мені здається, потрібно найбільше таких заходів, щоб нагадувати людям, що війна триває.
1: У важливості таких регулярних заходів для виховання молоді та підтримки військових переконаний і учасник забігу Сергій Садовий.
9: Дана акція дуже є актуальна на сьогоднішній день, тому що всі захисники України, які боронять нашу державу, ми маємо пам'ятати їх, так як вони тримають оборону, суверенітет нашої держави. І ми маємо проводити, на мою думку, найчастіше такі акції і гадаю, що кожен мешканець нашої України має долучатися до таких акцій і підтримувати наших воїнів.
1: Далі – старт. Із синьо-жовтими стягами та соняхами на грудях шлях забігу пам'яті долали дорослі й малі. Від досвідчених вихованців дитячо-юнацької спортивної школи до тих, хто вперше вийшов на таку дистанцію. Могилів-подільці вкотре показали силу, згуртованість та глибоку вдячність подвигу захисників.
10: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Так чи інакше, кожен з нас зіштовхується зі стресом. Особливо після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли всі ми у більшій або меншій степені живемо у ньому постійно. Але вміння боротися зі стресом чи не найголовніша особливість людини, як виду, яка дозволила нам вижити. Так і сьогодні кожен має свої методи та техніки боротьби зі стресом. Саме про них ми і запитали вінничан.
2: Ну, взагалі не треба нервуватися. В будь-якій ситуації є розрішення, і краще сісти, обдумати, прийняти для себе якесь оптимальне рішення і його вирішити. Нікого не потрібно опускати руки, треба розумно подумати, як краще що зробити.
3: Зі стресом можу пиво випити і справляюсь, так.
4: Якщо без алкоголю?
3: Якщо без алкоголю, спати лягти, та й все.
4: Коли нервую, люблю прогулятися десь парком, так скажемо. Або сидю вдома, п'ю чайок і так.
5: А чому саме прогулянки? Допомагає розвіятися?
4: Так.
5: Звільнити думки?
4: Погодка така от сонячна, нормально собі пішов, прогулявся, розвіявся. Ні за що не думаєш собі просто погуляти або сам, або з дівчиною.
6: У мене коли стрес, я завжди телефоную до мами. Мама – це мій просто порятунок у всьому. Вона зі мною розділяє радість і сум так само, як я з нею. От я, наприклад, щось там мене сталося, чи ще щось, дзвоню, телефоную до мами, вона мені там чи пораду дасть, чи заспокоїть. І мені дуже справді аж легше стає. Або просто виспатися, переспати цю всю ситуацію.
7: Таблетки п'ємо. Я п'ю таблетки. Валеріану, гліцисет і всякі другі. І дивлюся мелодрами.
4: Допомагає,
7: да.
4: А якщо
7: відволікається.
4: Напружений момент.
7: Мелодрама?
4: Да.
7: Виключаю її, я не дивлюся. Тільки гарно.
8: Тільки про любов.
7: Тільки про любов. Кохання.
8: Да.
7: Відвлікатися. П'ємо таблетки і дивимося мелодрами.
9: Спортзал.
10: Тільки так.
11: Найкращі ліки. А можливо, ще щось є? Можливо, прогулянки, перегляд фільмів?
12: Все разом. Все разом, що приносить радість.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений.

Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У межах міського проєкту «Від ветерана до ветерана» придбали мікроавтобус для 125-ї бригади. Вінницька міська рада запустила мапу ветеранського бізнесу. У Вінницькому центрі матері та дитини у серпні народилося 149 малюків. Про це слухайте далі. У межах міського проєкту «Від ветерана до ветерана» придбали мікроавтобус для 125-ї бригади. Автівку для бійців 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу вирішили придбати на запит самих військових. Наразі автомобіль проходить необхідний технічний огляд та ремонт. Протягом тижня його доставлять військовим, щоб він міг якнайшвидше стати у пригоді підрозділу на Харківщині. Вінницька міська рада запустила мапу ветеранського бізнесу – онлайн-сервіс, який допоможе мешканцям і гостям громади знаходити локальні заклади, товари та послуги, створені ветеранами та членами їхніх родин. Наразі на ній вже позначено 36 локацій. Мапа об'єднала підприємства з різних сфер – краси та здоров'я, медичних послуг, торгівлі, поліграфії та видавничої справи, виробництва, харчування та інших напрямів. Мапа стане додатковим майданчиком для популяризації ветеранського підприємництва у громаді. Водночас для мешканців і гостей Вінниці – це можливість відкривати для себе локальні справи, обирати їхні товари та послуги і таким чином підтримувати розвиток економіки у громаді. До мапи можна доєднати і свій бізнес, якщо він заснований ветеранами, ветеранками або членами їхніх родин. У Вінницькому центрі матері та дитини у серпні народилося 149 малюків. В останній місяць літа на світ з'явилося 86 хлопчиків та 63 дівчинки. Серед новонароджених – дві двійні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницької міської клінічної лікарні «Центр матері та дитини». У центрі зазначають, що 68% пологів були сімейними. Це означає, що для більшості родин момент народження малюка став спільною подією – з підтримкою, любов'ю та найріднішою людиною поруч. За кожною цифрою ціла історія. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Блимають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Лауреатку Оскара Джуліан Мур відзначить на кінофестивалі у Цюриху. Польська письменниця Анна Бжезінська написала захопливий роман у новелах. У Львові на площі Ринок експонується виставка «Стіна пам'яті». А зараз про це та інше докладніше. Американська акторка, лауреатка престижної премії «Оскар» Джуліан Мур отримає на кінофестивалі у Цюриху відзнаку за досягнення в кіноіндустрії. Про це повідомив генеральний директор Цюрихського кінофестивалю Крістіан Юнген. Він зазначив, що акторка надзвичайно універсальна і щоразу захоплює глядачів своєю грою, створюючи у кіно яскравих та дуже різних за характерами персонажів. На кінофестивалі у Швейцарії, який відбудеться наприкінці вересня, американку відзначать нагородою «Золота ікона» за особисті досягнення в кіно та головну роль у фільмі «Дебют», показ якого відбудеться під час кінофесту. Упродовж понад 3 десятиліть акторка працювала з відомими режисерами сучасного кіно, серед яких Роберт Альтман, фільм «Короткі історії», і Пол Томас Андерсон, «Магнолія». Серед найвідоміших фільмів акторки Джуліан Мур – кіноробота «Все ще Еліс» 2014 року, за який вона здобула кінопремію «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль». Польська письменниця Анна Бжезінська написала захопливий роман у новелах, натхненний Італією доби Ренесансу. Її книжка «Води глибокі, мов небо» вийшла друком у харківському видавництві «Жорж». Роялті від перекладу роману в Україні авторка-фантастка переказала на підтримку бригади «Хартія» Національної гвардії України, повідомили видавці. За сюжетом, події відбуваються у вигаданому світі, схожому на Італію епохи Ренесансу. Історії різних героїв, магів, князів, утікачів та інших мешканців півострова переплилися крізь століття, утворивши своєрідну мозаїку легенд. Анна Бжезінська – польська історикиня, одна з найвідоміших авторок фентезі у Польщі. Дебютувала в літературі в 1998 році з оповіданням «І кохав її аж страшну», за яке отримала премію імені Януша Зайделя – одну з найпрестижніших нагород у польській фантастиці. У Львові на площі Ринок експонується виставка «Стіна пам'яті». Український інститут книги підготував її в межах проєкту «Недописані». «Стіна пам'яті» складається з 2 частин. На одній відвідувачі можуть наклеїти стікери з іменами діячів культури, які загинули через війну. На іншій представлено біографічні довідки про письменників, які працювали у Львові. Охочі зможуть оглянути виставку до 13 вересня. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага!

твоїх сіянні, я бачу душу всю.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні змінилась система оплати праці освітян. Volvo оголосила про закриття свого офісу в Стокгольмі. Toyota вперше вироблятиме електромобілі у Китаї. Про це слухайте далі. 1 вересня в Україні змінилася система оплати праці освітян. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Посадові оклади зростуть на 20%, а їхній розмір визначатимуть за новими правилами. За словами Корецького, на початку 26-го року зарплату освітян вже підвищили на 30%. Тепер уряд планує відмовитися від єдиної тарифної сітки та перейти на нову модель, у якій оклад залежатиме від посади та базової величини. Наразі за основу беруть середню зарплату по економіці України. Нова система стосуватиметься працівників шкіл, закладів вищої освіти, інклюзивних ресурсних центрів та державних установ освіти. Для працівників дошкільної та позашкільної освіти, професійної і фахової передвищої освіти уряд рекомендує органам місцевого самоврядування підвищити зарплати з 1 вересня. Окремі виплати при цьому збережуть. Зокрема, вчителі, які очно працюють на прифронтових територіях, і надалі отримуватимуть доплату 2600 гривень. Ще одна доплата передбачена для педагогів коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки. Їм додаватимуть 10% до посадового окладу. Компанія-виробник автомобілів Volvo Cars закриє свій офіс у столиці Швеції та перемістить ресурси до штаб-квартири у Гетеборзі. Закриття офісу вплине на близько 450 співробітників. Більшість з них запропонують роботу за новою адресою. З моменту відкриття офіс автовиробника у столиці Швеції відігравав важливу роль у накопиченні експертних знань у таких галузях, як розробка програмного забезпечення, штучний інтелект та цифровий досвід клієнтів. Перехід відбуватиметься поступово. Компанія співпрацює з профспілками. Toyota готується восени 27-го року розпочати виробництво нового електричного Lexus у Китаї. На першому етапі планується виробляти близько 1000 автомобілів на місяць. У 28-му компанія має намір суттєво збільшити обсяги та випускати вже десятки тисяч електромобілів на рік. Традиційно Toyota спочатку випробовує та запускає нові технології на японських підприємствах, після чого поширює їх на інші ринки. Новий електромобіль Lexus стане одним з небагатьох винятків з цієї стратегії, оскільки його виробництво одразу запустять у Китаї. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Taking shots in here. You want one?

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Зірка Бріджертонів підтримала кампанію проти клонування голосів за допомогою ЩІ. Джамала не буде музичною продюсеркою на Свідбору 2027. Надія Дорофєєва повідомила про крововилив у зв'язці. Далі про це і не тільки детальніше. Джамалака цього року вперше стала музичною продюсеркою на Свідбору на Євробаченні і вирішила не продовжувати роботу в цьому форматі у 2027-му. Співачка повідомила, що відмовилася не лише від Свідбору, а й від участі в усіх талант-шоу. Своє рішення вона пояснила тим, що, беручи за такі проєкти, вкладає в них дуже багато сил і віддає навіть більше, ніж потрібно. У 2026 році саме Джамала відповідала за музичну складову відбору, замінивши на цій посаді Тіну Кароль. Артистка має особливий зв'язок із конкурсом. У 2016 році вона принесла Україні перемогу на Євробаченні, згодом 7 разів була суддею Нацвідбору. Хто стане музичним продюсером українського відбору у 2027 році, наразі невідомо. Штучний інтелект дедалі активніше заходить у творчі індустрії, але разом із новими можливостями виникають і серйозні побоювання. Зірка Бріджертонів Нікола Кохлан разом із десятками інших відомих акторів підтримала кампанію «Save Our Voice Now», яка виступає проти клонування людських голосів за допомогою ЩІ. Близько 80 людей підписали відкритий лист до прем'єр-міністра Великої Британії із закликом законодавчо захистити право людини на власний голос. Актори наголошують, що сучасні технології можуть відтворити голос людини практично миттєво і змусити його говорити будь-який текст без дозволу власника. За даними кампанії, майже 28% дорослих у Великій Британії вже стикалися із шахрайством, у якому використовували клонований голос. Надія Дорофєєва повідомила про серйозну проблему з голосом, через яку лікарі заборонили і співати та розмовляти протягом 10 днів. У співачки виявили крововилив у голосовій зв'язці, який може привести до ускладнення і навіть вплинути на її подальшу вокальну кар'єру. Надія зізналася, що не розуміє, як це сталося, адже напередодні ще виступала на заході, хоча відчувала легкий біль у горлі. Лікарка назвала стан артистки екстрену медичною ситуацією та призначила їй повний голосовий спокій. Наді заборонили не лише співати, говорити, а навіть слухати музику, щоб не створювати додаткового навантаження на зв'язку. Через стан здоров'я співачка скасувала найближчі концерти, зйомки та інші заплановані активності і сподівається обійтися без операції. Актор Тарас Цимбалюк вирішив перевірити, як зміниться його самопочуття, якщо на 2 місяці повністю відмовитися від алкоголю. Уже на 25-й день він поділився першими результатами і зізнався, що найбільше помітив зміни у своєму режимі та сні. За цей час актор встиг провести 20 тренувань попри щільний графік і постійні переїзди. Цимбалюк також зазначив, що скинув кілька кілограмів і загалом почувається краще. Водночас головним викликом для нього стала не сама відмова від алкоголю, а вміння дотримуватися власного слова і доводити розпочати до кінця. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Богом».
0: Пишемо історію перемоги разом.

який описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert. Proceed

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention, the air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Лауреатку Оскара Джуліан Мур відзначить на кінофестивалі у Цюриху. Польська письменниця Анна Бжезінська написала захопливий роман у новелах. У Львові на площі Ринок експонується виставка «Стіна пам'яті». А зараз про це та інше докладніше. Американська акторка, лауреатка престижної премії «Оскар» Джуліан Мур отримає на кінофестивалі у Цюриху відзнаку за досягнення в кіноіндустрії. Про це повідомив генеральний директор Цюрихського кінофестивалю Крістіан Юнген. Він зазначив, що акторка надзвичайно універсальна і щоразу захоплює глядачів своєю грою, створюючи у кіно яскравих та дуже різних за характерами персонажів. На кінофестивалі у Швейцарії, який відбудеться наприкінці вересня, американку відзначать нагородою «Золота ікона» за особисті досягнення в кіно та головну роль у фільмі «Дебют», показ якого відбудеться під час кінофесту. Упродовж понад 3 десятиліть акторка працювала з відомими режисерами сучасного кіно, серед яких Роберт Альтман, фільм «Короткі історії», і Пол Томас Андерсон, «Магнолія». Серед найвідоміших фільмів акторки Джуліан Мур – кіноробота «Все ще Еліс» 2014 року, за який вона здобула кінопремію «Оскар» в категорії «Найкраща жіноча роль». Польська письменниця Анна Бжезінська написала захопливий роман у новелах, натхнений Італією доби Ренесансу. Її книжка «Води глибокі, мов небо» вийшла друком у харківському видавництві «Жорж». Роялті від перекладу роману в Україні авторка-фантастка переказала на підтримку бригади «Хартія» Національної гвардії України, повідомили видавці. За сюжетом, події відбуваються у вигаданому світі, схожому на Італію епохи Ренесансу. Історії різних героїв, магів, князів, утікачів та інших мешканців півострова переплилися крізь століття, утворивши своєрідну мозаїку легенд. Анна Бжезінська – польська історикиня, одна з найвідоміших авторок фентезі у Польщі. Дебютувала в літературі в 1998 році з оповіданням «І кохав її аж страшну», за яке отримала премію імені Януша Зайделя – одну з найпрестижніших нагород у польській фантастиці. У Львові на площі Ринок експонується виставка «Стіна пам'яті». Український інститут книги підготував її в межах проєкту «Недописані». «Стіна пам'яті» складається з 2 частин. На одній відвідувачі можуть наклеїти стікери з іменами діячів культури, які загинули через війну. На іншій представлено біографічні довідки про письменників, які працювали у Львові. Охочі зможуть оглянути виставку до 13 вересня. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Польща вперше за тривалий час надала дозвіл українській стороні провести пошукові роботи на Холмщині. У школах Тернополя запровадили шестиденний навчальний тиждень. У Вінниці запустили мапу ветеранського бізнесу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. У російській Пермі загорівся оборонний завод «Протон-М», який виготовляє ракетні двигуни. Про це повідомляють місцеві пабліки. У російському міністерстві з надзвичайних ситуацій підтвердили інформацію про пожежу, яка виникла на виробничому підприємстві. Зазначається, що «Протон-М» є одним з найбільших підприємств ракетно-космічної промисловості Російської Федерації і спеціалізується на виробництві рідинних ракетних двигунів.
2: Україна.
1: Польща вперше за тривалий час надала дозвіл українській стороні провести пошукові роботи в селищі Ласків на Холмщині, де можуть бути поховані цивільні українці, вбиті у березні 1944 року армією Крайовою. Про це повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький. Дозвіл отримав меморіально-пошуковий центр «Доля».